בדקות אלו אנחנו מתבשרים בשורה לא פשוטה. אחיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב רחמים מזוז, מסר נשמתו לבורו ביום של רבי שמעון בר יוחאי. ובואו נעשה איזה שיר של רגש, ואם תו נסיים את התוכנית, ימליץ טוב בעדנו, כנראה שההלוויה תהיה בכיוון ירושלים. עדיין לא יודעים. תתן לי איזה שיר של נפתלי קמפה ככה, שמסיימים איתו אירועים. וכשערי שמיים פתח, בעזרת השם, כולם יהיו מחוברים איתנו. בשורה לא פשוטה שעם ישראל מקבל, אחיו של מרן שיבה, רבי מאיר מזוז, אחיו רבי רחמים, הגאון האדיר בהלכה, עשה נשמתו לבורו. ועם השיר הזה אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. תודה רבה לשימון טוב ולצדיק ולמאיר ישראל. יאללה, בוא נשמע את השיר הזה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית של לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נתחיל בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, מה יש לנו ללמוד מפרשת אמור? התחלת פרשת אמור, התורה מצווה הרבה ציוויים על הכהנים. מה מותר להם, מה אסור להם לעשות, לא לבוא לבית המקדש לעבוד כש...

הם בעלי מומים. בעל מום לא יכול לעבוד. לא להקריב קורבן שהוא בעל מום בבית המקדש, אלא רק תמים ושלם. שואל הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אם זה הלכות של הכהנים, שהם ילמדו. מה זה נוגע אלינו? הוא מתרץ הרב ואומר, שלנו גם יש ללמוד מזה דבר גדול. מה ללמוד? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים שלמים ומושלמים. מזוזה שתהיה מושלמת, יפה, נאה, כתב נאה, תפילין, תלית, סוכה, שופר, לולב, ארבעת המינים, כל דבר שאנחנו עושים לכבוד בורא עולם, לומדים מכאן שבורא עולם רוצה שהכל יהיה יפה ושלם. זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. אז זה מה שיש לנו ללמוד גם כן מתחילת הפרשה של פרשת אמור. ואחר כך התורה מדברת בהמשך בפרשת אמור על עניין המועדות. אלה מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. קודם כל תעשה מלאכה מאליה. הברכה תבוא אליך לבד. אתה תשמור שבת ויהיה לך ברכה. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שב לכם משכימי קום, אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לדידו שינה. יש אנשים מסכנים, צריכים, קמים מוקדם, רצים לפה, רצים לשם, בעצבים, אוכלים לחם בעצבים. ויש בן אדם, כן ייתן לדידו שינה. הוא יושן, והקדוש ברוך הוא שולח לו את האוכל. שאני לא אשכח בלי נדר, שזכות הדברי תורה שאנחנו אומרים, יהיה גם לרפואתו השלמה של יצחק סבג בן עליזה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל לבריו ובכל גידיו, בתוך שאר כוח עולם וישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם יוכלו המאזינים להתפלל עליו, יצחק בן עליזה לרפואה שלמה, שכל המחלות ייצאו ממנו, ייצאו מגופו, ויהיה בריא ושלם, אמן. וגם לאיילה בת לילך, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אם אפשר לנשים היקרות, להזכיר את שתי השמות שאמרנו, יצחק בן עליזה ואיילה בת לילך, לרפואה שלמה, בהדלקת נרות שבת, תבוא עליכם הברכה. אז שואלים חז"ל, רש"י מביא, מה עניין שבת אצל מועדות? אתה בא להגיד לי, אלה הם מועדיי. מתחילים עכשיו ללמוד על החגים. אז תתחיל ישר על פסח, תעבור לשבועות, תעבור לראש השנה, ולסוכות, ולשמחת תורה. מה התחיל הפרשה התורה על עניין השמירת שבת? מה קשור שבת למועדות? רש"י מתרץ, מה העניין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל מי שהוא מחלל את המועדות, מעלה עליו הכתוב כאילו חילל את השבתות. זאת אומרת, יש אנשים שרואים את החג, את היום טוב, כמו יום חול. זה יום חול. הנה, ראיתי אנשים עם רבנים, מסכנים, שוחטים ביום טוב. שוחטים. עושים לתילת נשמה. שוחטים פרה, שוחטים כבש, שוחטים את הנגולים. וגם צולים על האש. וגם ראיתי אותם מהשנים. הם מוציאים רשות לרשות. אין איסור הוצאה ביום טוב כשיש צורך בדבר. אז זה נראה בעיניהם של עמי הארצות כאילו זה יום חול. אז הוא אומר, השבת, כן, שבת, באמת, רואים, מרגישים. אומר לו, מי שלא שומר את המועדות, כאילו חילל את השבתות. צריך גם את המועדות לשמור. מה שיתירו, יתירו. מה שאסרו, אסרו. מלאכת אוכל נפש יתירו. זהו, אז זה אוכל נפש. אבל גם במלאכת אוכל נפש, מה שדרך לעשות כמויות, זה אסרו. מה שאפשר לעשות מבעוד יום, ולא יפוג טעם, גם אסרו. אז לא לראות את החג, את הימים טובים, כיום חול. חס ושלום. להפך. יתירו לך, יש לך יותר הקלה ביום טוב. אין בורר, אין תוכן, אם זה דבר שאם הייתי תוכן מאתמול, היה פג טעמו, אין איסור שחיטה, אין איסור בישול, מאש לאש כמובן. אבל זה לא אומר שהכל נהיה הפקרות. לכן צריכים לשמור את החגים
כמו שבתות, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד.

כמו שכתוב במשנה. אבל הגאון מווילנה, יש לו תירוץ, מה שנקרא מקורי, ויפה מאוד. אומר הגאון מווילנה, באמת מה שאלנו, מה העניין שבת אצל מועדות? אומר הגאון מווילנה, באמת לא דיברו פה על שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, איזה ששת ימים? לא ששת ימי המעשה מראשון עד שישי, לא זה. אלא השישה ימים האלו, שאני הולך להגיד לך שהם חגים, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה יום אחד, סוכות, זה חמש, ושמחת תורה, שמיני עצרת. ששת ימים אלו, תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, הכוונה ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גם מלאכת אוכל נפש אסור, כי אסור לאכול. אז הוא ממש ממש כמו שבת. ככה מתרץ הגאון מווילנה. לכן רבותיי, כל חג והיופי שלו, כל חג והאורות שלו, כל חג וההרגשה השונה שיש, חג שבועות זה לא פסח, פסח זה לא סוכות, סוכות זה לא ראש השנה, שמחת תורה זה לא פסח. כל חג אנחנו מרגישים משהו אחר. למה? כמו שרבנו האריזל אומר, שההערה של כל חג וחג חוזרת כל שנה ושנה. יש הערת החג. כל שנה ושנה, הערת החג חוזרת. זאת אומרת, אנחנו בעזרת השם עכשיו מתקרבים לחג השבועות. אוטוטו, חג שבועות, הכל עובר מהר. זהו, ואז סיוון, תמוז, אב, שלושה חודשים, ואז מתחילים סליחות. אלול, ארבע חודשים, כבר יהיה יום הדין. אז צריכים להתכונן. לאדם חכם יכין את עצמו במעשים טובים, במצוות. מעכשיו, כן, כן. השנה עוברת מהר, הכל עובר מהר, הכל רץ. תזכרו, השנה הזאת, אנשים התחילו את השנה עם בית, פתאום מוצאים את עצמם בלי בית. אנשים התחילו בריאים, פתאום מוצאים את עצמם לא עליכם, לא עלינו. אנשים, כל אחד, איך אומרים, מה שכתבו לו בראש השנה. אז מי שרוצה לשפר את זה לשנה הבאה, תשפ"ז, בעזרת השם יתברך, צריך מעכשיו, מעכשיו, להיזהר מחטאים, להיזהר מעוונות, ובעיקר, בעיקר, רבותיי, בן אדם לחברו. הרב שטיינמן רצה פעם להסביר למישהו, מה זה בן אדם לחברו? למה בן אדם לחברו ממהרים להיפרע מהאדם? למה? אומר, אמר לרב שטיינמן, אמר לזה יהודי אחד, אם אתה הולך ברחוב ומישהו בא נותן לך איזה מכה, איך אתה מגיב? אז הוא אמר לו, אני, שטויות, את לא מתייחס אליו, לא, מקסימום, אומר לו, מה אתה עושה? מה זה? אומר, אבל אם הוא ייתן מכה לבן שלך, עד כאן. אמר לו, כבוד הרב, לילד, עד כאן. זה הוא יחטוף ממני. אני לא אתן לו להרים עליו יד. על הבן שלי הקטן. אמר לו הרב שטיינמן, זה בדיוק אותו דבר. שאדם חס ושלום עושה עבירות בין אדם למקום, זה חמור מאוד, ודאי, אבל שאתה נותן סתירה, אתה חוטא לבן של הקדוש ברוך הוא, ליהודי אחר, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, פה אין מחילה. פה זה לא בסדר. כאן אני מקפיד יותר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, בענייני בן אדם לחברו. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, כך תכבד גם אחרים. אל תחשוב, עלית על המרום, שבית השבי. בן אדם קיבל תפקיד, זהו, מהיום הוא לא מכיר אף אחד. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. לא מכיר אף אחד. זה לא טוב. אדם צריך לדעת, גם שאתה למעלה למעלה, אל תשכח לרדת למטה למטה. לחברים שלך, לידידים שלך, לא קיבלת תפקיד, אז איך אומרים, זהו. כי הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הסולם בשנייה אחת. והוא שלמעלה נהיה למטה, והוא שלמטה נהיה למעלה. לכן כל אדם משתדל מאוד מאוד להיזהר בענייני בן אדם לחברו, בפרט בפרט, בענייני לשון הרע, רבותיי, שזה הדבר שמעכב את הגאולה. זה מה שמעכב את הגאולה. תלמיד של הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה.

התלמיד שלו חי, כי מדומני קוראים לו רבי שלמה כהן, ואומר ככה סיפרו, מספר שבא הרב אליו בחלום, ואז הוא שאל אותו, רבנו, למה הגאולה לא מגיעה? למה משיח לא מגיע? מה קורה? תראה מה קורה פה. המצב קשה. אמר לו הרב, כי לא מבקשים מספיק את הגאולה. רוצים, אבל לא מבקשים את זה מספיק. מריצים את הברכות, תשכון בתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך מראת הצמיח, צריך לבקיל ישועתך, קיווינו וציפינו כל היום, תשכון בתוך ירושלים עירך, כמו שאדם מכוון בברכת רפאנו, כמו שאתה מכוון בברכנו, מברך עלינו, כן? מבקשים פרנסה, כך צריך לכוון גם על הגאולה, לבקש מבורא העולם, די, זהו, כבר אי אפשר, הגיעו מים עד נפש, הגיע הזמן הגאולה, בורא העולם, זהו, תגל אותנו גאולת עולם, הגיע הזמן, הגיע הזמן הגאולה, לבקש, לבקש ולבקש כמה שיותר. אז התחלנו לומר שהאורות של כל חג וחג חוזרים, אז חג שבועות שאנחנו עומדים בעזרת השם לקבל אותו באהבה ובשמחה, שזה היום לדעתי שלומדים בו הכי הרבה תורה בעם ישראל, זה גם גברים, גם נשים, כל הלילה, ביום עוד כמה שעות טובות, גם היהודים בחוץ לארץ, לפי דעתי זה היום שלומדים בו הכי הרבה תורה. יום העצמאות זה מספר 2, ככה נראה לי. חג שבועות, כנאה וכיאה לחג השבועות, כן? וירא ויהי בוקר יום השישי. השישי הכוונה וב בסיוון, שבורא העולם התנה עם כל הבריאה, שאם עם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. אם לאו, חוזרים לתוהו ובוהו. אז כל הבריאה הייתה בלחץ. יקבלו את התורה או לא יקבלו? קיבלו בסוף. קיבלנו את התורה, וכל העולם כולו חי ונושם בזכותנו. בזכות לומדי התורה. אשרי האדם שמחזק את לומדי התורה, ומקרב אותם ועוזר להם על כל מה שהם עוברים בתקופה הזאת, אשרי האדם שזוכה לעשות ההפך, לתמוך בהם ולעזור להם ולחזק אותם. כן, כידוע שבחג השבועות עם ישראל התרפו. כל החולים התרפו במתן תורה. זה בשורה טובה לחולי ישראל. כתוב שהעיוורים נפקחו עיניהם. שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. והחרשים נפקחו אוזניהם, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלו שהיה להם בעיות ברגליים, מה כתוב? והתייצבו בתחתית ההר. כולם עמדו יציב. מה רואים כאן? שכולם התרפו. לכן, מספרים שפעם אחת איזה אדם אחד, שלא עליכם ולא עלינו, קיבל את המחלה ההיא, לא עלינו, ואז הוא הלך לרב אלישיב, והרב אלישיב זצל אמר לו, תשמע, זה, אנחנו לפני חג השבועות, לך תלמד תורה כל הלילה, אל תישן אפילו רגע אחד, תבול במקווה, לך לתפילת מנחה וערבית, תעשה קידוש, תחזור הביתה, תעשה קידוש, בקד שחיינו, תאכל משהו כליל, ארוחה קלה, ותחזור ללימוד כל הלילה, תלמד תורה כל הלילה. ובעזרת השם, כמו שכל החולים התרפו, כך גם אתה תתרפא. וכך היה, רבותיי. הוא עשה את הכל. ואז הוא הלך לבית חולים אחרי חג שבועות, עשו לו עוד הפעם בדיקות. אמרו לו, זאת נעמי? זה משהו אחר לגמרי. עוד הפעם בדיקות דם ועוד זה. אין, זה מישהו אחר. שאלו אותו, מה עשית מהפעם האחרונה שהיית פה? סיפר להם שהוא עשה לפי הצעתו של הרב אלישיב וזכה. לכן אני אומר, כל אדם ואדם, חז ושלום, שיש לו איזה חולי, קושי, יישאר ער כל הלילה בחג השבועות, ויעסוק בתורה, ובעזרת השם, יתרפא כמו שכל החולים יתרפו במתן תורה. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, בעזרת השם יתברך, שנהיה מוכנים ללילה הגדול הזה, להיות בכל הכוחות, בעזרת השם יתברך, שמזכה את כולנו ללמוד תורה כל הלילה.

בליל חג השבועות. אז אלו שיש להם כל מיני מיחושים, בעיות וכדומה, שידעו שיש סיכוי מאוד מאוד גדול לעשות את התיקון, ובעזרת השם להתרפא רפואה שלמה. כל אלו שעושים את התיקון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. ומובטח לו שתעלה לו שנתו, ולא יהיה לו שום נזק, דברים נפלאים, בתיקון קראת, לימוד תורה כל הלילה. דבר עצום, דבר עצום הלימוד הזה, קצת, לא אגיד קשה, לא קל כל כך, זה לא קל, אבל זה שווה. שווה, שווה. שווה לאדם להשקיע, איך אומרים, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים, זה יותר קשה. עדיף להשקיע לילה אחד, ובעזרת השם, לראות ישועות גדולות, כמו שאומר רבנו אריזל, שכל האורות חוזרים, כל חג וחג, יש את האורות שהיו, מתי שעם ישראל קיבלו את התורה. כן, וכמו כן, צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהתורה שוכנת בכלי, שהוא כלי קיבול, מה שנקרא, עם מידות טובות. אלו הימים שאנחנו עכשיו עדיין מתקנים בהם את המידות, משתדלים ורוצים מאוד לתקן את המידות, כדי שהתורה תשכון בתוכנו. איך אומר החפץ חיים, יש כמה סיבות למה האדם מדבר לשון הרע. איך הוא עושה שם ראשי תיבות? כל גיהנום. מה זה כל גיהנום? כעס, ליצנות, גאווה, הפקר, ייאוש, אומר מותר. זאת אומרת, רואים פה שהכל, שאדם מדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, זה בא על פי רוב ממידות לא טובות. כעס. אדם כועס. שהוא כועס, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא ככה והוא ככה, מוציא עליו דברים לא טובים. ליצנות. ליצן, עושה צחוק. לוצץ על חברו. גאווה. כל זה, זה הסיבה העיקרית. שהאדם מדבר לשון הרע, כי יש לו גאווה. הוא מחשיב את עצמו לאיש באנשים, ואנשים אחרים סתם כלום, הם לא, הם סתם איזה אבמים. יש אחד שהוא הפקר. מה זה הפקר? הלשון שלו, זה אבון מופקר. יש אחד ייאוש. מה זה ייאוש? הוא כבר בייאוש. מה נעשה? אין סיכוי, אין מה לעשות. ויש אחד שהוא אומר מותר. זה בכלל יהודי בכלל? אתה אומר לו, זה לשון הרע, צריך להיזהר. אומר לך, זה בכלל יהודי? זה בכלל לא יהודי. אומר מותר, השם ישמור ויציל. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מלשון הרע, שזה באמת דבר נורא. דבר שהוא נורא מאוד, לפעמים בן אדם מקפח פרנסה של בן אדם אחר, במילה אחת. במילה אחת, אומר למישהו, א', ב', ג', זה ככה, זה ככה, עושה סכסוך בין אנשים, ישמור ויציל וירחם הקדוש ברוך הוא. ירחם המרחם. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות נפשו, אלא מצרעת נפשו. להפך, כמה אדם צריך לדון לכף זכות. גם דברים שראית נראים לא טוב, צריך לדון לכף זכות. היה באיזה כולל, שמו שלט. נא לא להשתמש בכוסות הקרטון לשתייה קרה. שתייה קרה רק עם הפלסטיק הזה. והחמה עם הקרטון. אז שתי אברכים ישבו ללמוד. ככה הגיע עדה 11, 11 ורבע, כבר למדו שעתיים, שעתיים ורבע. הגרון קצת התייבש, רצו לשתות משהו, הלכו לכיוון המטבח. אז אחד האברכים לוקח כוס מקרטון ושם מים קרים. אז הוא אומר לו, הפתק הזה פה כבר תלוי חודש. אתה לא רואה מה כתוב פה? הוא אומר לו, אני רואה, אבל למה אתה לא דן אותי לקו זכות? הוא אומר לו, איך אני אדון אותך לקו זכות? הוא אומר לו, אחרי שאני שותה בזה מים קרים, אני עושה על הכוס הזאת קפה, משקה חם. אז למה לא דנת אותי לקו זכות, שאני בא לחסוך לכולל כוס אחד? הבנתם? בצדק תשפוט עמיתך. תמיד לראות השני, לראות קו זכות, לדון לקו זכות. גם שהדברים לא נראים, זה החוכמה, לא נראה. תשמע, זה נראה דבר ש... לא לעניין, תדון אותו לקו זכות. רואים פה יסוד גדול, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה מאוחדים, גם במחשבה שלנו אחד על השני, לא נהיה חז ושלום במחשבות שליליות אחד על השני. גם

מחשבות שיהיו טובות אחד אל השני. היה פעם איזה יהודי אחד, גר בבני ברק, והוא היה מקרב יהודי לתורה. ופעם בשבוע היה מגיע אליו ולומדים תורה ביחד, ואלו מציאות שלו, בבא מציע, בבא קמה, בבא בתרה. ואז הוא מתחיל להסביר לו על עולם התורה, איך התורה הופכת בן אדם למלאך, וכו' וכו'. ואז הם יושבים ככה במרפסת, ואז הם רואים מברך ממול, שלוקח, אוכל תפוח, ולוקח את התפוח, וזורק אותו על חתול, למטה בקומה, בכניסה. היה שם חתול. ואז אותו אברך לא ידע מה לעשות עם עצמו. אמר, אני מקרב אותו. אומר לו על עולם התורה, איך אנשים יראי שמיים, תראה איזה עדינות, תראה איזה קדושה, ופתאום פה מולי, בן אדם זורק אבל, את הפוח על חתול. זה חילול השם עצום, זה צער בעל החיים דורייתא. ואז הוא פנה אליו. החילוני גם מסתכל, אומר לו, מה, תשמע, אתה אומר לי, צדיקים, צדיקים, תראה מה קורה פה. ואז הוא פנה אליו, אמר לו, אתה יודע שעשית חילול השם הגדול? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני מביא פה אנשים לקרב אותם, ואתה חיללת על שם השם. אמר לו, כבודו, למה אתה לא דן לקו זכות? כתוב בצדק לשפוט עמיתך. הוא אומר לו, מה שאתה דן לקו זכות? הוא אומר לו, כל פעם שאשתו יוצאת, אשתו הייתה מעוברת, פעם אחת יצאה, ויש שם איזה חתול בכניסה לבניין שהיה מבעיל אותה, והייתה מפעילה. ואותו דבר פעם שנייה ושלישית. פעם רביעית, ברוך השם, היא ערתה, ואז היא באה לצאת מהבניין, והיא אמרה, שמה, אני מפחד מהחתול, שלא יקרה פעם רביעית כבר. אמר לה, אני משגיח פה מהחלון. אם אני אראה אותו, אני אזרוק עליו איזה משהו. ואז באמת הוא ראה את החתול, אז הוא זרק עליו את התפוח שהוא היה אוכל, כדי שהתינוק לא ייפול. אמר לו, מה יותר חשוב? להרחיק חתול שמזיק, או תינוק? אמר לו, ודאי. אמר לו, אז למה לא דנת אותי לקו זכות? היית צריך לדון אותי לקו זכות. בצדק לשפוט עמיתך. גם מספרים שפעם היה איזה רב אחד, שהיה איזה זוג שהוא היה מקרב אותם. כל פעם מזמין אותם לשבתות, מדבר איתם, מחזק אותם. יום אחד, שבת אחת הם באו אליו, ואז אמרו לו, שמע, היה פה כל כך יפה, כל כך נעים, אנחנו דנו בינינו, וקיבלנו על עצמנו לשמור שבת. הרב שמח שמחה גדולה, ואמר להם שאסור לנסוע בשבת, ידעו, ואסור לעשות כל מיני דברים, דיבורי חול, כל מיני מעשים של מלאכות שאסורים. בסדר, הם קיבלו על עצמם, אמרו, ואז היה בליל שבת, סיימו את הסעודה, עשו ברכת המזון, והם רוצים לחזור הביתה. והנה, הרב עשה להם כמה צעדים ליווי, הרב מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? איך שהם יוצאים מהבניין שלו, האישה מיד עוצרת מונית בכביש הראשי. הוא מסתכל ככה מהחלון, אומר, ריבונו של עולם, ככה לשקר עליי, בחיים חיותי, מה זה? אני מנתק איתם את הקשר, לא רוצה קשר איתם יותר. וככה היה. הוא ניתק איתם את הקשר, ואחרי 3-4 חודשים, האישה מתקשרת. כבוד הרב, מה קרה? למה הרב לא בקשר איתנו? אמר לה, את האמת אני אגיד לך, אני מורזב ממכם. קיבלתם עליכם שמירת שבת פה, בבית, בשולחן. אתם יוצאים בחוץ, אני רואה אותך מזמינה מונית, עוצרת מונית. ראיתי אתכם, תפסתי אתכם. אמר לו, כבוד הרב, למה אתה לא דן אותנו לקו זכות? מה יש לדון אתכם לקו זכות? אמרה לו, שבעלה, איך שהם יצאו מהבית שלו, אמר לה שכואב לו החזה. יש לו כאבים בצד. תיקח אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אז מהר אישה כשרה עושה רצון בעלה, מיד, היא אומרת, עצרתי מונית, והלכתי לבית חולים, אבל למה הרב לא הייתנו בקשר עד עכשיו? אז הוא אמר, אתם רואים, אני אומר לדון לקו זכות, לדון לקו זכות, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. זה החוכמה. גם כשרואים דברים לא מובנים, דברים שאתה אומר, מה קורה פה? איך יכול להיות? קו זכות. כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות, וזה בחינם. שווה לאדם ש... ידונו אותו מהשמיים לקו זכות. יש עוד סיפור על קו זכות. היה פעם איזה רב אחד שהיה דורש, נותן דרשות ארוכות, כמו רבי מאיר בעל הנס, היה דורש 9 שעות. אז הוא דרש ודרש ודרש, ובשורה הראשונה לידו ישבו שני אנשים והם רק מדברים. כל ההרצאה מדברים, זה מפריע. אבל הרב התעלה.

ולא להתייחס אליהם. בסוף ההדרשה, הם לא פחות ולא יותר, באים אליו ואומרים לו, הרב, חזק וברוך, יישר כוח. איזה דברי תורה, איזה יופי. אמר להם, מה עשיתי? מה זה מה עשית? הרב, אתה דרשת דרשה מאוד יפה. כן? דרשתי דרשה מאוד יפה. אבל אתם כל הדרשה דיברתם. אז מה אתם באים פה לעשות צחוק? אמרו לו, לא, כבוד הרב, אנחנו, אני תרגמתי לו את הדרשה לשפה ספרדית. הוא לא יודע עברית. אני תרגמתי לו את מה שהרב אומר מילה במילה בספרדית. וואי, וואי, הרב אמר, אתם רואים מה זה? אני אומר לדון לקו זכות אנשים, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. לכן צריך תמיד תמיד לדון כל יהודי לקו זכות. בפרט אדם עם אשתו, אישה עם בעלה, את הילדים, קודם כל מתחיל הכל במשפחה. בתוך המשפחה, לדון לקו זכות. השם יזכנו, לקיים את הפסוק, בצדק לשפוט עמיתך, לדון לקו זכות כל יהודי באשר הוא, אמן. אנחנו בעזרת השם יתברך, ביום חג השבועות, בעזרת השם, אחרי כל הלימוד של הלילה, בפתיחת ההיכל, בלי נדר, שזה שעה גדולה מאוד, כמו שאמרנו, אנחנו עושים ברכה לכל מי שרוצה למסור שמות לרפואה שלמה, לזיווגים, להצלחה, יכול להתקשר למסירת שמות 05341-26495. 05341-26495, וכמו שכל החולים התרפו במתן תורה, כך בעזרת השם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמרנו שהימים האלו ימים של תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה לתקן את המידות שלו, בעזרת השם העיקר זה מתחיל בבית. קודם כל מתחילים בבית פנימה. יש אנשים בתוך הבית שלהם בר מינן כמו שדים. בחוץ הם מלאכים. בבית הם מלאכי חבלה, בחוץ הם מלאכי השרת. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אשתו מפחדת ממנו, הילדים, או הפוך, יש גם נשים שהם ככה. בבית השם ישמור ויציל, ובחוץ כאילו איזה מלאך שמעופף עם שש כנפיים. צריך לדעת רבותיי שקודם כל הכל מתחיל בתוך הבית. תוך הבית, לדון לקו זכות, אדם את אשתו, אישה את בעלה, את הילדים, לדון לקו זכות, אף אחד לא מתכוון לעשות רע, לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות, וכבוד הדדי, כבוד הדדי רבותיי, אדם שעושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה, האייפונים וכל התאומה הזאת, הרבה אנשים מגרשים, רבותיי, צריך שיהיה דעת תורה. אין בעיה. אדם רוצה לגרש אשתו, אשה רוצה להתגרש, אין בעיה. דעת תורה. לשתף את הרב שלכם, רב רציני, רב מוסמך, לא סתם כל אברך זה לא רב, כן? רב שהוא בעל שיעור קומה, שמבין, דיין, רב גדול, לשתף אותו ולשאול אותו אם זה מצדיק. כי צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שמתגרשים, הילדים פשוט, זהו, נקראים. פשוט לקרוע את הילדים. וממש חבל, חבל, יורדים בלימודים, וככה עצר הרע, תדעו, עובר מבית לבית, רחמנא ליצלן, ומפרק בתים, מפרק בתים. למה? כי הוא רוצה שכל הילדים לא ילמדו תורה, רוצה שיתפרקו בתים, ולהחליש את כוח הקדושה. חז ושלום. לכן צריך לדעת, ולזכור, יש אופנים שמותר להתגרש ומצווה להתגרש, אבל שהכל יהיה עם דעת תורה. לא תעשי על דעת עצמך, אל תעשי על דעת עצמך. כל דבר לעשות בסום שכל. לבדוק, יש דעת תורה, אין דעת תורה, השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן, לילדים הקטנים, כמה סובלים מהגירושים של ההורים. אין, כל הביטחון העצמי שלהם יורד, כל רמת הלימודים שלהם יורדת. מי יודע מכאן ואילך לאיפה זה יימשך. הרי צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר, שלא להיות פזיז, לא להיות פזיז. אבותינו חיו עם אישה אחת, 70 שנה, 80 שנה חיו ביחד. חיו ביחד 80 שנה.

לכן צריך, זה הכל מתחיל בקו זכות. לדון לקו זכות אחד את השני, לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני, כל מה שהשני עושה אחד השני, להעריך את זה. זה לא מובן מאליו, שפתאום יש לך אוכל מוכן. אתה בא מקבל, ולא אומר אפילו תודה רבה. קודם כל תגיד תודה רבה לבורא עולם, ואחר כך תשכח להודות לאשתך שבשלה לך את זה. וגם אישה, בעלך הולך מביא פרנסה, מביא כסף, מה זה מובן מאליו? פתאום את רוצה איזה תכשיט, בגד, הנה חג שבועות מתקרב, צריך לקנות תכשיטים לאישה, בגדי צבעונים, נותן לך. זה מאיפה הוא כתב את זה בעצים? הוא עבד על זה קשה, אז להעריך את זה. תודה רבה בעלי היקר, כל מה שאתה עושה. להביא פרחים, לכתוב פתקים, צריך רבותיי לחזק את הבתים היהודיים של עם ישראל. לחזק את הקשר, שהכל יהיה עם כבוד הדדי, ולא חז ושלום, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לקבוע זמן, לדבר ביחד, לצאת לאיזה טיול ביחד, לחזק את הקשר, לראות מה צריך לתקן. הנה עכשיו מגיע חג שבועות. איך הרב רות, עליו השלום היה אומר, לומדים תורה כל הלילה, ואחר כך בבוקר הולכים לישון. מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתעוררים בסליחות. זה היו אומרים פעם, ככה המשגיח של ישיבה בית שמיה, הרב אליהו רות היה אומר, אומר, זה היו אומרים פעם. ואז הוא אמר בזמנו, באותו הרצאה ששמעתי אותו אומר, אז הוא אמר, ואני אומר שהיום הלוואי שיתעוררו גם בשופר של, של, של חודש אלול, שיתעוררו בסליחות של חודש אלול. אדם צריך לדעת, רבותיי, להתכונן, לשפר דברים, עכשיו מגיע חג שבועות, מה אנחנו יכולים לשפר, לראות אם הכל בסדר, מקבלים את התורה, קבלה מחדש, אבל בואו נעשה בדק הבית, בואו נעשה בדק הבית, הקשרות שלנו בבית בסדר? או שכל מה שזז אוכלים, ואם לא, אז מזיזים אותו. האם הכל בסדר בקשרות? התארת המשפחה, החינוך הילדים, חינוך תורני, כמה מורנו ורבנו, רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, היה בתחנונים, מתחנן, אני זוכר, בכנסים שהוא היה מגיע לכל מיני מקומות, היה מתחנן לאנשים, תרשמו את הילדים שלכם בחינוך תורני, יהיה לכם טוב. קודם כל, הם בטוח יחזרו הביתה. ראיתם מה שקרה פתח תקווה. זה, אתם יודעים, חכמי חלם. חכמי חלם, יש את העיר שקראו לה חלם. בעיר הזאת היה גשר. והגשר הזה היה בו חור. אז כל מי שעולה לגשר נופל. אז התייעצו חכמי חלם. אמרו, מה נעשה? אז מיד אחד החכמים הגדולים אמר להם, בואו נבנה שם בית חולים. כי אם הוא נופל שם בגשר, ועד שאנחנו הולכים, מביאים אותו לבית חולים, זה לוקח זמן. אז בואו נבנה שם את הבית חולים. הבנתם? זה הטיפשים של חכמי חלם. טיפשים מטופשים. תסתמו את החור שיש בגשר, ואז לא בית חולים ולא כלום. לא, הם יוכלו לבנות בית חולים. רבותיי, אדם ששם את הילדים שלו בחינוך תורני, אז קודם כל, בלי אייפונים, בלי כל המכשירים הטמאים האלה, אז הוא לא מודע לכל הדברים האלה. מה שהכי מזעזע פה, מה שקרה בפתח תקווה, שילד בן 15 עשה את זה. לא תגידו, הוא עשה את זה אדם מבוגר. ילד בן 15, ועל כלום. זה ככה זה. תמשיכו לעשות עצמכם כאילו אתם דואגים לילדי ישראל. הם ממש דואגים להם, כן. כאילו הם דואגים להם. ביד אחת בונה, כאילו, ובשנייה הורס, כמו שאומר השיר. נותנים להם אייפונים, כל המתירנות, כל מה שהם רוצים, יכולים לקבל. אחר כך, וואי, איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? לימדתם אותם תורה? לימדתם אותם עשרת הדיברות? לא תגנוב, לא תרצח? לימדתם אותם? כבד את אביך ואת אמך? זכור את יום השבת לקדשו? מה לימדתם אותם? הבאתם להם את כל התומה, והם רואים את כל הדברים, כל התועבות, וכל הרציחות במכשירים הטמאים האלה, מה יעשה הבן ולא יחטא? שמישהו יעצבן אותו, אז הוא את מה שהוא ראה בפלאפון, זה מה שהוא יעשה. אז מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם עמומים, עמומים, איך זה יכול להיות? ומתי זה קרה? ביום העצמאות. מתי פרסמו את זה? רק יומיים אחרי. יום וחצי אחרי. למה? כי זה בדיוק הפרצוף של המדינה שלנו. אז הם מתביישים. איך נפרסם דבר כזה? איך נפרסם ביום העצמאות דבר כזה? אתה נורמלי? ביום העצמאות, זה החינוך הקלוקל.

אין, תודו, נכשלתם בחינוך, אין חינוך. בכל בית ספר חילוני יש מאבטח שבודק את התלמידים אם יש להם סכינים, שלא יאיימו על מורים. אתם שומעים? מורה מפחד, מפחד להגיד לילד, שמה, זה הציון שלך, 40, מה נעשה? טבור ועם הארץ, כותב לו 40. הוא אומר לו, תכתוב 40, נראה אותך. אין לך 4 גלגלים, לא יהיה לך, במכונית. בודקים אותם כל יום בכניסה. הבנתם? ואין לימודים, ואין שום דבר, הכל שמה, הבל הבלים. מקום להודות, להגיד, טעינו, שגינו. אין חינוך. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ניתן צ'אנס. איך הרב אורי זוהר היה אומר? לא נתנו צ'אנס. לא נותנים צ'אנס לאדם חילוני. להכיר את האמת. להכיר מי היו אבותיו ואבות אבותיו. תנו לילדים האלה את הצ'אנס. שיכירו מה זה חינוך תורני. מה זה כיבוד הורים. מה זה דרך ארץ. מה זה קידוש. מה זה שבת. מה זה אברהם יצחק ויעקב. מה זה יוסף. איך לומדים. מכל דבר ודבר. מכל פרשה ופרשה מה לומדים. דרך ארץ קדמה לתורה. תנסו. לא. לא יהפך העולם והם לא ייתנו את זה. לא. אבל העיקר יש מנגנון שעובד. מנגנון של כסף. כאילו חינוך וקלקולים וטיפולים ויועצים וכל הכל פה סביב הכל גלגל של כסף. והכל בכאילו. הכל כאילו הם באים לחנך. איזה חינוך, איזה אבטיח, איזה חינוך. שום חינוך אין שמה. שום דבר. אדם שרוצה באמת לראות נחת ולאכול דבש, לא יוותר, רבותיי. לא יוותר על זה. כל בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כולם בחינוך תורני. והיום ברוך השם יש בכל עיר ועיר. אין מקום שאין שמה חינוך תורני. ומי שלא יתייעץ, יתקשר ללב לאחים, יתקשר לאל המעיין. יש ברוך השם, אח שורדרה. ברוך השם, כל מקום. זה גדולי הדור. חכם יהודה צדקה. מרן רבנו ודאי יוסף והרב בן ציון אבא שאול, שלושתם ישבו על המדוכה הזאת וחשבו מה לעשות לפני 50-60 שנה, ואמרו לפתוח תלמודי תורה פרטיים, וככה עשו והצליחו ברוך השם בכל הארץ. אבל איפה? אבל רוב הילדים לא יודעים כלום, לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כיבוד הורים, לא יודעים מה זה שבת, שום דבר לא יודעים. מסכנים, באמת תינוקות שנשבו. אבל חובה עלינו, רבותיי, חובה עלינו לעשות קירוב. זה עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה קירוב לבבות. עם ישראל מתחזק בהמוניו. למה? בגלל שהאור חוזר, כמו שאמרנו. האור של חג מתן תורה חוזר לכל עם ישראל. ולכן זה הזמן, רבותיי, לנצל אותו. לנצל, לעשות רישום, מי שיכול לעשות רישום של ילדים לחינוך תורני, אשרה ואשר חלקו. מעלתו גדולה מאוד. לעשות מסירות נפש. לרשום אפילו ילד אחד. אתה יודע מה זה? הצלחת לרשום ילד אחד לתלמוד תורה? אחד. יש לך שכן חילוני. אתה אומר, איפה הבן שלך לומד? אומר, פה. מה אתה שם אותו פה? אתה רואה מה הולך שם. מה אתה לא רואה? איך הם נראים? איך כל היום כללות? כל היום ניבול פה? אלימות? מכות? בוא תעביר אותו פה. תראה פה איזה מלאכים יש לך פה. מלאכי השרת. אם הצלחת והעברת אותו, אתה יודע מה זה? קנית את העולם הבא, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. כל מה שיצא מהילד הזה, הוא וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, הכל זכויות שלך. זכויות שלך לנצח נצחים. לכן רבותיי, כדאי מאוד לכל בן אדם לפקוח עין. קודם כל במשפחתו. אני לא מוכן שהילדים ילמדו בחינוך חילוני. ככה להגיד לכל המשפחה, ולהעביר את הילדים לחינוך תורני. מרן מסר הזה את הנפש שלו. היה בוכה ומתחנן לאנשים. שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני. למה? כי אם הילדים בחינוך תורני, זהו. זהו. זה התשובה. זה עולם התשובה. זה התשובה לכל לדור שלנו. ממש כפשוטו. תשובה. תשובה אמיתית. השם מזכנו. כי איך כתוב ש... הקדוש ברוך הוא בא להביא את התורה לעם ישראל, הוא רצה ערבים. הוא רצה ערבים, אני נותן לכם את התורה, שאיתה בראתי את העולם. חמדה גנוזה, התקעת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא, עכשיו אני אתן את זה לכם. שעם התורה הזאת אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. אז אני אתן לכם את זה, וככה בלי שום ערבות. אדם הולך לבנק, לוקח כסף, רוצים ערבים.

הכל כתוב. החוזה, כל המשנה ידוע לתחתונה. החוזה כבר כתוב, זהו. זה החוזה. אל תעשה שינויים מהחוזה. זה החוזה. מה שכתוב, תעשה. ברור העולם כתב, אם אתם עוזבים את התורה, אני פורע מהילדים שלכם תחילה. אז לכן אין שום שאלות על בורא עולם, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו רשענו. כל פנים, לעשות כל מאמץ רבותיי, כמו שאמרנו, שכולם כולם יהיו בחינוך תורני, וככה בעזרת השם יהיה טוב גם, גם לאותו בחור, וגם להורים שלו, שלפחות הילד מתחנך בחינוך תורני, מקצוע יהיה עתידג. נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזו מבקש לכם. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מביצי קינים ועד קרני רימים. אל תדאג על הפרנסה. בורא העולם יביא לך את הפרנסה עד אליך. כן, מאזינים יקרים, השבוע בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, והדבר הראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר, זה שלושה דברים נקנים באיסורים. התורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אדם לא יחשוב שהוא יכול להיות תמיד חכם, אם הוא לא יהיה עמל בתורה. זה לא בא ככה בקלות. כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לעמול, לעמול, לעמול. וכן ארץ ישראל, אנחנו עד היום לצערנו הגדול, עם ישראל פה בארצו, וכמה קמים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן עולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לקנות כרטיס, כניסה לחיי העולם הבא, זה בא בייסורים. זה לא בא ככה בקלות. אין, זה העולם, רבותיי. העולם שלנו נקרא נווה התלאות. נווה התלאות, יש קושי לכולם, כל אחד מתמודד עם איזה משהו. אבל כמה שיש לאדם יותר אמונה, יותר קל לו. אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה, אז החיים קלים. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה הוא סבל, מה זה סבל? היה בתוך המערה 13 שנה. 13 שנה התחבא במערה. אבל דווקא מתוך, איך אומרים, מאז יצא מתוק. דווקא מתוך הקושי הזה, שמה התגלה סתרי תורה. שם הוא חיבר את הזוהר הקדוש. דווקא בתוך המערה, חרובים ומים, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. לפעמים, כשאדם מתקשה באיזה דברים, בסוף הקושי נהפך לסיפור הצלחה. בסוף אתה מספר איך היינו ואיך עשינו ככה, והיה קשה, בקושי היה מה לאכול, בקושי... הקושי נהפך לסיפור הצלחה. כשאדם עובר ובסוף מגיע ליעד, מה שנקרא. לכן צריך לזכור מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל נקנה בייסורים, תורה, עולם הבא וארץ ישראל. שום דבר לא בא בקלות, אין בקלות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בייסורים, מחזיק מעמד. תראו מה זה, כמעט קרוב ל-2000 שנה, פחות, שזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ועד היום אנשים לומדים את תורתו, עולים לציון בכל שנה ושנה בלג בעומר, ותראו מה זה, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כולם, את כל עם ישראל מהדין, כי שניים שעשו הפטורים, כך שיטת רבי שמעון, שניים שעשו הפטורים, אז זה גוף ונשמה שעשו פטורים. זה מאשים את זה, וזה מאשים את זה. כן, דבר עמוק מאוד, דבר עמוק מאוד. אבל, על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק, חיים זה לא אוכלים דבש. גם יש קושי. שהוא יצא מהמערה, מה כתוב? שחמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה רוחץ לו את הגב שלו, והוא ראה שיש לו בקעים בגב. אז הוא התחיל לפקוד וירדו דמעות על הגב שלו, אז שרף לו, כאב לו לרבי שמעון. אז הוא הסתכל לראות מה קרה, אז הוא רואה אותו בוחר, הוא אומר, למה אתה ככה בוחר? הוא אומר לו, אוי לי,

שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך. אם לא ראית בי כך, לא היה בי כך. אם לא הייתי, לא הייתי מגיע למצב הזה, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת שהאיסורים זה דבר שמגלה לך שיש לך כוחות. כמובן שאף אחד לא רוצה איסורים, וכולנו בדור האחרון גם בפרט, כן? חלשי אופי, אף אחד לא רוצה איסורים, אבל אדם שכבר מתמודד עם איזה קושי מסוים, תראה שבזכות האיסורים, בזכות הקושי, מגלים לך מהשמיים כמה כוחות יש לך, ואיך אתה מוציא אותם מהכוח אל הפועל, דווקא בגלל הקושי. וזה אומר לנו רבי שמעון. הקושי, תדע לך, זה דבר שאיתו קונים דברים לנצח נצחים. רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בזמן בריאת העולם, אז הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. אחד קודש, אחד חול. המבדיל בין קודש לחול. אז, אבל עכשיו שאני רואה כמה לשון הרע בן אדם מדבר בפה אחד, אם היה לו שתי פיות, או כמה לשון הרע הוא היה מדבר. לכן מה שבורא העולם עושה, הכל בחוכמה עשית. הכל לטובה והכל בחוכמה. לכן, אין לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה זה הכל, הכל בחוכמה עילאית. טוב, אני רוצה שנסיים ביחד בשני פרקי תהילים, שתי הלכות, ונסיים. נתחיל עם שתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שיהיה שלום בין כולם, בין כל הפלגים, ושהמשיח יבוא לפני הבחירות, שבכלל לא יהיו בחירות, כי כל פעם שיש בחירות, יש שנאת חינם, לצערנו הגדול, הם שמה, איך אומרים, עקה בצפרדיה ותוציא מלא צפרדיים, תעקה בחרדים ותוציא מנדטים. יש מוציא צפרדיים, יש מוציא מנדטים. היום זה, זה הבחירות. מי מכה יותר את החרדים, מי יותר איזה שפל, לאיזה שפל ובושה האנשים האלה יכולים לרדת. איזה שפל המדרגה. בשביל לקבל קולות. בשביל לקבל קולות, לא אכפת להם לבזות ולהשפיל. אבל, איך כתוב, עוד יום יבוא, והם יבואו לבקש סליחה, אם בכלל הם יהיו. אבל הם יבואו לבקש סליחה מכל לומדי התורה. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מהפך. איך אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו, לפני שבר גאון, הוא קודם כל מעלה אותו. ביועמשית, בגץ, הנה ככה, זה אומר, הוא אומר. כביכול הם מחליטים. כי באמת, זה המציאות פה. כל הבחירות פה בארץ זה סתם כלם פדי אחד גדול. הימין מנצח, ימין לא מנצח, תעשו מה שאתם רוצים, תכלס, כל דבר שאתם עושים, בואו לבגץ. מעקבים, מעקבים, מעקבים, לא עושים שום דבר. אבל תדעו שבורא העולם הולך לעשות מהפך, להפוך את כל הקערה על פיה. ואלה שהיו למטה, אלו לומדי התורה, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים מבניך. נבלות צרוכות. נבלה זה דבר מגיל. אם היא הייתה בשמש איזה שבוע, עוד יותר. הוא אומר, תראה מה הם עושים לבניך, נבלות צרוכות, ירחם השם. ואז בורא העולם יהפוך את כל הקערה על פיה. אבל לכל פנים, אנחנו נגיד תהילים להצלחת כל עם ישראל, שכל אויבינו, מבקשי רעתנו, יפלו תחת רגלינו. וכל לומדי התורה וכל החיילים עסקו ללכת לשלום, לחזור לשלום, עסקו לחופתם, עסקו בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז בואו נתחיל בשא עיני. שיר למעלות, שא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה. וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך. אדוני, אדוני, שמע וקולי תהיינה אוזניך קשובות. לכל תחנוני, אם עוונות תשמור, יא. אדוני מיעם עודקי מחסי לך. למען תברי קיוויתי אדוני קיוות הנפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר. שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני. כי אם אדוני החסד
והרבה אימו פעדות ועבדת ישראל מכל אבונותיו. אז בעזרת השם עכשיו נאמר כמה דברים בהלכה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב. דוגמה, בשבת אסור לברור, ביום טוב מותר לברור. אם יש לך פסולת ואוכל, ביום טוב אתה יכול להוציא את הפסולת מהאוכל. בשבת בכל מצב צריך להוציא אוכל מפסולת. בשבת מותר להתרחץ אך ורק במים קרים. ביום טוב מותר להתרחץ גם במים חמים שהוחמו מאתמול. או לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה הוחם מהיום על פי דוד שמש, גם מותר. הרב בן ציון הבא שהוא חולק בזה, אבל כל פנים, במים חמים שהוחמו מאתמול, מותר. נגיד דוגמה, בן אדם הרתיח את המים בבוילר, או שהיה לו מים חמים מהדוד שמש, אני אומר לכל הדעות, כן? אז דוגמה, חג שבועות. אז למדו תורה כל הלילה וזה, עד 10 בבוקר, 10, 11, זה עדיין חם מהחום של אתמול. אז עד 10 אפשר להתרחץ מהמים החמים של אתמול. אבל מכאן והלאה זה כבר מתחמם היום, אז דוד שמש, כמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. אז רחיצה ביום טוב מותר גם מים חמים, במים שירוחמו מיום טוב, או במים שירוחמו בדוד שמש גם היום ביום טוב, לדעת רבנו עובדיה יוסף. עוד דבר, ביום טוב מותר לטחון. אתה יכול לקחת פומפייה ולטחון בעגבנייה, בשר. למה? כי אם היית עושה את זה מאתמול, זה היה פק טעמו. הטעם שלו היה פק תוקף כזה. בשבת זה אסור, זה טוחן. ביום טוב זה מותר, בשבת זה אסור. אין הבדל בסחיטת פירות בין שבת ליום טוב. כמו שבשבת אסור, גם ביום טוב אסור. למה? אפילו זה אוכל נפש, כי דרך העולם לסחוט כמויות. לכן אסור ביום טוב לעשות סחיטת פירות, כמובן בבן איש חי. השם מזכה את כולנו לשמור את כל החגים והשבתות כהלכה, ונזכה להיות תמיד ממזכה הרבים. כל אדם משתדל לעשות נפשות, לזכות הרבים, איפה שהוא יכול. איפה שבורא עולם שם אותך, שם תדע לך שאתה שגריר של בורא עולם. אם אתה בבת ים, אתה בכפר סבא, אתה בנתניה, בראשון לציון, איפה שאתה. תעשה זיכוי הרבים. מה שאתה יכול לעשות, לזכות את הרבים, תעשה. ברכתיך בכל אשר תעשה. אדם לא נדרש לעשות דברים מעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל מה שאתה כן יכול, תעשה. אף פעם לא הצעת לשכן לבוא לבית כנסת ביום שבת. אתה יודע כמה חילונים מחכים שיבוא מישהו ויציע להם? מחכים לזה, הם לא יודעים מה צריך לעשות, לא יודעים כלום. וגם מצווה גדולה, היום ברוך השם, אחשור דרה, שהרבה חילונים באים לבתי כנסיות, ואז הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה מדלגים לפה, מדלגים לשם. מצווה גדולה מאוד, לשבת לידה, ולהסביר להם, עכשיו אנחנו פה, פה עכשיו זה, היעלה ויבוא, נצא ואכל יצאנו, מוריד לטל, תראה לו, תעזור לבן אדם, הוא לא יודע. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, אשרי הזוכה ואשרי המזכה. השכר שלו גדול מאוד בשמיים, של מי שעושה למען בניו של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מטפל בבניו שלו, שיהיו תמידי חכמים גדולים, ויצליחו בכל העניינים, כי אתה דואג לשלי, איך כתוב, אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמח, לשמוח ולשמח אחרים, בפרט בחג הקדוש שמתקרב אלינו עכשיו, חג השבועות, בעזרת השם יתברך. אז אני רוצה שוב לפרסם את המספר של הכולל. מי שרוצה למסור שמות לתפילה, בעזרת השם שתארך ביום חג השבועות בפתיחת ההיכל אחרי הלימוד של הלילה, אז תרשמו 053-41-26-495. 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם ל"ג בעומר שמח, חג שבועות שמח, נזכה להיות ראויים לקבל את התורה, לתקן, להיות כלי קיבול, נזכה לתקן את המידות שלנו כמו שצריך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.

0: צדי גוואלד יזכיה מתנמן הטייל אין שמחה סורשבי אין דורך דיים ותירבה דה פויל אלס גיץ דיכים הבויים בויסדס אור הרשבי.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
2: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: מאזינים יקרים, קראנו בשבת פרשת אחרמות קדושים, והזכרנו כבר בשבוע שעבר את ההזדמנות האדירה דבר אל כל הדד בני ישראל ומתה להם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. כל הדת בני ישראל, גדולים וקטנים, אנשים ונשים, בחורים ובחורות, כולם יכולים להיות קדושים. וזה מחייב. אתם יודעים מי אנחנו? אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו, אלוקים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורומנתנו מכל הלשונות, מהאמריקאים, מהיפנים, רומנתנו מכל הלשונות, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כל הגויים הם עבדים, רק אנחנו בניו ואנחנו בנותיו, בנים אתם לשם אלוקיכם. וזה מחייב לבן מלך איך להתנהג, לבת מלך. לא, אנחנו לא בנים ובנות של טראמפ. אנחנו בנים ובנות של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לספר לכם דבר מעניין ומחייב. לפני מספר שנים בסמינר של ערכים, בקינר, שם חצי שעה אחרי טבריה, היינו שבת. בסמינרים, שבת בבוקר לא אוכלים חמין. שבת בבוקר ארוחה חלבית, גבינות, מעדנים, החמין, הבשר, בצהריים, בשתיים וחצי. שבת, בצהריים, השעה אחת, ניגשה אליי אחת הרבניות ואמרה לי, הרב יוספי, אתה רואה את שתי האנשים הללו? זאת אומרת, זה שתי משפחות, רק שם עמדו נשותיהם. המשפחות הללו, אנשים הללו, הסמינר לא מדבר אליהם, ארזו את המזוודות, העמיסו אותם כבר על הרכב, הן רק מחכות לארוחת צהריים, לחמין, לבשר. ואחרי סעודת שבת, בשעה שלוש, אוי, אוי, אוי, הן נוסעות הביתה לראשון לציון. אומרת לי הרבנית, הרב, תראה, דבר איתם, דבר איתם. טוב, ניגשתי אליהם, שבת שלום, שבת שלום. שאלתי אותה, את מאמינה באלוקים? הייתם צריכים לראות איך היא הסתכלה עליי כמו נעלבת. מה השאלה? בטח אני מאמינה באלוקים, בטח אני מאמינה. שאלתי אותה, את נוהגת ברכב? יש לך רישיון? כן, אני נוהגת הרבה שנים. שאלתי אותה, תגידי לי, ואם שוטר עומד בפינה ויש רמזור אדום, או יש תמרור עצור, את עוצרת או שאת עוברת באדום? בטח אני עוצרת, בטח אני עוצרת. אמרתי לה, את יודעת, היום שבת

ואלוקים נתן תמרור, עצור שבת, עצור שבת, אדום, עצור. ואת אמרת לי שאת מאמינה באלוקים. ואת אמרת לי ששוטר עומד בפינה ורמזור אדום או תמרור עצור, את לא עוברת, את עוצרת, ואת עומדת לנסוע בשבת. מה, האלוקים יותר קטן משוטר? אלוקים יותר קטן משוטר, ואלוקים רואה אותך. והיה לי בכיס תהילים, פתחתי תהילים למד ג' והראיתי לה, משמיים הביט השם, לא שוטר, האלוקים שאת מאמינה בו, כך את אומרת, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. או אני מוסיף עוד פסוק דומה לזה בירמיהו למד ב', כי עיניך פקוחות, כי עיניך מלך מלכי המלכים, כי עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, לתת לאיש כדרכיו הטובים וכפרי מעלליו הרעים. ואת מאמינה באלוקים? ואת עוברת על חוקי האלוקים מחלליה של שבת? מות יומת, כתוב ברמב"ם, ששתי עבירות הכי חמורות זה עובד עבודה זרה וחילול שבת, ואת עומדת לנסוע בשבת? ואני לא מהרבנים ששואל, וזה עד כאן, ואני לא שואל, נו גברת, מה החלטת? אני לא שואל, ואני לא רוצה שיעבדו עליי. אמרתי, שבת שלום, בהצלחה. הייתי עמום, זאת אומרת, אני מכיר את זה, הייתי עמום. תראו איך אנשים יכולים לשקר את עצמם ולשקר אחרים. גברת, את מאמינה באלוקים? בטח אני מאמינה. לא שבת, לא מקווה, לא ברכת המזון, לא שקון יהיה בדברו, לילדים בבתי ספר חילונים, לא שומרים כלום, לא שומרים כלום. זה מאמינה באלוקים? מאמינה באלוקים היא שמה עליו פס? מה? זה עולה כסף להגיד מאמינה באלוקים? אם היא תגיד שלא מאמינה באלוקים, היא פחות מערבי. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. תראו באיזה שקר, תראו באיזה שקר אפשר לחיות. בדיוק אני מאמינה באלוקים. שמה? אלוקים הוא יויו? מה אלוקים? מופשט? מה זה קופיקו? זה אלוקים המחיה אותנו, לא יודע אם תשמעו דרך הרדיו, האלוקים הזה מנשים אותנו, האלוקים הזה, מי שם פה לאדם, מי נתן לך פה לדבר ועיניים לראות ואוזניים לשמוע ורגליים ללכת, מי? הכל קופיקו? הכל שימפנזה? אנחנו ב-2026, בהתקדמות הרפואה כפי שלא הייתה מעולם, ואני מוכן להזמין היום למכון ויצמן את טובי המדענים בארצות הברית, אירופה, יפן, ישראל, הטובים בעולם, ואני שם להם $100,000 על השולחן, שאחד יוכל, מוח אחד, לב אחד, כליה אחת, ריאה אחת, רשתית אחת, טיפת דם אחת. אבל אם היא תגיד, היא לא מאמינה באלוקים, איפה היא? בטח מאמינה. מה זה? אני לא עוקב אחרי אנשים, רק ברוך השם, הם לא נסעו בשבת, מאז אני לא מכיר ולא יודע, והייתה לזכות, במוצאי שבת, לפני גמר הסמינר,

שתיים, שלוש משפחות עולות על הבמה, ומדברות איך מצא חן ביניהם, ואיזה ראש עשה להם הסמינר. היא הייתה אחת מאלה שעלתה, וכבר היות שהסכימה לדבר, וסיפרה שהיא דיברה איתי, נתתי מיד עלי, באתי, נתתי, אני רוצה שתהיה לה, שיהיו לה זכויות, נתתי בידה את התהילים, ואמרתי, תקריא לפני כולם, תקריא יראת שמיים. משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. אחים ואחיות, שלא נרמה את עצמנו, אנחנו חיים בשקר. לא כולם בכזה שקר גדול, אבל אנחנו גם דתיים, גם חרדים. לא כזה אפס, אבל 40%, 50%, מה שלא כל כך קשה לנו, מה שנוח לנו, אנחנו מוכנים לעשות, רוצים לשאול על מתי שרוצים, מאחים לתפילה, כן בית כנסת, לא בית כנסת, כן צנועה, לא צנועה, חצי צנועה, איך מתאים לשכנות, שלא נעשה שקר בנפשנו. הלוואי. עכשיו, אני רוצה לעבור לעוד דבר דומה בחיזוק האמונה. קראנו בשבת, לא תיקום ולא תיתור. אז קודם אני רוצה להסביר מה זה. לא תיקום, דוגמה. אחד ניגש של חברו, משה, אולי אתה יכול לעבוד לי 200 שקל לשבוע? הוא מתחמק, לא, לאחוב, קשה לי וזה, לא, לא, לא נתן. כעבור שבוע, הוא בא אליי, מבקש שזה, הוא צריך מקדיחה בבית, שואל, אולי אתה יכול להשאיל לי מקדיחה, אני אצל לתקן משהו בבית? ואני אומר, מה גורה? אתה זוכר שאני ביקשתי ממך הלוואה ולא נתת לי? אתה לא נתת לי, אני לא נותן לך? זה לא תיקום. לא תיקום. אבל פי שהוא לא נתן לך, אתה תיתן לו. זה לא תיקום. מה זה לא תיתור? זה כבר יותר טוב. אתה כן נתן לו. או שוב אותה דוגמה, אולי אתה יכול לעבוד עם 200 שקל? לא, כאן, זה הסיפורים, הוא לא מלווה. כעבור שבוע הוא בא, סליחה, אולי יש לך מקדיחה, תן לי. אני אומר לו, בבקשה, כך, אני לא כמוך, אתה זוכר? אני ביקשתי ממך, לא נתת לי. הנה אני, אבל כן נותן לך. גם זה עשו. זה נקרא לא תיתור. לא תיתור, זה נשמע, זה נקרא לא תשמור אפילו בלב. לא תשמור. לא תיקום ולא תיתור. וזה קשה. מה, איך אפשר? הוא לא נתן לי, איך אני אתן לו? יש לי כאן לפניכם ספר החינוך, ספר נפלא, שמסביר שורש של כל מצווה ומצווה. משורשי המצווה. איך אפשר לא לנקום? הוא לא נתן לי, אני לא נתן לו. משורשי המצווה, שידע האדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מעת השם ברוך הוא. כל מה שיקרה לאדם, מטוב עד רע, הכל ממנו, אין עוד מלבדו. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, אין עוד מלבדו. על כן, כשיצערהו או יכאיבהו אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו. למה הוא לא היטיב לו? כך גזר הבורא, יהיה לו צער, יכאיבוהו, יביישוהו, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשם ידבר

0: אך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, זה לא הוא, כי האבון חטאת, הוא המסובב. או כמו שאמר דוד עליו השלום, אניחו לו ויקלל מי שיודע, דוד המלך היה המלך, ושימי בן גירה קילל אותו, לקלל מלך חמור מאוד, ועבדי דוד רצו לתפוס את שימי, להרוג אותו. אמר להם דוד, אניחו לו, אניחו לו ויקלל. השם אמר לו כלל. דוד תלה את זה בעוונותיו, הוא לא עושה כלום. השם אמר לו כלל. ובאותה שעה, דוד נהיה רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא, במרכבה, ארבעה צדדים, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. וכמו שבתפילת העמידה ב-18, כל יום שלוש פעמים מזכירים, ברוך אתה השם מגן אברהם, כך בשבת בהפטרה אומרים, ברוך אתה השם מגן דוד. וכדאי שאני אוסיף כאן נקודה, בעצם זה חמור מאוד לקלל מלך, לקלל מלך צריכים להרוג אותו. אבל דוד ידע שהוא חטא, הוא ידע ששמעון בן גרא חייב מוות, אבל הוא לא רצה להרוג אותו, שלא תהיה כאן שיגידו נטייה אישית, הוא פגע וירק אותו. אז הוא אמר, לא, לא, אני לא עושה לו כלום. אבל מי שרוצה יתחזק בהפטרה של פרשת ויחי, כדאי, תפתחו ספר בראשית, פרשת ויחי, שם ויקרבו ימי דוד למות, ושם הוא משאיר צוואה לשלמה בנו, ואומר לו, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי שימי בן גירה, הוא קילל אותי. הוא אומר, ואתה אל תנקהו, אל תיתן לו למות מיטה רגילה, כי הוא חטא חטא חמור, הוא קילל אותי. ואני מרחם עליו, הוא הרי מסכן, יהיה בגנום, ואני, אל תיתן לו למות מיטה רגילה, אתה תערוג אותו, כדי שיתכפר לו העוון ויזכה בגן עדן. זאת אומרת שדוד ידע שהוא חטא וצריכים לכפר לו, אבל לא דוד, שאת זה יעשה שלמה. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה. וצריכים להבין, מה זה איש חכם? כל טיפש רוצח יכול להרוג. מה זה אל תנקהו, כי איש חכם אתה? אתה שלמה איש חכם, ואתה יודע מה זה העולם הבא, שזה רק פרוסדור, ואתה יודע מה זה העולם הבא, חיי נצח, ואתה חכם? אל תנקהו, אל תיתן לו מיטה רגילה. תדאג, אתה תרוג אותו, כדי שיתכפר לו, ויזכה לחיי עד. איזה לימוד זה, שנדע שהכל ממנו, ובזה נחסוך עוד דבר. לא יהיו מריבות, אם אדם ידע, אצל אומרים, אין, זה הרגיז אותך, זה קילל אותך, תשתוק. יש שלום בבית, האישה אמרה מילה, אתה אמרת מילה, השכן, שתוק. ועל ידי כך, ירבה השלום, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר על עוד מצווה שקראנו בשבת. בצדק תשפוט עמיתך. קודם נסביר במה מדובר. יש מצווה לדון לחב זכות. אדם אמר מילה, עשה מעשה, אפשר לדון אותו לטוב, אפשר לדון אותו לחב חובה. אני לא מדבר עכשיו על רשעים. רשעים לא צריכים לדון לחב זכות. אבל אנשים כמונו, אנחנו לא.

רשעים ואנחנו לא צדיקים, אנחנו הלוואי שנהיה מהבינוניים, גם צדיקים וגם בינוניים צריכים לדון לכף זכות. מה פירוש לדון לכף זכות? יש לי בשבילכם כמה דוגמאות יפות לדון לכף זכות. הייתה בירושלים משפחה, מארחת. הם, זה כמה שנים, קרבו משפחה, זוג רוסים. התקדמו בצורה נפלאה. האישה יראת שמיים, צנועה, שומרת. הבעל, הולך לשלוש תפילות ביום, בציבור, בכנסת, שכם מנחה ערבית, כל ערב שיעור תורה. איזה ברכות, איזה יראת שמיים, אה? והמשפחה שקרבו אותם, הזמינו אותם ליל שבת, לסעודת שבת. וקידוש וזמירות ודברי תורה, ואוכלים יפה, וברכת המזון, ומודים, נפרדים, יורדים. הולכים הביתה. הילד של המקשם ירדו, הילד של המארחים עמד במרפסת וראה כשהזוג הזה הרוסים ירדו למטה. האישה עצרה מונית, האישה עצרה מונית, שבת, ליל שבת, עצרה מונית, נכנסו למונית, והילד מיד קורא לאבא, אבא, אמא, אבא, אמא, תראו, אני ראיתי שהם עצרו מונית, ראיתי הם עצרו מונית, הם נכנסו, הם נסעו הביתה במונית. אומרת האמא, מה? ככה הם עובדים עלינו? אנחנו מקרבים אותם? והם אכלו אצלנו? והם נוסעים הביתה עם מונית? מנתקים קשר. לא רוצים לראות אותם? לא רוצים להכיר אותם? גמרנו, מוחקים אותם. לא טלפון, לא מילה, זהו. כעבור שלושה חודשים, שתי אנשים, המארחת והאורחת זאת הרוסיה, נפגשים בקניון, זה מול זה. אמנם המארחת רצתה להתחמק, אבל אמנו זה מול זה. לא יכלה לברוח. אומרת לה, האורחת, האישה הרוסיה, את זוכרת שהיינו אצלכם בליל שבת? אכלנו אצלכם? כן, כן, כן. את יודעת מה היה? כשירדנו מכם, בעלי קיבל התקף לב, ומיד עצרנו מונית, ונסענו להדסה עין כרם, וכעבור יומיים בעלי נפטר. שמעתם? הם עובדים עלינו, הם משחקים אותה חרדים, מה קרה? מה, סליחה, מה קרה? מה, לא ראיתם שהם כבר כמה שנים רציניים? איך היא צנועה, איך הוא יראה שמיים, איך הוא מברך, איך הוא מתפלל, איך הוא... מה נגמר? מה זה? הווי דן את כל האדם לכף זכות. יש בשבילכם עוד סיפור, והלוואי שנלמד מזה, ותכף נראה מה זה נוגע לנו. אני כבר אומר, אני אחזור על זה, דעו לכם. ומי שדן לכף זכות, בשמיים ידון אותו לכף זכות. ומי שלא ידון לזכות, בשמיים ידון אותו לכף חובה. עוד מקרה, אם שמעתם על רב אריה לוין, דרך אגב, הוא היה חמיף של הרב אליושיב, והוא היה צדיק, צדיק של ירושלים. הייתה בירושלים לוויה של רב גדול צדיק, והיו חברותה, הצדיק הזה שנפטר, היה לו חברותה, תלמיד חכם כמוהו, 30 שנה, יום, יום, יום, יום, 30 שנה, חברותה, לומדים גמרא. ואחד מהם נפטר, וכמובן שחברו, החברותה, ליווה אותו. בלוויה.
רבי לוין ראה

0: פתאום באמצע הלוויה, החברותה של הנפטר, החבר, עוזב את הלוויה, ונכנס לחנות פרחים, וקונה עציץ, ורבי אריה לוין לא מהאנשים שתרם מסיקים מסקנות. למוחרת היום, בצורה יפה, עניינית, רצינית, ניגש אל החבותה של הנפטר, ואומר, ילמדנו רבינו, אני רוצה להבין, החברותא שלך שלמדת איתו 30 שנה נפטר, ואתה מלווה אותו בלוויה. איך אתה הולך באמצע הלוויה לחנות פרחים לקנות עציץ? אמר לו החברותא, כבוד הרב, לרבי אריה לוין, תקשיב. אני יום יום היה בירושלים בית חולים לחולי צרעת. היה לי שם ידיד, יום יום באתי לבקר את החולה. והוא נפטר, הבוקר הוא נפטר. אצל מצורעים זה חיידקים מאוד מאוד מסוכנים. כשהמצורע נפטר, החוק אומר לשרוף את כל החפצים שלו בלי יוצא מן הכלל. חיידקים, חיידקים מאוד מסוכנים, לשרוף את הכל. ויות שכך, הרופאים רצו לשרוף את כל החפצים, גם את התפילין, לשרוף את התפילין שלו. אז הרב הזה, החברותא, אמר לרופאים, למה לשרוף? אתם מפחדים מחיידקים? אני אביא עציץ, נכניס את התפילין בעציץ, ונקבור את העציץ עם התפילין בתוך האדמה, ואין חיידקים. הרופאים שמעו את זה, אמרו, אוקיי, מסכימים. אנחנו מחכים לך עד שעה 12. אם עד 12 תביא את העציץ, נסכים, תפילין מתוך העציץ, נקבור, אם אתה לא מביא, אנחנו שורפים את התפילין. והשעה הייתה 11, רוצה להזדרז, עזב את הלוויה, נכנס לחנות פרחים, לקנות עציץ, כדי להגיע לבית חולים למצורעים, כדי להציל את התפילין, להציל את התפילין שלא יספו אותם. אז מי שיש לו פה גדול, וגם קצת בלי יראת שמיים, באמצע הלוויה הוא הולך לחנות פרחים, לקנות בטח פרחים לאשתו. בצדק תשפוט עמיתך, וידן את כל אדם לך זכות. והיות שכך, אני חייב לספר לכם מעשה שהיה איתי נלמד מכאן לחיי יום יום, ללמד זכות. תשמעו, אני הייתי כמעט 40 שנה, לימדתי בתלמוד תורה, כיתות זין, אצלנו היו שתי כיתות זין, כיתה זין אחת שהייתי המחנך, שם לימדתי גמרא, והייתה עוד כיתה זין, שהיה להם מחנך אחר, אבל בכיתה זין השנייה, אני לימדתי תורה. תורה. חומש, היה שם ילד טוב מאוד בתורה, אבל היה מפריע בצורה נוראה, הפריע ללמוד. אמרתי לילד, אם אתה לא משתפר, אתה לא תקבל אצלי בתעודה בתורה טוב מאוד, אתה תקבל כמעט טוב מאוד. תקבל רק כמעט טוב מאוד, תשתפר. הילד לא ישתפר, המשיך להפריע. אני לא יודע אם אתם יודעים איך נותנים ציונים לכיתה השנייה, בכיתה השנייה אני לא מחנך, המחנך כותב את התעודה. אז אני מקבל מהמנהל גיליון ציונים, וכותב רק את הציון שאני נותן בתורה, בתורה, נותן את זה למנהל, ומכניס את זה לקלסר, והמחנך בא, כשהוא כותב את התעודה, בא לבקש מהמנהל את הגיליון, ומעתיק את הציונים לתעודה מה שאני נתתי.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה

0: יוספי.
1: מאזינים יקרים, דיברנו ללמד זכות, סיפרתי לכם שלושה סיפורים מדהימים. המארחים הרוסים, הם נוסעים בשבת, חתכנו. רב אריה לוין, בעדינות, כבוד הרב יסביר לי למה נכנס, הסיפור שבא להסיד את התפילין שלא יסרפו אותם. עכשיו אני אספר לכם מה שהיה איתי עם הכמעט טוב מאוד. דברו לכם. כשהקדוש ברוך הוא דן את האדם, אף אחד לא יישאר כאן. כשאנחנו נעלה למעלה, ידונו אותנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא יישב איתם במידת הרחמים, למיצו זכאים. יש כאלה ישבו במידת הדין, אני מסביר. את מה זה במידת הרחמים? הוא מאחר לתפילה, הוא יתפלל בלי כוונה. ילמדו עליו זכות. אשתו חולה, הוא חולה, החובות מבלבלים אותו, מס הכנסה עושה לו צרות. ילמדו עליו זכות, ילמדו זכות. הקדוש ברוך הוא ילמד עליו זכות, עם כל מיני זכויות, הוא יצא זכאי. יש כאלה? לא, אין לימוד זכות. למה אתה מאחר לתפילה? למה אתה חולם? למה אתה? מידת הדין. הוא מסכן יצא חייו. היי, את מי ידונו לזכות? מה, יש פרוטקציה בשמיים? מה, את מי ידונו לזכות ואת מי ידונו לחובה? אתם יודעים את מי? מי שבימי חייו היה דן כל אדם לכף זכות, גם אותו ידונו לכף זכות. ומי שתמיד היה דן לכף חובה, יהיה מסכן, ידונו אותו בשמיים לכף חובה. דוגמה, איש או אישה לא חשוב, אישה באה לספר לבעלה, ראית, פגשתי את הידידה שלנו, עברה על ידי, לא אמרה לי שלום, שמעת? כבר לא מתאים לה להגיד לי שלום, לא רוצה לראות אותה. סליחה, בעלה אומר לה, אולי בדיוק היא לא רואה טוב, היא הזמינה תור, היא לא רואה מקרוב, היא הזמינה תור אצל רופא עיניים לקבל משקפיים. למה את לא מלמדת זכות? עכשיו תשמעו, סוג עוד יותר גרוע, גם כשבעלה מלמד זכות, תראי, אולי היא לא ראה, אולי בדיוק הנכד שלה בבית חולים, אז הראש שלה תפוס, היא מסכנה, היא חושבת, היא לא ראתה אותך. לא, לא, אל תגיד לי, לא, היא רואה טוב, לא, אל תגיד לי. זאת אומרת, זה סוג הכי גרוע. כשמלמדים זכות, יש מי שמלמד, עוזר לה. לא, גם אז היא עוד מקטרגת. עוד דוגמה, עשתה חתונה, לא הזמינה אותה. מה? מה, היא עשתה חתונה לבת ולא הזמינה אותי? גמרנו. לא רוצה להכיר אותה? אני לא מזמינה אותה לחתונה שלנו? גמרנו. סליחה. אולי ההזמנה הלכה לאיבוד? אתם יודעים שהיום הזמנות מגיעות 3 חודשים אחרי החתונה. או אולי היא שכחה. תלמדי זכות. לא, לא, אני יודעת, לא, אני יודעת, לא, היא לא הזמינה אותי. אוי, האנשים האלה יהיו מסכנים. האנשים האלה יהיו מסכנים, תלמדו זכות. ואז זה נמדד לפי כל אחד. שמי שילמד זכות, בשמיים ילמדו עליו זכות ויצא זכאי. ומי שתמיד מלמד חובה, חס ושלום בשמיים ילמדו עליו חובה ויצא מסכן. אז לא אחרים, אנחנו זקוקים לרחמים מרובים. לא יודע אם ראיתם בעיתון, אם שמעתם, הבגץ פסק שלמחבלים לנוחבה בשביעי אוקטובר. הם התלוננו שלא נותנים להם אוכל טוב, אז הבגץ פסק שלמחבלים האלה, לרוסחים האלה, למנובלים האלה, מה שהם יבקשו באכילה, צריכים לתת להם. מה שהם יבקשו, יתנו להם. אתם זוכרים.

0: מה עשו לחטופים שלנו? אתם יודעים מה נתנו? פיתות יבשות. ואתם יודעים מה נתנו לשתות? לא קולה ולא מי ים. אז הבג"ץ שלנו, אנשים רחמנים האלה, לתת לנוח'בה מה שמבקשים. איזה שנאה ללומדי תורה. לא יודע אם יצא אתמול חוק שהמשפחות של החרדים שלומדי תורה אין הנחה באוטובוס, אין הנחה בארנונה, אין בצהרונים. לחנוק אותם! לחנוק את לומדי התורה! איזה שנאה! נוח'בה! לתת אוכל טוב! אין דבר כזה בעולם! אבל זוהי גמרא מפורשת. כל המרחם על האכזרים, כל המרחם על הנוח'בה, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. לומדי תורה שבזכותם, רק בזכותם, הרשעים האלה חיים. אין להם זכות לחיות בכלל. אין להם זכות לחיות. והם חיים רק בגלל לומדי התורה. לחנוק אותם, שונאים אותם. המדינה היחידה בעולם, הקימו מדינה, היה עצמאות. המדינה היחידה בעולם שמושיבה בבתי סוהר עם פושעים לומדי תורה, רק במדינת ישראל. המדינה היחידה בעולם, עשו ללמוד תורה, ומי שלומד תורה, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. כל המרחם על האכזרים, מרחם על האכזרים, על הרוצחים, כל המרחם מתאכזר על הרחמנים. לסיום, קראנו משבת, כל שוכב עם בהמה, מות יומת, וגם את הבהמה תהרוגו. יש מנובלים, חיים בהמה. הוא חייב עונש הכי חמור סקילה. כמו בחלל שבת, וכמו עובד עבד הזרה. המעניין הוא אבל, את הבהמה תהרוגו גם בסקילה. שואל רשי, מלאו, המנובל הזה חטא, תן לו סקילה. אבל מה אתה רוצה מהבהמה? למה גם הבהמה בסקילה? אומר רשי, לפי שנגרם לאדם העבירה החמורה על ידי הבהמה, גם אותה תסכול. עוד דוגמה לזה, מי שהשתחווה לעץ, אמר לו אליאתה, עבודה זרה, הוא חייב סקילה, ואת העץ שורפים. שוב, מאותה סיבה. העץ גרם לו תקלה שהוא עבדה, צריכים לשרוף את העץ. עכשיו תארו לכם, יש כאלה, חבר מקלקל חבר, איש מקלקל חבר, בוא תהיה חילוני, בוא תראה את המכשירים הפסולים, בוא ניסע כאן, בוא נלך שם. הוא מקלקל אותו, הבהמה לא מוצא לסדר, תסכול אותה, את העץ תשרוף. מה יעשו לזה המקלקל? מה יעשו לזה? הוא מקלקל. בת מקלקלת בת, אחד מקלקל את השני, אוי! אבל מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, בדבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בעיקר בדין תבואה חדשה. התחלתי בשיעור הקודם את הפרט, את המקור של זה, מה שכתוב בתורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אבאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. זה ויקרא כ"ג פסוק י"ד. זה נקרא איסור חדש. איסור חדש, אמרנו, כל תבואה מחמשת מיני דגן שהיא נזרעה ונשרשה לפני זמן העומר, דהיינו זה בי"ז בניסן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ נשרשה לפני י"ח בניסן בארץ ישראל, לפני י"ז, אסור לאכול אותה עד שיעבור ט"ז בניסן בארץ ישראל וי"ז בניסן בחוץ לארץ. אם היא לא השרישה קודם זמן העומר, לא הספיקה להשריש עד לפני י"ז בניסן, אז העומר לא מתיר אותה. לכן ט"ז בניסן לא יתיר אותה. אז מתי תהיה מותרת באכילה? עד העומר הבא, זאת אומרת שנה שלמה צריך להיזהר מהתבואה הזו. זה נקרא איסור חדש. מרן שולחן ערוך ברש צדיק ג' ביורה דעה כותב סימן שלם על זה, יש בו חמישה סעיפים. סעיף ראשון כותב, אסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרא ועומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. והתנבא היום שאין לנו בעוונות קורבן עומר, אסור כל יום ט"ז, שהקורבן תחילת ט"ז בבוקר היו מקריבים, נגמר, התיר. עכשיו אין לנו, אסרו את זה כל היום. בחוץ לארץ שעושים שני ימים, אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח. כותב מרן סעיף ב', איסור חדש נוהג בין בארץ בין מחוץ לארץ, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים. גם תבואה של גוי, גם כן הדין הזה קיים, זה לא כמו תרומות.

עשרות. גם התורי זהב שם כותב את זה. משנה ברורה אצלנו בתף פטט סביב קטן ממה, כמו השולחן ערוך בסעיף ב' ביורד דארש צדיק ג'. תבואה שאמרנו שלא ישרישה קודם ט"ז בניסן, אסורה עד שיבוא העומר הבא. זה גם מרן כותב ברש צדיק ג' יורד דעה סעיף ג', אני קורא לכם את שולחן ערוך. עכשיו מה קורה אדם יש לו פה תבואה? הוא לא יודע מתי ישרישה, כותב הרמ"א מכל מקום. כל סתם תבואה מותר לאחר פסח. למה? מכוח ספק ספקה. ספק משנה שעברה. אני רוצה לומר מהשנה הזו, אולי ישרישה קודם העומר. דרך כלל תבואה זה דבר ישן, זה לא טרי. אבל מיני תבואה שזורעים ודאי לאחר הפסח. כגון יש מדינות שזורעים שיבולת שועל ושעורים לאחר פסח, יש לו להחמיר אחר הקציר. כך כותב הרמ"א. זה נקודה אחת. ממשיך הרמ"א, מה יש לנו פה עוד? ממשיך הרמ"א עוד פרט, ניגע בזה בהמשך. עכשיו, מרן מביא בסעיף ד' שם ביורד דעה, התבואה שנזרעה אחר העומר, נזרעה אחרי העומר, שימו לב, קצר, קצרה וזרעה. בשעת העומר הייתה תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש, לא התחילה להשריש, עשו, מה זה השריש הזה? יש על זה, מה שיעור הזמן שצריכה להשריש קודם העומר. עכשיו זה מחלוקת. הדגול מרבבה, נודע ביהודה, יורד ארץ עדי ג' בדגול מרבבה, גם משך, נשאר בצריך עיון בזה, הוא חולק על תרומת הדשן, והוא סובר השך בנקודות הכסף, שם ביורד ארץ עדי ג' ועוד. נוקטים, צריך שיהיה לפחות שבועיים קודם העומר להשריש, לא יום לפני, שבועיים זו מתחילת ניסן וצריכה להיות מושרשת. אבל הלכה למעשה, כמו שמביא השח שם תרומת הדשא, גם החתם סופר, גם שדה חמד, מנחת יצחק לגבל סימן עם ג', די שלושה ימים קודם זמן העומר, קודם י"ז בניסן, השרישה שלושה ימים, כבר זה נקרא השרישה והעומר מתיר אותה. עכשיו, יש לנו תבואה שלא הביאה שליש. גם בתבואה כזאת יש איסור חדש. כך כותב בשו"ת בית אפרים, יורד דעה סימן ס"ח, גם לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, הנה מרן, אני קורא לכם שם ביורד דעה סעיף ה', שיבולת שהביאה שליש קודם העומר. ועקרה אחר העומר וחזר ושתל אותה והוסיפה, התוספת אוסר העיקר שהותר. ומה קרה פה? היה פה שליש, העומר התיר אותה, הוא חזר, זרע את זה עוד פעם, גדלה עוד. התוספת הזו אוסרת את העיקר שהותר. הרי בעצם גדל פה. שאל השואל, מה שגדל באיסור בטל ברוב? האמת היא, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. למה? מה הבעיה שלך? עוד שנה, הרי זה חיטה, זה שומרים את זה, מייבשים את זה, זה בסדר. העומר הבא יתיר את זה. ככה בפשטות נראה, שם אני לא רואה בנושא כלים על זה, בסעיפי. אבל, לכן, זה נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. ככה פשטות. יש לו מתירין, יהיה לו היתר אחרי זמן, זה לא שאתה מפסיד את זה. לא שאתה מפסיד אותו, אני אומר בטל ב-60, בטל בזה. פה אתה לא מפסיד. תמתין, תאכל את זה אחרי העומר הבא. עיסה שנילושה בשמרים מאיסור חדש. שמרים, לכאורה, מה השאלה? אם ניקח שמרים של איסור חדש, נעשה עם זה עיסה, הרי השמרים התבטלו ברוב. אז מהטעם שאני אמרתי, כך כותב תורי זהב שם יורד דעת צדיק ג' סעיף קטן א', משתי טעמים, וכך הלכה למעשה, כל העיסה אסורה. למה? גם מצד שזה נקרא דבר שיש לו מתירין, היית מחכה, יהיה מותר, דבר שיש לו היתר, הוא לא מתבטל אפילו באלף, יפה, זה טענה אחת. טענה שנייה, דבר ש...

עשוי לטעם, יש לו חשיבות, אפילו באלף לא בטל. הוא לא מתבטל, כי הוא משפיע, הוא נותן פה טעם. שמרים, זה נקרא עשוי לנתינת טעם. זה לא רק ההתפחה, זה גם טעם אחר. עשוי לנתינת טעם, אפילו באלף לא בטל, השמרים האלו עשו את כל העיסה, צריך להמתין עד שנה הבאה, ולכן לחם שעשו אותו משמרים שהם מתבואה חדשה, שהם התבואה עוד לא השרישה אלא רק אחרי העומר, עשו מהחיטים האלו השעורים, עשו מהם שמרים, כל העיסה אסורה באכילה. כמובן כותב החוק יעקב פה בתף פתצב קטן חף דלת, מאכל שמתקלקל זה לא נקרא יש לו מטרין. מה יש לו מטרין? חכה עוד שנה יקלקל. חיטים לא מתקלקל, שמרים אתה יכול לשמור, אבל דבר שהוא מתקלקל זה לא נקרא דבר שיש לו מטרין, אפילו באלף לא מתבטל. היום יש לך הקפאה, אתה יכול להקפיא דבר גם מעל שנה, ככה פשטות. לכן זה דבר שצריך באמת לתת עליו את הדעת. בפשטות נראה שלכאורה, אני אומר, אני לא מכריע פה, כמה שדבר שאפשר לשים אותו בהקפאה, אז זה נקרא לא מתקלקל. שאל השואל, אם ככה כל דבר אפשר לשמור. יש דברים, גם אם תקפיא אותם זמן רב, הלך להם הטעם. אבל לחם, יש כאלו, יכולים להקפיא לך הקפאה טובה, סגורה טוב, שהטעם של הקרח לא נוגע באוכל, יכול להחזיק לך זמן מרובה. מאכלים, יש דברים יותר מדי זמן כבר איבד את הטעם שלו. אבל זה נקודה שאלה מעניינת, איך מתייחסים להקפאה היום בנושא הזה, דבר שנתון לבירור. מה קורה משקה שעשור מתבואה חדשה? עשור בירה, שחר מסעורים מתבואה חדשה, אמרנו חדש זה בין חיטה, סעורה, כל חמשת מיני דגן. חוק יעקב, פה בתף פייטי תור החיים, נוקט שיש איסור חדש בזה. אבל מגן האלף סוף כותר שם חדש, וכך המקלש שלו על מי לסמוך הביא מכמה טעמים ששתייה מתבואה חדשה אפשר, יש להתיר אותה, ולכן המקל יש לו על מי לסמוך בפרט הזה של דין תבואה חדשה. נכון, אף שבזמננו איסור תבואה חדשה דאורייתא, אבל במשקים יש בזה טעמים נוספים, שלכן במקום צורך יש על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה מאכל בישלו אותו בכלי שהכלי הזה בלוע בו איסור חדש? לקחנו חיטים, עשינו חיטה מבושלת לחמין, פתאום נודע לנו זה תבואה חדשה, הסיר הזה בלע מאיסור, בסדר, זרקנו את האוכל, בסיר הזה בישלנו אוכל אחר, מה נעשה? אם זה באמת תוך 24 שעות זה נקרא נותן טעם, זה צריך יהיה פי 60, ואם אין פי 60 אסור, אבל אם עבר מעט לעט זה נקרא נותן טעם לפגם, נטלף. דבר כזה אין להחמיר בזה, כך כותב משנה ברורה סעיף קטן ממחית. סתם תבואה שלא ידוע אם השרישה מותרת באכילה, כמו שכותב הרמ"א ביורי דעה שקראנו, ספק ספק ספק ספק ספק אחד, אולי זה משנה שעברה והעומר התיר, ואם יגיד מהשנה אולי בכלל היא השרישה לפני העומר. בארץ ישראל בזמננו לא מצוי כל כך איסור חדש, כי הזריעה היא בתחילת החורף והקצירה לאחר הפסח, אז ודאי שזה השרישה בדרך כלל. זה כמובן, כפי שאמרנו, צריך להיזהר לגבי המצות, כי אם קורה שקוצרים את זה לפני פסח וזה נזרע בתחילת החורף, זאת אומרת שהעומר עוד לא התיר את זה, אז הוא בא תבואה חדשה וזה מצות שאסורות באכילה. לכן רק במקרה הזה צריך להיזהר בדבר הזה. כפי שאמרנו, תבואה של גוי גם כן אסורה, אף שיש דעות מעיל צדק בשם רבי אביגדור כהן בשם הריבה, גם הבח יורד על הצדיקים ונוקט שבגוי בגוי תבואה של גוי לא נוהג אלא רק בשל ישראל, לא בשל גוי. אבל הלכה למעשה, כמו שפוסק מרן, כמו שקראנו ביורה דעה, בן של ישראל בן של גוי,
זה לא דין דווקא בקדושת

לא יסמוך על זה ישר בלי לדעת באיזה מקרים ואיזה סניפים מקילים בזה. אבל הנה, קח דוגמה, זה בעצם בקציר העומר, כמו שאומרים. קציר העומר, אומרים בלשון לימודית, קציר העומר. קיצרנו בדבר, באמירה הזאת, מצינו את דיני חדש, זה כמובן סימן שלם, הרי דעה יש צדיק ג' כפי שאמרנו, אבל גם זה צריך לדעת, אף שאנחנו לא כל כך חיים את הדבר הזה, ומי שקורא ברכיבים, רואה שם בלחמים וכולי בקשרויות, ללא חשש חדש ועוד כמה חששות, אף שאנחנו לא חיים את הדברים האלו, כי פה בארץ ישראל התבואה דרך כלל רובה לא מפה. לכן גם בברכה האחרונה שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים על המחיה ועל הכלכלה, לא על מחייתה. למה? כל דה פריש רובה פריש, רוב ככל התבואה מחוץ לארץ, זה לא מהארץ. אי אפשר לומר על מחייתה, לא כמו פרי גפנה שהגפן מהארץ, חוץ מבקבוק יין שאני יודע שמחוץ לארץ. לכן אנחנו לא כל כך חיים את החשש הזה מפאת כי דרך כלל גם יגיע מחוץ לארץ סחורות שהן כבר ישנות, יבשות, לא מגיע מהרגע להרגע, וזה מגיע באוניות, וגם בזה הקשרויות הגדולות מפקחים על זה. הייתה שנה אחת שהייתה בעיה, באמת עשו את כל התבועה, אמרו מה צריכים לשמור את זה, וגם מה שאפרו אסרו אותו באכילה. אבל אנחנו לא כל כך מצוי כמובן, אבל אם יודע, מי שיודע פה על עיסה שמחיתים פה בארץ, ברור שצריך להיזהר בזה. כמו שהוא יודע, פוסק מרן הרב עובדיה, אם אתה יודע למשל מצות שאתה יודע שזה פה מקצירה פה שעשו בארץ, זה צריך להגיד בברכה האחרונה על המחיה, ונגיד באמצע שנה שאתה אוכל את זה מצה יבשה, אתה מברך על המחיה, על מחייתה ועל כלכלתה, כי זה מהארץ. דרך אגב, גם מצה רטובה, דיברנו על זה ביום ראשון בערב, עלי בדילחת ברדיו, הסברנו והרחבנו, גם מצות היבשות שהרטיבו אותם במים, נשארו ברכתם מזונות, זה בדרך אגב. זה עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
2: טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבותיי, זה ממש ממש פסוק שמתאים גם הבוקר הזה בכל ברמה לרצון האמיתי הזה של כל יהודי ויהודים שיבה את משכנו מהוויו ורצונו כאן הבוקר הזה לשבת באוהלה של תורה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, מה טוב הוא עליך יעקב. ממש ככה זה האוהל, זה בתי כנסת ובתי מדרשות שאנחנו נכנסים ועמלים, לא ממש באמצע היום אלא בעיקרו של היום, בבוקר נפלא שהשמש זורחת ומאירה את אור עינינו וליבנו בלימוד התורה הקדושה. ולבא לנו גם את הדף היומי שבא לפתחנו הבוקר הזה, נקבל אותו בשמחה ובמאור פנים. דף וו עמוד א' עמוד ב' במסכת חולין, ממשיכים לברר ולעסוק ולבנות את הדברים בצורה נפלאה ומסודת כמו שסידרו

לנו התנאים והאמוראים, כמו שסדרו רבינה ורבשים מסדרי התלמוד הבבלי. נמשיך ונעסוק בדברים יפים, יקרים וחשובים בלימוד דברי הגמרא. אז אתם איתנו הבוקר הזה בבתים ובדרכים ובכל אחד ואחד אשר יבא את מקומו, אבל ליבו הרי הוא מכוון להסק התורה. הגמרות מונחות בבית המדרש ומחכות לכל אחד שחפץ בחיבור הנפלא הזה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה ונביטה כולנו נפלאות מתורתך. ולא רק שנביט את הנפלאות בתורה, אלא גם נרזכה ונרצה שהלימוד הזה אותו אנחנו למדים יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. כל זה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אנחנו יוצאים לדרך. עד עכשיו עסקנו בבירור דברי הגמרא וראינו את העניין הזה של שחיטת קוטים, עסקנו בכך בדף ג', וחזרנו שוב בדף הקודם לעסוק ולברר את העניין הזה. ואחרי שראינו שגם רבן גמליאל ובית דינו באו ונמנו על שחיטת קוטים ואסרו אותה, ועל זה אנחנו שואלים ומביאים לפניכם את שאלת הגמרא בתחילתו, מספר שורות לאחר מכן של דף ו' עמוד א', ומה היא טעמה, שואלת הגמרא, גזרו באו רבנן. למה חכמים גזרו על הקוטים ואסרו את שחיטתם? ולפני שנשיב על השאלה הזו, נביא את המעשה שהגמרא מביאה לפנינו. כי עד רבי שמעון בן אלעזר, שדר שלח אותו רבי מאיר שהיה רבו, שלח אותו להתיו חמרה מבקוטיים, שלח אותו להביא יין מאיפה שהקוטים ישבו. אשכחי אהוסיו, מצא אותו זקן אחד, וכמו שהמפרשים באים וכותבים שהגמרא מזכירה אהוסיו, הכוונה היא לאליהו הנביא. אמר לו ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה. את זה אמר שלמה המלך. אם אתה אדם כשר, תתחזק על יצריך ואל תיקח יין מן הקוטים, כי יש בזה חשש של איסור. הלך רבי שמעון בן אלעזר וסיפר את הדברים לפני רבי מאיר, וגזר רבי מאיר עליהם ואסר את ינם. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה הוא חשש בינם של קוטים? זאת אומרת, איזה חשש של כשרות יש שמחמתו רבי מאיר בא ואסר אותו? על זה הגמרא באה ועונה. אמר רב נחן בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש אר גריזים. שאומר התוספות שאותה עבודה זרה היא שהתמין יעקב אבינו תחת האלה באותו ההר, והיו עובדים אותם. אז הקוטים שיושבים בהר גריזים נעשו מומרים לעבודה זרה, וסתם ינמו אסור. ואפילו שרק מיעוט מן הקוטים יושבים שם, ורוב הקוטים לא נמצאים בהר גריזים, והם גם לא חשודים בעבודה זרה, בכל זאת רבי מאיר גזר על הקוטים. להם, כיוון שרבי מאיר סובר שאכן רבי מאיר לטעמה דחיש למיעוט, הוא כן חושש למיעוט, כמו שגם עצינו על זה במסכת יבמות. אמר רבי מאיר, קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמים. שם ראינו שהתעמום, כיוון שממיעוד בתורה שקטן אינו חולץ, וגם רבי מאיר בא ומוסיף שאינו מייבם, ולכך רבי מאיר חושש וגזר רובה עתו מיעוטה. לכן הוא אסר את עינם של כל הקוטים, למרות שהם לא נחשדו בעבוד הזרה, וכל זה מחמת מיעוטה. מסיימת הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ורבן גמליאל ובית דינו נמי, גם הם כרבי מאיר סבירה לו, הם חוששים למיעוט הקוטים המומרים, ולכן הם גם אסרו את שחיטתם של כל הקוטים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא פשטה דקרא במה יכתיב. אחרי שבאנו והבאנו את הפסוק הזה במשלם, שהוא התכוון להתחזק על עניין היצר בקשרות המאכלים, אומרת הגמרא, מה באמת הכוונה הפשוטה של הפסוק? עונה הגמרא, בתלמיד היושב ולומד תורה לפני רבו, דתנא רבי חייא, כך נאמר בספר משלם, כי תשב ללחום, כאשר תשב לאכול בלחמה של תורה, את מושל. אם אתה לומד עם אדם שהוא גדול בתורה, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה. אומרת על זה הגמרא ומבררת, הנה, דבר נפלא איתו אנחנו פותחים את הבוקר. אם יודע התלמיד ברבו, שאם יקשה לו קושיה, יודע הרב להחזיר לו טעם, אז בין, דהיינו תשאל ותקבל תשובות. ואם לאו, דהיינו נראה שהרב לא ידע להחזיר תשובה, אז תבין מעצמך את אשר לפניך, ואל תשאל ותביישנו.
בפסוק שלאחריו, ושמת סכין בלועך, דיינו תעצור את פיך מלשאול, אם בעל נפש אתה, אם אתה כן מתאווה לשאול ולרדת לעומקם של דברים, מה תקנתך? פרוש אמנו, לך לרב אחר. אם כי פה, שהאפשרות היא על גבי היתר של הרדיו, שאין לכם אפשרות לשאול ולברר, אנחנו משתדלים להביא את הדברים בבירורם של דברי הגמרא. ממשיכה הגמרא וחוזרת לעניין הגזרות, רבי יצחק בן יוסף. שדר שלח אותו רבי אבאו להטוי חמרה מבקוטה. גם פה מסופר שהלך להביא יין ממושבות הקוטים. אשכחי ארוסיו, מצא אותו זקן אחד. אמר לו לרבי יצחק, לת כאן שומרי תורה. אין פה. הלך רבי יצחק וסיפר את הדברים לפני רבי אבאו. הלך רבי אבאו וסיפר את הדברים לפני רבי עמי ורבי אסי. ולא זזו משם עד שגזרו על הקוטים. ועשאום כעובדי עבודים, כעובדי כוכבים גמורים. מבררת הגמרא בדף וו עמוד א', למי כלפי איזה עניין עשו אותם כגויים? אם לשחיטה ויין נסך, אם תאמר שאסרו לאכול משחיטתם וגם אסרו את סתם ינם בענאה כי יין נסך, הלא מעטם גזרו באו רבנן, כבר רבי מאיר גזר ואסר את ינם, וגם אחריו בא רבן גמליאל ובדינו ואסר את שחיטתם, אז מה רבי עמי ורבי אסי מוסיפים בדבריהם? עונה על כך הגמרה, הנה הוא גזור ולא קיבלו מניו, עתו רבי עמי ורבי אסי גזרו וקיבלו מניו. דיינו נכון, רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הקוטים, אבל הגזרה שלהם לא נתקבלה על הציבור, כיוון שגם הרמב״ם בא ומביא בפנינו שבדין שנראה להם לגזור גזרה או לתקן תקנה או להניג מנהג, צריכים קודם כל להתיישב בדבר, כך לשון הרמב״ם, ולידע תחילה אם רוב הציבור יכולים לעמוד בהם או אין יכולים לעמוד בהם. אז על זה הגמרא באה ואומרת, כיוון שרוב העם היו רגילים, אומר רש"י, ללכת עם הקוטים והיה קשה להם לפרוש מהם. אבל אחר כך שבאו רבי עמי ורבי אסי וגזרו שוב, המציאות השתנתה והיה כבר אפשר לפרוש מן הקוטים. וגזרתם התקבלה. ממשיכה הגמרא ומבררת על הדברים שנאמרו קודם, לא זזו משם עד שעשאו עובדי כוכבים גמורים. מהי עובדי כוכבים גמורים? אמר רב נחן בר יצחק, לבטל רשות וליתן רשות. דהיינו, הם גזרו על הקוטים והחשיבו אותם כגויים לגבי עניין של עירובי חצרות ושיתופי מבואות כלפי ההלכה הזו, שאם ישראל שכח ולא השתתף בעירוב לפני השבת, יוצא שהוא אוסר על כל הדיירים את השימוש בחצר או במבוי, אז הוא יכול לבטל את רשותו כדי שיסלק את עצמו, ואז החצר תשמש רק עבור אותם אלו שהשתתפו בעירוב. גוי שדר בחצר לא יכול להשתתף בעירוב וגם לא יכול לבטל את רשותו. אין תקנה, אלא רק לזכור את חלקו בחצר. בסוגיה שלנו צריך לומר שגזרו גם על הקוטים, שאף הוא לא יוכל לבטל את רשותו או לתת את רשותו, ואין לו תקנה, אלא בסחירות כמו גוי גמור. מבררת הגמרא בעצם מה המקור לחילוק הזה בין ישראל לבין גוי, וכדתניא, ישראל אפילו אם הוא מומר כלפי חילול שבת בצנעם, אבל משמר שבתו בשוק, הרי הוא כישראל, ואם הוא לא ישתתף בעירוב עם שכניו, מבטל רשות ונותן רשות. ושאינו משמר שבתו בשוק, אינו מבטל רשות ונותן רשות. מפני שאמרו חכמים, ישראל נותן רשות ומבטל רשות. ובעובד כוכבים שגר בחצר אין תקנה עבור היתר הטלטול עד שהישראל יזכור את רשותו ויעשה את זה קודם כל בפני כניסת השבת. מומר לחילול שבת בפרעסיה, רבותיי, דינו כעובד כוכבים. כיצד הישראל עושה את נתינת הרשות או את הביטול? אמר לו לשכנו, רשותי קנויה לך או רשותי מבוטלת לך. אמר לו, אומרת הגמרא, קנה שכן את רשותו ולא צריך לזכות לו, אלא מספיק שזה יהיה באמירה. ממשיכה הגמרא ועוסקת בעוד עניין שהזכרנו אותו בסיומו של הדף הקודם. באו ובינו את דברי רבי זרע שבא ואמר שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה אפילו לבהמתם של צדיקים. והגמרא מביאה את הדבר הזה הבוקר לפנינו. רבי זרע ורב אסי יקלעו לפונדקם, מקום שהעוברים ושבים לנים שם, אומר רש"י, הייתו לקמי, הביאו לפניהם ביצים המצומקות מרוב צליה. אומרת הגמרא, מה עשו? טרפו אותם, ערבו אותם ביין. רבי זרע לא אכל מהביצים, ורב אסי
אכל.

אמר לרבי זרע לרב אסי, ולא חי שמר לתערובת דמי, שהרי עמי הארצות חשודים על המעשרות, ולכן באופן כזה יש חשש שהם לא עיסרו אותם, ואולי יש בזה תערובת של דמי במאכל. אמר לו רב אסי, לא ודעתי, היות והיין הזה לא בא בפני עצמו לילד את הערובת, לא נתתי ליבי שהמאכל שאכלתי מעורב בדמי. אמר רבי זרע, מה? אפשר שגזרו חכמים על תערובת של דמי שהיא אסורה, ומסתי עמילתא דרב אסי למך לאיסור? מה, מהשמיים סייעו שרב אסי יקשל באיסור? אשתא בהמתם של צדיקים, כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא נענה מהגזל גם בתבן, אלא הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. צדיקים עצמם, לא כל שכן? נפק רבי זרע דק במשניות ובברייתות ואשכח שאכן לא גזרו חכמים על תערובת של דמי. דתניא בתוספתא, הלוקח יין מעם הארץ כדי לתת לתוך המוריאס או לתוך האלונטית, כן, ערבוב של דגים או משקה אחר, או שלקח ממנו קרשינין לעשות מן תחינין, תבלין מעורב, או עדשים לעשות מן רסיסין, חייב לעשר אותם, משום תקנה של דמי. ואין צריך לומר שגם חייב לעשר אותם, משום ודאי, אם הוא אמר לו בפירוש, שלא הפרשתי מהם. הואיל והם באו לידו של אותו חבר מידו של עם הארץ, חייב לעשר אותם. והן עצמם, הם מאכלים אלו, אם נקנו מעם הארץ שהם מעורבים, מותרים באכילה ולא צריך לעשר אותם, מפני שהם הגיעו כבר בתערובת. אז הנה לנו מפורש במשנה שחכמים לא גזרו על דמי כשהוא בתערובת, אז מובן שרב אסי גם לא נכשל בדבר. אבל עדיין הגמרא מתעכבת על כך ומקשה, ולא גזרו חכמים על תערובת דמי שחייבת במעשר. והתניא, הנותן לשכנתו, דהיינו אשת עם הארץ, איסה לאפות, הוא נטל את הסור כדי שתתפיח את האיסה, וכן אם הוא מסר על הגדרה לבשל בשבילו, ונטל את תבשין צורך הבישול, אינו חושש לסעור ותבלין שבה. לא משום שביעית ולא משום מעשר. זאת אומרת, לא חוששים שאולי היא החליפה ונתנה את זה משלה. ואם אמר לה, עשי לי משלחי, דיינו את השעור, את התבלין, תתני משלך, חושש לסעור ותבלין שבה, משום שביעית ומשום מעשר, וצריך להפריש משום תקנה של דמי. הנה מוכח מכאן אומרת הגמרא שכן גזרו על תערובת של דמי, וזה סותר לדברי הברייתא שאמרה קודם שחכמים לא גזרו על תערובת של דמי. מתרצת על כך הגמרא, שאני אתם, שם זה שונה כשהוא בא ואומר לה לקחת את השעור, את התבלין משלה. דכיוון דקה אמר לה, עשי לי משלחי, והיא עשתה את הדבר הזה בשליחותו, הרי כמן דעריב בידיים דמי, זה כאילו שהוא לקח ממנה את הדמי וערבב אותו בעצמו. באופן כזה, באמת חכמים גזרו. אבל אם התערובת נעשתה ברשות עם הארץ, אולי באופן כזה צריך לומר שלא גזרו על הדמי. זה תירוץ אחד. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רב רם אמר, שאני שעור ותבלין דלטעמה אביד, דהיינו זה רק עבור נתינת טעם, וטעמה אומרת הגמרא שבא ומתקן את האוכל, לא באתי, לכן זה לא נחשב תערובת, אלא זה מאכל שעיקרו דמי, והוא חייב במעשר, גם אם הוא לקח גדרה מבושלת מעם הארץ, אומר לנו רשי, ותערובת הדמי לא נעשתה בשליחות החבר, אסור, כי דבר שניתן לטעם, הוא עיקר התבשיל, לכן באופן כזה אומרת הגמרא, זה ודאי שחייב, אבל יין בביצים או במוריאס, או שאר הדברים שראינו בברייתא הראשונה, הם לא עיקר המאכל והם בטלים בתערובת, לכן גם שם חכמים לא חייבו להפריש מהם. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת את דברי הברייתא האחרונה, בה ראינו שהחבר נותן לשכנת אשת עם הארץ את כל הדברים שנצרכים לאיסה, והוא לא חושש שמה היא תחליף? שואלת על כך הגמרא, ולחלופה לא חיישינן? ואתנן במסכת דמי, במשניות, הנותן לחמותו איסה לאפות, מעשרת שהוא נותן לה, ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה שהיא מחלפת את הלחם שמתקלקל באפייה, לכן חייב לעשר, כדי שהיא מתחליפנו לא ייתן לפניה מכשול. אז מפורש אומרת הגמרא שכן חוששים להחלפה. מתרצת הגמרא ואומרת, אין עם הארץ הוא לא חשוד על הגזל, לכן אדם זר כגון מי שנותן לשכנה לא חוששים להחלפה. אבל אתם שנתן לחמותו, מה החשש? כדי קטן את העמה, אמר רבי יהודה, רוצה היא בתקנת ביתה ובושה מחתנה,

לתת לו כזה לחם מקולקל, באופן כזה שהיא מחליפה מתוך כוונה טובה, היא חשודה להחליף. אבל כאשר מדובר באדם שאין דעתה להחליף כדי להטיב לו, באופן כזה היא לא חשודה בדבר. ממשיכה הגמרא ושואלת בדף וו עמוד ב', ולעלמן לא חיישינן? לשאר אנשים שאין חשש שיש פה כוונה להטיב, לא חוששים שהיא תחליף? ואתנן במשנה שם בדמי, הנותן לפונדקית שלו, דהיינו זאת בעל האכסניה. מה הוא נותן? את מה שצריך, מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה מחלפת. אז גם אדם שהוא זר, שאין סיבה שהיא תבוא ותעשה את זה לטובתו, יש חשש שהיא מחליפה. אז גם פה, הנותן לשכנתו, צריך לחשוש שתבוא ותחליף. מתרצת על כך הגמרא, אתמנמי, גם לגבי פונדקית, כל החשש שהיא מחליפה, משום מוריה, כי היא מורה בזה היתר ואמרה, בר ברב לאכול חמימה, ואנה אכול קרירה. דיינו באופן כזה, אותו התלמיד שלומד לפני רבו, הוא מאחר לבוא, אז בעצם הוא ייקח את הפת החמה שלי, ואני אקח את הפת שהיא התקררה, יש לה פה רצון בדבר. חשש כזה רבותיי, דווקא באחסנאי שהוא סמוך עליה תמיד, אבל בשכנה שהוא לא סמוך עליה, אין חשש שהיא תחליף לטובתו. שואלת הגמרא עדיין, ולך אלוף לא חיישינה? מה, אתה לא חושש שהיא תחליף כדי לגזול? והתניה, אשת חבר תוכנת עם אשת עם הארץ, היא מסייעת לה לתכון את הדבועה, בזמן שהיא אשת החבר תמאה, אז אם היא תמאה נזהרת לעמוד מרחוק ולא תיגע באוכל, אבל לא תתחן אימה בזמן שהיא תאורה, כי באופן כזה היא נוגעת יחד בחיטים, ושמה היא תאכל מהחיטים, ונמצא שאכלה מן הדמי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא תמאה לא תתחונים אשת עם הארץ, מפני שחברתם נותנת לה ואוכלת. לכן גם אף שהיא לא נוגעת בחיטים, יש חשש שהיא תאכל. אז הנה רואים שאשת עם הארץ חשודה לגזול חיטים ולהאכיל את זה לחברתה. אז אשת מגזל גזלם, חלופה מבעיה. אם אתה רואה שהיא כן חשודה לגזול, ודאי שהיא גם חשודה להחליף ולקחת את מה שטוב לעצמה. אז למה מי שנותן לשכנה אינו חושש להחלפה? מתרצת על כך הגמרא, אמר רב יוסף, אתמנמי, גם שם היא לא חשודה על הגזל. מוריה, היא מורה היתר לעצמה לקחת מהחיטים, ואמרה תורה מדישא כאכיל, דהיינו השור אוכל מדישו, כמו שהתורה באה ואמרה לו תחסום שור בדישו, אז גם חברתי שמסייעת לטחון תאכל מהחיטים. אבל במקום שאין לה אפשרות להורות כזה היתר, היא לא חשודה על הגזל. דיברנו על צדיקים, דיברנו על בהמתן, בוא נראה עוד מעשה נוסף שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על הצדיקים. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיב של רבי מאיר. דהיינו בפשטות משהו שזירוז היה חמיב של רבי מאיר, הרי ראינו שאכן במסכת פסחים כתוב שברוריה אשת רבי מאיר הייתה ביתו של רבי חנניה בן תרדיון, אז חמיב של רבי מאיר היה רבי חנניה. אלא צריך לומר בפשטות בספר מלוא הרועים, שצריך לומר שהייתה לרבי מאיר אישה נוספת שהייתה בת זירוז, ולכן מה שכתוב פה רבי יהושע בן זירוז הוא הכוונה שהיה חמיב של רבי מאיר, ויש כתבו שזירוז עצמו היה בן חמיב של רבי מאיר, והוא היה בנו של רבי חנניה בן תרדיון, וגם על זה באו ונחלקו. על כל פנים, יעיד לפני רבי, איך הוא מעיד? תשאלו אותי, הרי איך הוא סומך על עד אחד, הלא במקום שאיתך זה כיסורה, תכף נראה, עד אחד לא נאמן באיסורין. בואו נראה קודם כל על מה הוא עיד, ואז נרחיב את התירוץ. על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שען מבלי שאיסר אותו, והרי בבית שען הוחזק חיוב תרומות ומעשרות. אז בן יעקב אפשר לבין את הרץ בדוחק, שבאמת היה עוד עד אחד יחד עם רבי יהושע בן זירוז, רק לא הזכירו אותו מפני כבודו, שהוא לא היה חשוב כמותו. אומרת הגמרא, מחמת העדות, התיר רבי את בית שען כולה לאכול ירק ופירות האילן. בדבר הזה, על פי העדות הזאת, אפילו שהוא יודע בוודאות שהם לא מעוסרים. כי רבי הבין שטעמו של רבי מאיר שהוא אכל ממקום כזה בלא מעשר, כי הוא סבר שבית שאני מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ולכן היא פטורה ממעשר. וצריך לומר שגם בזמן הזה, אחר החורבן נוהג חיוב מעשרות מן התורה, כיוון שההלכה אומרת כשקדושה האחרונה שעזרה

0: קידש, קידשם, גם לעתיד לבוא. חברו עליו אחיו וכל בית אביו של רבי, ואמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה תנהוג בו היתר. דרש להן רבי כתשובה מקרא זה שנאמר אצל חזקיה מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. לכאורה יש לתמוע, אפשר בעשה שמלך בדורות הקודמים לפני חזקיה ולא ביערו לאותו נחש הנחושת, וביהושפט ולא ביערו, ועלו כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט כבר ביערו, למה הם לא ביערו את נחש הנחושת? זו השאלה שהגמרא באה ושואלת. אלא בהכרח אומרת הגמרא, הטעם שלא ביערו אותו, מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, כי אם יבואו הבנים ולא ימצאו מה לתקן, אז איך יגדל שמם? לכן מהשמיים העלימו את הדבר הזה מהדורות הראשונים, כדי שחזקיה יגדל שמו ויתקן את הדבר. ואף אני אומר להם רבי שהתרתי את בית שאן, אל תקשו עליי מדוע לא עשו כך הדורות הראשונים, כיוון שמקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. וכך אנחנו מעמידים את דברי הגמרא בסיומו של הדף היומי. עוד נרחיב, נמשיך ונעסוק במתיקות הזו שמתחדשת לנו מדף לדף. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו את הלימוד הנפלא הזה שבא לנו פתחנו הבוקר כאן בכולל הבוקר של כל ברמה. אתם כמו תמיד ממשיכים ליהנות מדברי אלוקים חיים, ולכן נאחל לכם המשך האזנה ערבה ונעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: זכינו לפני כמה שנים לאור הניסיונות הגדולים של הדור הזה, ייסד תפילה מאוד נדירה וברכה מאוד מאוד מיוחדת, נקראת ברכת הבנים, בבית מדרש המאיר לארץ. אתם מוזמנים גם עכשיו להתקשר. נגיד לכם את האמת, שם אני לא מבקש על פרנסה ולא על כסף, לא על כלום. אני מבקש על הקדושה של הילדים, על השמירה שלהם מכל מרין בישין ומכל יצרים רעים ומכל מיני עובדים בישין. ממילא שלהם ברכה ופרנסה וזיווגים. אבל מעמד מאוד מיוחד. כל פתיחת היכל בינדר, כל שבת קודש, כל בוקר של שבת, כל רב דרבין, איתות רצון, לפעמים כיסא אליהו, זכור לטוב, לפעמים כל מיני זמנים נדירים אחרי חצות לילה, והשמורת הבוקר, שיעורי חסידות עמוקים, שיעורי קבלה עמוקים, שורש העולם ישן ודומם, אז פשוט עומדים וזועקים בתפילה על כל אותם ילדים קודשים שהשם ישמור עליהם. יציל אותם מניסיונות, אלו שלקחו קצת חופשה, להחזיר אותם למותיו. אתם מוזמנים גם עכשיו להתקשר ולהירשם. כוכבית 2910-08-37-40-200, ברכת הבנים. יש אנשים באים מסוף העולם, חשבו בעיניים כמה פלאות קרה להם עם הילדים, הם יקרו את הבית בשביל להתרשומים שנה. אבל זה לא עניין, זה זיכוי רבים, זה ממש. מה משדרים לילדים? בוא נזכור שהמסר שלנו זה לא לצאת ידי חובה, אלא לחיות שליחות. ככל שהאדם קדוש יותר, דברי השם יתברך והתורה תופסים אצלו מקום חשוב יותר.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בדיוק ביום אחרי ההילולה של רשב"י בל"ג בעומר, שהתקבלו התפילות ברצון. על זה נאמר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שנשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב ממש. אומרת המשנה בפרק שלישי, משנה א', מסרת שבועות, שבועות שתיים, שאין ארבע, שבועה שאכל ושלא אכל. בעצם החל מהפרקנו ועד סוף המסכת נשנים דיני שבועות, שהם עיקר המסכת, כמו שכבר הזכרנו בהקדמה. פרק זה עוסק בדיני שבועות ביטוי ושבועות שווא. ענייני שבועות אלו ביארנו בהקדמה למשנה א' פרק א', וכן מביאור משנה א' שם, משנתנו מתחילה לבאר פרטי הדינים של שבועת ביטוי. אומרת המשנה, שבועות שתיים שנה ארבע שנינו לאל פרק א' משנה א', כיצד האומר שבועה שאכל, כלומר נשבע שאני שאוכל היום ושלא אוכל, או שאמר שבועות שלא אוכל היום, שתי השבועות הללו שאין על העתיד, מרפרשות הן בתורה שנאמר, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, ומשמע, להרע או להיטיב, לאבא, וחכמים דרשו מריבוי הכתוב כמבואר להלן, ומוסיפו עוד שתי שבועות ביטוי שאין על העבר, כגון, שאכלתי האומר שבועה שאכלתי, ושלא אכלתי או שאמר שבועה שלא אכלתי, הרי אלו שבועות שתיים שאין ארבע, שלהם נאמר,

0: והיה כי ישם לאחת מאלה והתוודע אשר חטא עליה והביא את אשמו. והיינו שחייב להביא קורבן עולה ויורד, ואם עשה במזיד חייב מלכות. שבועה שלא אוכל מי שנשבע ואמר שבועה שלא אוכל היום, נאכל כלשהו אפילו פחות מכזית, חייב. מלכות אם הוא מזיד וקורבן אם הוא שוגג. דברי רבי עקיבא, הסובר שאפילו אכל כלשהו עבר על שבועתו, אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, איכן מצינו באוכל כלשהו שהוא חייב, ועלו בכל איסורי אכילה אין אדם חייב עד שיאכל כזית. אמר להם רבי עקיבא, וכי איכן מצינו במדבר ומביא קורבן, שיהיה אדם חייב קורבן משום שביטל דיבורו אף על פי שלא עשה מעשה, ואף לא חטא בשעת דיבורו, שזה מדבר ומביא קורבן, והרי זה נשבע שלא יאכל, מביא קורבן על שביטל דברי שבועתו. וכיוון שאינו חייב אלא משום ביטול דיבורו, לפיכך אפילו כלשהו הרי ביטל דיבורו, שכל האומר לא אוכל דעתו לאסור עצמו בכלשהו. האומר שבועה שלא אוכל ואכל ושתה בעלים אחד, אינו חייב אלא אחת. משום שבוע אחת, ואף על פי ששתייה בכלל לאכילה היא, והרי זה כאילו גם נשבע שלא ישתה, מכל מקום דינו כאילו אכל ואכל וחזר בעלים אחד. שבועה שלא אכל ושלא שתה, שפירד בשבועתו גם אכילה וגם שתייה, ואכל ושתה אפילו בעלם אחד, חייב שתיים. ואף על פי שכשאמר שלא אוכל, נאסר כבר בשתייה, כמו שבארנו לאל, וכשהוא מוסיף ואומר שלא ישתה, הרי זה שבועה בתוך שבועה, ושנינו אין שבועה בתוך שבועה, כיצד שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל ואכל, אינו חייב אלא אחד, כאן שונה הדבר, שואל הוא פירד ואמר שלא ישתה, הרי גילה דעתו שלא נתכוון בדבר הראשונים שלא אוכל, אלא לאכילה בלבד. לכן יש כאן שתי שבועות מיוחדות, אחד על האכילה ואחד על השתייה, ואם אכל ושתה, חייב שתי חטאות. עד כאן, משנה א', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל שילכו בחוקותיו. אם בחוקותיי תלכו, תזכו לקבל את השפע ואת הברכה, אבל אם חס וחלילה לא, יהיה כללה, יהיה עונש, לא בשביל להכאיב, בשביל לכוון, בשביל לנווט ולנתב לטוב, להחזיר אתכם לדרך התורה והמצוות. והקדוש ברוך הוא בתורה כותב, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, דיינו הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לעם ישראל, יש לכם רף, אני מבקש ממכם לעשות את כל המצוות האלה. הדגש הוא על כל המצוות, כמו שאומרת המשנה באבות, אבי זהיר במצווה קלה כבחמורה. אל תגיד על איזה מצווה, טוב זה מצווה קטנה, לא נורא, נסתדר. שאי אתה יודע מתן שכרם של מצוות. הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מה השכר על כל מצווה. אין מדרג מסודר של 613 דרגות, מה מספר 1, מה מספר 2. אתה לא יודע את השכר על המצוות, ולכן תהיה זהיר בכל מצווה קלה או חמורה, קשה או קלה. אתה חייב להתאמץ, אתה חייב להשתדל. תורה כן גילתה שכר על שתי מצוות, הקלה שבקלות והקשה שבקשות. קלה שבקלות זה שילוח הכן, הכי קל בעולם, עברת, ראית, כן, שילחת את האימא, מצווה קלה. לעומת זאת מצוות כיבוד אביהם קשה ביותר, עם כל המחשבה, עם כל המאמץ, עם כל הפרטים הקטנים, גם כשזה קשה ומכביד מאוד, עדיין התורה את שתי המצוות האלה פרשה מהו שכרם, אריכות ימים. נותנת להם שכר שווה כדי ללמד אותך. אתה לא יכול לדעת אם המצווה קלה או קשה, מה השכר שלה. השכר בעולם האמת לא קשור בהכרח למה שאתה חושב, ולכן תתאמץ לעשות את כל המצוות. אומר המדרש, משל כדי להסביר למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את שכר המצוות, משל למלך שהיה לו פרדס שהוא צריך לתחזק אותו, ויש לו מלא סוגי עצים, חלק יקרים, חלק פשוטים, אבל הפרדס חייב שיהיה לו את המגוון. היופי בנוי ממגוון העצים והצבעים והצורות והריחות. אז מה עשה המלך? הביא פועלים לתחזק את השדה, אבל הוא אמר, אם אני אגיד להם שעל העץ היוקרתי הזה מי שיעבוד יקבל 1,000, ומי שיעבוד על העץ הפשוט יקבל 10, כולם ירוצו לעבוד על העצים היקרים ולא יעבדו על העצים הפשוטים. ונמצא מלאכת פרדסי בטלה, כולם ילכו לעבוד על עצים יקרים ולא יהיה את העצים הפשוטים שגם הם נצרכים. לכן אותו מלך לא סיפר להם כמה השכר, כל אחד עבד בעצים, בסוף כשבאו ליטול את השכר כל אחד קיבל לפי העץ שאותו הוא עבד. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו שכר של מצוות, כי אם הוא היה מגיע ואומר מצוות תפילין למשל היא המצווה הכי חשובה, זה היה מקבלים כך וכך

0: שכר, ולעומת זאת מצוות אחרות מקבלים פחות, אז כולם ילכו להתאמץ כל היום על המצוות החשובות ביותר. ורצון השם שנקיים את כל המצוות, לא רק את המצוות החשובות ביותר, אלא גם את המצוות הקלות, גם את המצוות הפשוטות, שיהיה לנו את כל המגוון. ולעל זה אומר הפסוק במשלי, אורח חיים פן תפלס. אדם יכול לפלס את אורחות החיים, דהיינו הוא יבחר רק את המצוות החשובות. לכן הקדוש ברוך הוא, נעו מעגלותיה לא תדע, לא נדע את שכר המצוות, כדי שלא נבחר איזה מצוות אנחנו רוצים לעשות ובאיזה אנחנו פחות משקיעים. וההבנה בזה, כיוון שכמו שאנחנו מבינים שאדם בשביל התזונה שלו לא יכול לבחור שהוא אוכל את המזון הכי בריא בעולם, לא משנה, נניח שזה ביצה, נניח שזה אבוקדו, הוא מחליט שהוא אוכל רק את המזון הזה כיוון שזה הכי בריא בעולם, מהר מאוד הוא יהיה בתת תזונה. למה? כי הגוף צריך את מכלול הויטמינים, מכלול המזונות, כל אחד נותן משהו חשוב וייחודי, והם יוצרים את הפסיפס של הבריאות של הבן אדם. כך גם הנשמה שלנו, המצוות זה המזון הרוחני שלנו, וכל מצווה יש לה מימד ותיקון שהיא מוסיפה לנפש ולנשמה של הבן אדם. לכן אסור לבחור אפילו לא מצווה הכי חשובה ולהתמקד רק בה. הגוף, הנשמה, אנחנו כיהודים צריכים לגוון את המזון הרוחני שלנו ולהשקיע בכל המצוות. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מפרש לנו את שכר המצוות. תשקיעו בכולם, כי באמת כל אחד לפי שורש נשמתו, מצווה אחרת מתקנת אותו, מייעלת אותו, הופכת אותו להיות טוב יותר. אז אין מה להשוות בין אחד לשני, מה שטוב לפלוני לא בהכרח אתה צריך, ומה שאדם אחר לפי השורש, לפי הגלגול, לפי מה שהוא עבר בחיים, כל אחד צריך מצווה אחרת, כל אחד מתקן את נשמתו בצורה שונה, ולכן התורה לא מספרת את שכר המצוות. תשקיע בהכל, תפזר את המזון הרוחני שלך על פני כל ה-613 מצוות, וכך נזכה לתקן את הנשמה שלנו ולתת לה את המזון הרוחני הטוב ביותר שהיא צריכה עם מגוון המצוות. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל הבוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינים היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נעסוק בעניין נוסח ברכת התורה. שם אנחנו מבקשים מניע אנחנו וצאצאינו, יש כאלה שמדקדקים לומר וצאצאי צאצאינו. מה הסיבה לדבר הזה? זה משום שרבותינו אמרו במסכת בבא מציעא דף פה, אדם שרואה את בנו ואת בן בנו עוסקים בתורה, מובטח לו שאין התורה פוסקת מזרעו, שנאמר לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. דהיינו, אם יש שלוש דורות רצופים של עבדי השם תלמידי חכמים, לא תיפסק מהם תורה לעולם. לכן הם מוסיפים בברכה, נהיה אנחנו וצאצאינו, כלומר רבנים, וצאצאי צאצאינו, כלומר הנכדים, הדור השלישי, שאנחנו בעצם מבקשים להרוויח שלוש דורות רצופים, שכך נזכה שלא תמוש התורה מפינו לעולם ועד. כך מסביר הבית חדש בסימן מבב, את הסיבה של הנוסח הזה, והוא כותב שזה באמת נוסח נכון. כך כותב גם כן בשיירי כנסת הגדולה בסימן ממבר. אבל המגן אברהם בתהילת סימן ממזיין כותב שאין צריך לזה. ברגע שהאדם אומר צאצאינו, זה כולל את כל יוצאי חלציו. הוא מביא פסוק מאיוב, שם כתוב וצאצאיו, והתרגום אומר בניה ובני בניה, כלומר הבנים והבני בנים. לכן כותב המגן אברהם, אין צורך לשנות את הנוסח, ודי במה שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו. כך גם כן כותב כבר אחד הראשונים בספר המנהיג, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. הוא אומר צאצאינו, זה כולל את כולם, וגם הדור השני, גם הדור השלישי, אפילו אם אנחנו לא מפרטים הכל. זה לא מגרע, וודאי שהעיקר הוא הלב, שהאדם מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לדורות ישרים ומבורכים. האמת, בעיקר דברי הגמרא, שואל הספר חסידים, אנחנו רואים כמה משפחות שהיו בהם דורות של תלמידי חכמים, ובכל זאת יצאו מהם בנים שהם לא היו תלמידי חכמים, אפילו היו עמי הארץ ושונאי תורה. איך יכול להיות? אומר הספר חסידים, זה מפני שאבותיהם התחתנו במשפחות כאלה שלא הייתה להם את הזכות הזאת. והרי הגמרא אומרת בבבא בתרא דף קוף יוד, רוב בנים דומים להם. שזה מלמד כמה אדם צריך לשים לב כאשר הוא מקים בית בישראל, את מה הוא לוקח, מאיכן הוא לוקח. לפי זה בעצם מלמד אותנו שאנחנו צריכים להתפלל גם כן על הזיווג של הבנים. כשאדם אומר ונהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך, לכלול בזה גם כן את אלה שהוא או בניו עתידים להתקשר איתם בברית הנישואין, שגם הם יהיו עבדי השם, כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. לא יספיק רק שאצלו בבית הכל יהיה בסדר, אלא צריך גם כן שאת מה שמגיע מבחוץ, כל השידוכים והזיווגים יהיו כולם באותה הבחינה. דבר נוסף, אנחנו אומרים בברכה הזאת, וצאצאי עמך בית ישראל, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לא רק על עצמנו, אלא על כלל ישראל כולו. והרי רבותינו לימדו אותנו, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תהילה, כך אומרת הגמרא בבבא קמא בדף צדיק ב'. לכן זה נכון שאדם לא יבקש רק על עצמו, שהוא ובניו יהיו תמידי חכמים ועבדי השם, אלא יכלול בזה גם כן את כלל ישראל, לבקש על כולם, שכולם יזכו לזה, שלכולם יהיה טוב, שלכולם יהיה את הנחת הקדושה הזה. ובכן, זאת תהיה תפילתנו ובקשתנו, שנזכה אנחנו, צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב וגם שלום רב לכם, האזנה נעימה וערבה. יום יוטט בייר הוא יום שבו הסתלק אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מהר"ם מרוטנבורג, וגם אחד מגדולי הדור, מגדולי מעתיקי השמועה בדורנו, מרן ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה. אנחנו ככה בקצרה ניגע בדמותם של שני הגדולים הללו. מהר"ם מרוטנבורג, שהיה רב רבנן, זה ממש ככה הגדרה שמתאימה לשני הגדולים שהזכרתי, ההגדרה רב רבנן, גם מהר"ם וגם רבנו עזרא עטייה. מהר"ם, רבנו מאיר מרוטנבורג, נפטר ביוטט באייר, לפחות לפי מה שראיתי כתוב, בשנת נון גימל, לפני למעלה מ-700 שנה, 733 שנה. רבים מגדולי רבותינו הראשונים היו תלמידיו, עמוד ההוראה, הראש, רבנו אשר, הוא תלמידו, תלמידו המפורסם. גם כן רבנו המורדכי, גם הוא מגדולי הפוסקים, גם הוא תלמיד מפורסם של מהר"ם מרוטנבורג. ועוד שורה של גדולי עולם, גדולי הפוסקים, כמו רבנו השערי דורה, מהספרים המפורסמים בענייני איסור והיתר. הוא גם כן תלמיד מפורסם שלו, רבנו שמשון בן צדוק, מחבר ספר תשבץ קטן, גם כן תלמיד ידוע של מהר"ם. רבנו משה פרנס, ספר הפרנס, גם הוא תלמיד מפורסם, גם תשבץ קטן וגם הפרנס מביאים לנו, וככה הם כותבים את מנהגיו ופסקיו של רבם, רבנו מאיר מרוטנבורג. ספר תשבץ קטן, כמו שכבר אמרנו לא פעם, מכונה כך, אולי בעיקר בדורות האחרונים, עם התוספת קטן, כדי שיהיה היכר בינו לבין ספר תשבץ, שהוא ארבעה חלקים, של רבנו שמעון בר צמח דורן הרשבץ, שהיה בדורות שאחרי מהר"ם מרוטנבורג, הוא נפטר, הרשבץ נפטר כ-150 שנה אחרי פטירת מהר"ם, מעט יותר. וספרו הוא ארבעה חלקים, שלושה שהוא כתב ועוד החלק הרביעי שנכתב על ידי שלושה מצאצאיו. ואז כדי שיהיה היכר, אז מכנים את ספר תשבץ תלמיד מהר"ם, תשבץ קטן. מהר"ם, שגם כן ספר תשובותיו מפורסם, היו כמה מהדורות במשך השנים, אני חושב שאולי המפורסם ביותר זה דפוס פראג, שכתוב תשובות מהר"ם דלת פה, זה דפוס פראג. ויצאו עוד מהדורות נוספות. על כל פנים בימינו ככה הופיע גם כן בצורה מסודרת על לפי נושאים עם ככה סידוריו של כל התשובות מכל המהדורות. לפי מה שידוע, כרגע לא מונח לפניי, אבל כמדומן שככה גם כותב מרן החידה בשם הגדולים, אבל ככה על כל פנים ידוע שתוספות במסכת יומה, כן, תוספות על העמוד, זה ממהר"ם מרוטנבורג. הוא עצמו או תלמידיו, על כל פנים זה מתורתו. ככה על כל פנים, מה שמונח בזיכרוני, כמדומן אני כך כותב מרן החידה. ותורתו ופסקיו הוא כאמור

גם תלמידיו מזכירים אותו רבות, רבנו מאיר, שכן, למה נקרא שמו של רבי מאיר? מאיר, כי היה מאיר עיני חכמים, ככה אומרת הגמרא בעירובין י"ג, שמו היה רבי נחמיה, רבי נהוראי, לפי גרסה אחרת רבי מיאשה. מאיר עיני חכמים, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו מאיר, היה מאיר עיני חכמים בהלכה. וידוע שהמלך, מלך אשכנז, הרי מהר"ם היה באשכנז, גרמניה, מלך אשכנז קלה אותו בגלל, כן, אכזריותו של המלך, ומהר"ם לא הסכים שיפדו אותו כדי שלא יהיה פתח לסחיטות נוספות. הוא הביא את דברי רבותינו כמדומני בגיטין, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, למרות שצאן מרעיתו טענו, אמרו לו, ככה העלו טענה ואמרו שלגבי רבנו זה שונה, ההוראה ההלכתית שונה, ככה הם אמרו, אבל הוא לא קיבל והורה להימנע מפדיון. אני באמת לא עיינתי בכל הנושא ההלכתי, אבל כמדומני שזה היה דו-שיח בין התלמידים לרב, והוא נפטר בבית הכלא. והראש, זה היה הסיבה או אחת הסיבות שהוא עזב את אשכנז כעבור כמה שנים, אולי כעבור כעשר שנים, והגיע לספרד, שם היה עד פטירתו כעבור כ-20 שנה, ומאז בני ספרד קיבלו אותו עליהם לרבן. היו שם שני גדולי הדור שהנהיגו את היהדות בספרד בתקופה ההיא, רבנו הגדול הרשב"א ורבנו הגדול הראש. הרשב"א נפטר מעט לפני הראש, כ-10 שנים לפני הראש בערך, ואותם גדולי עולם, הזכרנו גם את רבנו המורדכי, גם הוא מתלמידיו המפורסמים של מהר"ם ומגדולי הפוסקים. ולאחרונה הופיע ספר על הכל במהדורה חדשה. היו מהדורות במשך השנים שייחסו אותו לתלמיד מהר"ם, אבל מה שככה מתברר במהדורה החדשה הזאת, אולי היא ככה כבר התברר בעבר, שזה מתורתו של רבנו משה מעיוורה. גם זה כרגע לא מונח לפניי, אבל כמדומני זה המסקנה שם. ידועים האחים הגדולים הללו, שגם הרמב"ן מזכיר בדרשתו לראש השנה, הוא כותב שרבנו יונה קרובו נסע לספרד ולמד אצל רבנו משה ורבנו שמואל מעיוורה. אז ספר על הכל, אינו של תלמיד מהר"ם, לפחות לפי מה שכותבים המוציאים לאור, אחד מהם הוא ידידי הרב הבקי, החוקר המחונן, תלמיד חכם, רבי אברהם ביטון שליטה, ואכן עשו עבודה יפה והוציאו אותו במהדורה יפה, אשריהם ואשר חלקם. אז זה ספר שאיננו מתלמידי מהר"ם. מרן ראש הישיבה, רב רבנן, רבנו הגדול, רבי עזרא עטיה, נפטר גם הוא י"ט באייר. רבים כל כך מגדולי התורה שהנהיגו את היהדות בדור הזה והרביצו תורה, וכן, ראשי ישיבות, יושבי עמדים, גדולי עולם, פשוט דבר מדהים. ענקי הרוח ש... אנחנו מכירים אותם בכל תחומי ההנהגה הרוחנית בדור, הם תלמידיו. אני נזכיר כמה שמות, למשל, רבנו הגדול, עטרת ראשנו, מרן הרב עובדיה, שהיה תלמידו המובהק, מרן ראש הישיבה, רבנו הגאון החכם בן ציון אבא שאול, מרן הראשון לציון, רבנו הגאון רבי מרדכי אליהו, מרן ראש הישיבה, רבנו הגאון רבי יהודה צדקה. רק הבאתי רשימה בלי חלילה להוריד מערכם של רבים אחרים, גדולי עולם שהיו תלמידיו, גם שיבדלו לחיים, גדולי ישראל גם בימינו. כמובן למשל מרן ראש הישיבה הגאון החכם שלום כהן, מרן הגאון רבי שמעון בעדני, ועוד ועוד גדולי עולם רבים, שכאמור הזכרתי כמה שמות. יש רבים שהוא העמיד וככה גדלו על ברכיו של אותו ענק. מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה הלכות אבלות, שם בהספדים בסוף חלק ג', כותב כך בהספדו, הוא כותב בכותרת: דברי הספד על המאור הגדול, גאון עוזנו ותפארתנו, צדיק יסוד עולם,
רבנו עזרא.

0: רעתי אז הצה"ל ראש ישיבת פורת יוסף, וכאן הרב כותב בהספד: ידוע הדבר ומפורסם העניין כי רבנו הגדול היה לומד בעיון ובעמקות נפלאה, ולימד במסירות רבה את תלמידיו אשר חיבה נודעת להם שאהב אותם כבניו ממש. פה הוא אומר, אהבתו והתמדתו בתורה לא ידע גבול, שעות על גבי שעות היה לומד במקום אחד, לא קם ולא זע, עד אם כי סיים עיונו ועמקותו באותה סוגיה לעסוקי שמעטתה הליבה דהלכתה. פה הוא מספר: רבנו החדיר בלב כל תלמידיו הלימוד בבית יוסף, טרם ילמדו בשולחן ערוך ונוסק אליו, כאבן יסוד בעסוקי שמעטתה הליבה דהלכתה. פה הרב מביא את דברי רבנו אסמא בהקדמתו לחיבורו על שולחן ערוכו של משפט, שכוונת מרן לבל יפסקו הלכה מתוך השולחן ערוך, אלא אחר שילמדו תחילה בבית יוסף וידעו מקור ההלכה וטעמה ונימוקה. פה הוא מספר שהיה בחור, הגיע לפורת יוסף, נבחן בהצלחה רבה, הרב ראה שהוא בחור מיוחד, דוש בתורה, בשכל נפלא, אבל אותו בחור לא היה באפשרותו לשלם את השכר לימוד, אז מההנהלה אמרו שאין אפשרות לקבלו. אז רבנו אומר להם במטותא לחסר מן המשכורת שלי ולמסור לידו כדי שיוכל להתקבל לישיבה. ככה פה כותב מרן הרב עובדיה על רבנו עזרא עטייה, והרב מוסיף כך: מי ששמע כך, חבר ההנהלה הגבאי המפואר, הרב הגאון בן ציון חזן זצ"ל, זה תלמידו המפורסם של מרן רבנו יוסף חיים, התרגש מאוד ואמר: גם ממשכורתי אני מוכן לתרום לטובת הבחור. כן, ברבות הימים גדל הבחור לגאון ותפארת, וכיהן במשרה רבנית חשובה באחת מערי הארץ, זכה וזיכה את הרבים. ידוע שכאשר רבנו מרן החזון איש הגיע, היה בכותל, נכנס לישיבת פורת יוסף ששוכנת סמוך לכותל, ודיבר בלימוד עם מרן ראש הישיבה רבנו עזרא עטייה, התפעל מאוד החזון איש ואמר שסברתו כסברת הראשונים. באמת, זו אמירה כל כך חזקה, מיוחדת, ללמד על גדולתו של הרב, שכאשר מגיע גדול בדורו, בשיחה אחת עם מרן רבנו עזרא עטייה, שיחה אחת בין שני גדולי הדור הללו, אומר החזון איש שסברתו כסברת הראשונים. זכותו תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה בהרמת קרן התורה, שהניסיון לפגוע בעולם התורה לא יצלח, נראה את כל עם ישראל שב בתשובה, כל מי שעדיין עוד לא טעם את טעם התורה, עוד לא הולך בדרך התורה, ישוב בתשובה, ויכירו כולם בערך התורה, בערך עמליה, וידעו כולם שלא היה שום סיכוי לנצח את אויבינו במשך מערכות רבות כל כך, עשרות שנים, בלי עולם התורה, בלי הזכות הזאת של לימוד תורה בישיבות, בכוללים, בתלמודי התורה ובשיעורים של עמך בית ישראל שקובעים עיתים לתורה. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? אחרי ימים של עומק, של מידות, של ציפייה ועבודה פנימית בימי ספירת העומר, אנחנו פותחים דף חדש. אתמול ציינו את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, יום של אש פנימית, של אור גדול, של אמונה שלא נכבט. וגם אם השנה לא זכינו כולנו לעלות למירון, הלהבה הזאת, ברוך השם, ממשיכה לבאור בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. והבוקר הזה אנחנו חוזרים אל המוזיקה, אל השמחה, כי אחרי כל תהליך, אתם יודעים, מגיע רגע מרגע לפתוח את הלב, לנשום ולהכניס גם אור של צלילים. איתנו בצוות הבוקר הזה, ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק, הורי בני ישראל גם כן איתנו, יאיר כהן, עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם חיים ציפל, תדליק לי נר, כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.
1: מתעוררים ברוגע.

תדליק לי נר של חיים ציפל, כי לפעמים כל מה שאדם צריך זה אור קטן שיעיר לו את הדרך. אנחנו ממשיכים ועוברים לחיזוק גדול. קובי ברומר, לא לבד. אבא לא ישיר.

זה היה קובי ברומר, לא לבד, וזה מזכיר לנו שגם ברגעים הכי מורכבים, הקדוש ברוך הוא איתנו. אבא לא עוזב את הילדים שלו לבד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, תקוות, אבישי אשל וגד אלבז.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בשאלה מאוד מעניינת, שאלה מעשית, שנשענו על הנושא של המזוזה. האם המזוזה כל פעם שרואים אותה צריך לנשק אותה? האם המנהג הזה שמנשקים את היד יש לו מקורות? והאם המנהג הזה רק שיוצאים מהבית או גם שנכנסים? ומה המעלה של הדבר הזה? היום בימינו, בימים שלנו, שאנחנו זקוקים להרבה שמירה, המזוזה הזו היא גם שומרת. כמו שראינו במקרה של אונקלוס, שזה למעשה המקור הראשון שמצאנו בדברי רבותינו, הגמרא מסכת עבודה זרה בדף י' א', שאונקלוס בן כל נימוס התגייר. ושם הובא ששלח קיסר רומי אחריו פלוגת חיילים להחזיר אותו. ומה הוא עשה? הוא גייר את אותם חיילים. לאחר מכן שוב שלח פלוגה שנייה וגם אותם הוא גייר. הפלוגה השלישית, הקיסר מצווה לא לדבר איתו שום דבר. כשלקחו אותו, אז מה הוא עשה, אונקלוס? הוא שם את היד שלו על המזוזה בפתח, והחיילים תמו, אמרו לו, מה אתה שם את היד על הפתח? אמר להם, הקדוש ברוך הוא שומר את ישראל מבחוץ, שזה ההפך ממידת מלך בשר ואדם, שהחיילים שומרים עליו מבחוץ. איפה ראינו את זה? השם ישמור, צאתך ובואיך, מעתה ועד עולם. וכך גם אונקלוס מצליח לגייר גם את משמר החיילים, השלישי ששלח המלך להביאו, שזה למעשה הפעם האחרונה שהוא שלח חיילים, כי הוא חשש שכל הצבא שלו יתגייר. וראינו בדברי רבותינו כל מיני מנהגים כבר בראשונים, ראינו את המנהגים הללו, גם בדברי הפוסקים האחרונים, העריכו כמה וכמה הלכות בעניין הזה, כיצד לעשות את זה,

כמובן, זה נושא ארוך, נאמר את הדברים בקצרה גדולה. ראשית, בספר מנהגי רבנו שלום מנוישטט, הוא כותב, וגם המהר"ל מביא את המנהג הזה, גם דרכי משה, הרמ"א, אומר, הרוצה ללכת לדרך חוץ לעיר, כשיוצא מפתח ביתו, יניח ידו על המזוזה, ואומר, בשמך טל הטלה, כי טל בגימטריה וכו'. הוא כותב, רואים מדבריו, שאדם צריך לשים את היד על המזוזה, לומר את השם הזה, וגם לומר, השם שומרי, השם צילי על יד ימיני. יש נוסח נוסף שראינו בשם המהר"ש, שהוא אומר, לומר, השם ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם. זה נוסח שמצאנו אותו גם בדברי הפוסקים. כמובן שזה נשען על הפסוק, השם ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. כותב בספר יום של שלמה, ובקבלה שמעתי שהגימטריה של השם טל הוא בגימטריה השם אחד, וזה טוב לתפילת הדרך. ומרן בשולחן ערוך, מביא שם ברמה, יש אומרים, כשיוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה, ויאמר השם ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם, וכן כשיכנס לבית יניח ידו על המזוזה. השך כותב שבעיקר כשיוצא חוץ העיר יאמר את הפסוק הזה בשמך טל הטלה, כי טל זה גימטריה של כף וו זין וו, ויש בזה עוד אריכות עניינים. הרמה כל פנים רואים מהדבר הזה, מדברי הרמה, ארבעה דברים. דבר ראשון, שיש מנהג להניח ידו בכל יציאה מהבית ולא רק כשיוצאים מהעיר. דבר שני, כשמניחים את היד ביציאה מהבית ולא ראינו בהליכה מחדר לחדר, אבל כן מצאנו שכבר נראה את זה בהמשך, שכן היו גדולי ישראל שבכל חדר וחדר היו שמים את היד על המזוזה ומנשקים. דבר שלישי, רואים מדברי הרמה שהתפילה בעיקר מהיציאה מהבית ולא בכניסה, ככה גם משמע מדברי מרן בן איש חי, אבל בדברי הלבוש וערוך השולחן ועוד רואים שגם בכניסה לבית יש עניין להתפלל. בזוהר הקדוש ראינו בעטרת זקנים, שנוגע במזוזה קודם שיצא מפתח ביתו, ואז ארבעה מלאכים מלווים אותו עד בית הכנסת. העניין הזה שמנשקים את המזוזה, ראינו בדברי הזוהר הקדוש ברמי אמנה, שבדיוק כמו עם הציצית שאנחנו מנשקים את הציצית, וריתם אותו וזכרתם, כך העניין של המזוזה כדי לזכור לעשות מצוות קונו. ראינו עוד בדברי רבותינו, בדברי הרי הקדוש, שנוהגים לנשק את המזוזה ולנשק את היד, לשים את האצבע האמצעית ולומר בשם שין דלת יוד, לנשק את האצבע עצמה, וזה מצד חיבור מצווה. ראינו את זה בעוד הרבה בדברי רבותינו האחרונים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כל אחד הקדוש ברוך הוא ישמור אותו בבואו ובצאתו עד עולם, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: יגיע.
1: עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה ובסבלנות. עברנו כמה ימים יחסית של מזג האוויר קריר. הבוקר הזה כבר הטמפרטורות מתחילות לעלות, ואנחנו מתחילים לחזור למזג האוויר שמתאים לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אבל בהחלט, בהחלט, הקדוש ברוך הוא פינק אותנו במזג האוויר נעים ומרענן, וגם על כך אנחנו אומרים לו תודה. זה לא מובן מאליו שבימים שבהם אמור להיות חום, היה יחסית קריר ונעים. אז כמובן, קרים תמיד קרירים, לאחר מכן מתחיל להתחמם יותר, תתלבשו בהתאם. אנחנו מזכירים גם לילדים היקרים שיוצאים לדרך לתלמודי התורה, לבתי הספר, לגנים, תשמרו בדרכים, זה חשוב, תהיו ערניים לתנועה.

שמואל, אני מבורך. שיר מקסים. אנחנו עוברים כעת לשמוליק סוכות, כי אתה אבא טוב.

השיר הזה זה ממש חיוך של אמונה, כי אבא טוב, שמוליק סוכות, באמת, ברוך השם, אבא טוב שלנו מנהל את העולם, ולכן אנחנו מאוד מאוד רגועים. עכשיו זה הזמן שלנו להשיב טובה ולקיים את המצווה. מצוות הצדקה שלנו, מצווה חשובה, שימו כמה פרוטות בקופה, ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. נודה להשם יתברך, בפתיחתו של יום, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום, בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן וכל המאזינים, אחרי רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את כל השפע, הרב קפטן.
1: איזה אורות, איזה אורות, ברוך השם, תודה להשם יתברך. דוד, אנחנו מקבלים אורות נוספים הבוקר הזה, עם מבצעים מיוחדים שאתם...

0: כבר מתחילת השבוע נותן לנו, אז בוא נפנק את המאזינים שלנו.
1: אנחנו עכשיו יוצאים בקמפיין מאוד גדול, שאנחנו נותנים מזגן מתנה, או מזגן טורנדו נייד, או מזגן של אלקטרה, כל לקוח מה שרוצה, יש אחד רוצה נייד, יש אחד רוצה מזגן רגיל, גם מחירים הכי זולים בארץ, וגם עוד לתת מזגן נייד. לדוגמה, אני אתן לך, רב קפטן, קונים אצלנו מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילו, מידה סטנדרט לכל דבר, לא יותר רחב, 12 קילו, אתה יודע, משפחות בני נערה גדולות.
0: כן.
1: 290 שקל, ומקבלים מזגן מתנה, שמזגן כזה דבר עולה 1290 אצלנו במתנה. מה דעתך, קפטן?
0: פי, איזה מזגן במתנה, לא יאומן.
1: סאוטר, מכונת כביסה, עזוב את המתנה, תגיד קפטן, מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילו, מידה רגילה, עם תוכנית עדים שיותר קל להוריד את הכתמים. על זה, ב-2290 עוד אני נותן מזגן מתנה.
0: לא יאומן כי יסופר. טוב, תקשיב, מה שנותר לנו רק לתת למאזינים שלנו את מספר הטלפון שלכם כדי שיוכלו להתקשר, להזמין.
1: נכון, כמו שאתה יודע, כוכבית החסד, כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: כוכבית 2757, ואתם מקבלים מבצע מדהים, תחזור עליו במהירות.
1: מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילו, עם תוכנית עדים, מידה סטנדרטית, מכונה רגילה לכל דבר עם תוכניות. על זה ב-2290, ומקבלים מזגן מתנה, או מזגן היד של טורנדו, או מזגן של אלקטרה, מזגן רגיל.
0: מדהים. טוב חברים, רחם נותר רק להתקשר. כוכבית 2757, חשמל הקרן, דוד ססון, תודה רבה, בוקר טוב. תודה.

להבות, איציק אשל. כן, עם האמת שככה השיר הזה מזכיר לנו את הלהבות שברוך השם זכינו להדליק בלג בעומר. אתם יודעים, יש להבות שלא תלויות במקום אלא בלב של עם ישראל, וכך זכינו בכל מקום להדליק בלג בעומר את הלהבה הגדולה. תזכורת לנהגים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, ותזכורות יותר מזה, אין לי כבר מה להזכיר, רק לאחל שיהיה לנו בוקר מקסים.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך, רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב וברך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. בסימנה טובה אנחנו מתחילים, מה זה מתחילים? חוזרים השנה 16, ברוך השם, בכל ברוך.

0: החכמה ללמוד הלכות לשון הרע, ואין יום מתאים ביותר לפתוח את המחזור החדש של הספר חפץ חיים, ללמוד הלכות לשון הרע הלכה למעשה, ונשתדל השנה לתת יותר דוגמאות ויותר עניינים מהיום יום של האדם, וכל מיני שאלות שצצות על הדרך, על ידי השאלות של לימוד הלכות לשון הרע. ומתאים היום הזה ביותר, כמו שאמרנו, לאחר הילולת רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שכמה שהוא היה מקפיד על עניין של חביבותת על ימילתא, אהבת הבריות. וידוע ומפורסם שבאידרא רבה, שהוא לימד את סתרי התורה, לא סודות תורה, סתרי התורה, הוא בכה לתלמידיו ופחד לגלות את הסודות, ופתח במאמר בזוהר הקדוש וכתב שם לדורי דורות ללמד אותנו, לחרות לנו על הלב ועל הלשון, על הפסוק שאומר שלמה המלך, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. שואל רבי שמעון בזוהר הקדוש, מה זה הולך רכיל? היה צריך להיות רשום איש רכיל. מה זה הולך רכיל? אלא מסביר שברגע שאדם מרחל ומדבר לשון הרע, התאומה הולכת בכל איבריו ובכל גידיו, ומתמים לו את כל האיברים, כולו נהיה תמק, בדיוק כמו הקשה של נחש, שהנחש שמקיש הוא גורם לרעל ולהרס להתפזר ולנוע בכל חלקי הגוף, ולכן זה סכנת חיים. אם יש הרס של נחש שהוא ארסי, זה סכנת חיים. לכן הלשון הרע הוא ממש כמו מעשה הנחש, בעל הלשון הרע הוא כמו נחש, הוא מקיש, אומר מילה שהיא משפיעה ומתאמה לאדם את ההרגשה על אותו אדם. אם חס ושלום האדם קיבל את הדברים, אותו אדם מגונה בעיניו, וחז ושלום יכול להעביר עוד דברים שגורמים נזקים בלתי הפיכים ממש, פשוטו כמשמעו. אחרי לימוד ההלכות, אנחנו נלמד הספר, קוראים לו חפץ חיים. ספר חפץ חיים זה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה הלכות לשון הרע, חלק השני זה הלכות רכילות. חלק שלישי זה נקרא שמירת הלשון. שמירת הלשון זה ענייני המוסר הפזורים בכל התלמוד, במאמרי חז"ל, מדרשים, זוהר וכיוצא בזה, לחזק אותנו שיהיה לנו את הכוח על ידי המוסר לשמור את ההלכות. זה חייב להיות בד בבד, בשילוב, שכל לימוד של מוסר וכל לימוד של הלכות חייב להיות חופף עם לימוד הצד השני, כדי ליישם את ה שלמות של שמירת הלשון. כי אם אדם לא יהיה לו מוסר והבנה כמה החומרה של לשון הרע, גם אם ידע את ההלכות, אין לו כוחות רוחניים לשמור את הפה והלשון. אם אדם ידע את כל הענייני המוסר ויקפיד בהם מאוד, יש לו יראת שמיים, אבל לא יודע את ההלכות, אז הוא יחשוב שאין בזה בכלל ללכות לשון הרע. הוא לא יודע, הוא לא יודע מה הגדר של מותר ומה אסור. ולשון הרע זה דבר שכל אחד מאיתנו צריך כל יום ללמוד ולשנן, כי אנחנו מתעסקים בפה כל היום וגם כותבים בעידן של היום. השם מזכה את כולנו בשעת מזל וברכה להתחיל וללמוד וליישם ולהפיץ את האהבה והאחווה בעם ישראל. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות וים סיבות לחיוכים. להתראות.

בוקר טוב בכל פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון בהחלט, שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה. היום יוטט בייר תשפ"ו, 6 במאי 2026 למניינם. היום 430 יום שהם 4 שבועות ו6 ימים לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלע. איך עברו עליכם מהימים הללו? איך עבר עליכם לג בעומר? הדלקות, מדורות, חופש היה אתמול בהרבה מבתי הספר, התלמודי תורה והחיידרים? חלק כן למדו, אבל מה שבטוח הבוקר כולכם בדרך ללימודים, לעבודה. אז ברוכים הבאים כולכם אצל קורתנו. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום.

כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב, זו חובה. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל אגב, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון ועל כך תודתי, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. גם היום יש לנו לחלק לכם מתנות ופרסים שווים, מתנת חשמל לקרן, כל הפרטים בהמשך. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם... כבר זיהיתם, אני משער? קוראים לו מרדכי שפירו. אבא, אז אנחנו...

0: מילי הונגרים וטייר ליבנו, אם תרצו וטייר ליבייני. אומנם זה מתאים לנגן את זה ככה בערב שבת, אבל למה לא ביום רביעי גם? 8:11 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, היום יום. המהדורה הרביעית לשבוע הזה, מה שלומכם, איך פתחתם את הבוקר? מקווה שבטוב, לפחות כמוני. גם אם לא בטוב, בואו נעשה את זה מהרגע בטוב, בסדר? רגל ימין, יאללה, עם כל הכוחות. בואו ניגש לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה אלינו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית שלך בבוקר.
0: תודה.
1: זה מחזק אותנו מאוד, ונותן לנו אווירה שמחה וטובה. ודבר שני, אני רוצה להקדיש לאחיינית שלי שיר, שהיא עוד מעט מתחתנת, את השיר של חיים ישראל, יוצר האדם.
0: בכיף גדול. שיר, מקדישים לך, יותר נכון מקדישה לך, את השיר הזה יוצר האדם, וזו אחיינית שלך, את אומרת, אוקיי. לא אמרת קוראים לך, אבל מן הסתם היא תזהה את קולך ברדיו, והנה זה בחיים ישראל, יוצר האדם, ומזל טוב.

בדרכים. קולפליי 107.6 FM.

0: תתה זה אבא שאוהב, תתה זה אבא של כולם, וזה אבא לשם השמיים. אבא, מי זה תתה? כך שואל שם הילד את קובי מירסקי. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. ומכל צרה שלא טובה, הפרסומות יעזרו לכם בטוח. זו הפסקה קצרה מאוד, מיד חוזרים, אל תזוזו.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
7: כפוף לתקנון.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
10: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בכל פליי.
11: היום יום עם אשר גרייבר.
0: זה נכון, חזרנו רגע לפני שניגש לפינתנו הבאה והאהובה. נספר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:33, אז הזדרזו וקירו.
11: היום, יום של...
0: עם החזרה לעונת הסמכות, הזמר והדיג'יי נריה אנג'ל משחרר גרסה חדשה וקצבית ללהיות רק בשמחה.

0: שכמובן יביא שמחה לרחבות הריקודים, סאונד עדכני, אנרגיה גבוהה והפקה שמכוונת בדיוק לעונת החתונות השמחה והאירועים שבפתח. וכמנהג היום יום, נריה אנג'ל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קול פליי, כאן נריה אנג'ל. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר החדש שלי, להיות רק בשמחה, שפותח בעזרת השם את תקופת השמחות והאירועים, שיהיה לכולנו רק בשמחה תמיד. המשך האזנה נעימה.
0: תודה רבה איש יקר, והנה זה בא חדש דמדש, נריה אנג'ל, להיות רק בשמחה. ואם עדיין לא ביצעתם, אז תקומו בבוקר ותגידו תודה לאל. אני חייב את השיר הזה מההתחלה רק כדי להעביר את המסר, אבל ברור, אה? כן, זה חובה. הנה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך עלייה, עלי פשמלצה מתוך גיוולדי, שיצא כבר לפני 6 שנים, והוא מסר עוצמתי בכל מה שקשור שגם אנחנו בירידה. תמיד נכוון שזה יהיה לצורך עלייה, ובהחלט מגיע לכם מחיאות כפיים בעניין הזה. ועכשיו בואו נציץ החוצה, נבדוק מה קורה שם.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:30 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד הכניסה ליקום. 4 עמוס מניצנים עד גן יבנה לכיוון דרום וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. בנוסף עמוס בכביש 4 מצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף ירקון עד הכפר הירוק. 40 עמוס מרמלוד עד הכי שמח וממחלף לוד עד צומת אלעל. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו גם כן באותו אזור, 471 עמוס ממגדל אפק עד נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום מגמת ההתחממות יימשך, אך הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו קור יחסי, אך בשעות הצהריים יהיה נוח עד חמים במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז, רגע מוציא את האצבע מהחלון, רגע, 18 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-21 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום. כאן כמדי בוקר, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני השטיח המוזיקלי שלכם, מוזמנים לבקש, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. הבקשה הבאה מגיעה אלינו מהוואטסאפ והיא הולכת כך.
2: אשר, בוקר טוב, אני מבקש את השיר דיבורים של אמת, תודה רבה.
0: מתוקי, תודה רבה לך, איזה מתוק אתה, בהצלחה בלימודים, אתה נשמע לי בנסיעה ללימודים. אז שיהיה יום מוצלח, מבורך, ואתה מבקש את דיבורים של אמת, של לייטזור. ובטח שאנחנו ננגן, הנה דיבורים.

0: של אמת. הכל כאן בתוכנית דיבורים של אמת.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב. לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר. ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. היום יום עם אשר גרייבר. תמיד
2: זה נכון, חזרנו, אין לי מושג למה הוא אמר תמיד צריך תמיד קולפליי. טוב, חזרנו עליכם. עכשיו שימו לב, בקשה נוספת שלכם, ועוד רגע אני הולך לתת כאן משימה מעניינת יחד עם חשמל הקרן, אז תתכוננו. טוב, בוא ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב.
2: זה ממש לא זה, יש לנו תקלה קטנה בעניין הזה, תכף אנחנו נטפל בבקשה שקיבלנו. מבקשים כאן את שיר החתונות, אנחנו תכף כמובן גם ננגן אותו, בקשה שלכם שמגיעה אלינו, ואתם מוזמנים לבקש כל שיר שבא לכם, ואנחנו כמובן מנגנים. טוב, בואו ניגש לבקשה, אני מקווה שזאתי הפעם.
3: בוקר טוב
2: אשר,
3: תודה רבה
2: על
3: התוכנית. רציתי בבקשה להקדיש את השיר, את שיר החתונה, לנכדה שלי, אפרת, שבעזרת השם, באלף סיוון, תנסה ליצחק. תודה רבה, יום טוב.
2: תודה רבה לך, ובעזרת השם, בקרוב, באלף בסיוון, הנכדה מתחתנת, שיהיה במזל טוב, זה ממש עוד רגע, ושתזכי בעזרת השם לראות נחת, גם מהנכדים, גם מהנכדות, וגם מעניינים וגם מעניינות בעזרת השם, בבריאות ונחת. הנה זה בשיר החתונות, או אם תרצי, שיר החתונה של שוקי סלמון. מיד מיד, המבצע שלנו יחד עם חשמל הקרן, וגם

שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו בכל בוקר מזכירים את הנושא של קריאת שמע בזמנה, וגם עשינו את זה הרגע. יחד עם פרחי מיאמי. מעולה, 9-9 כאן בכל פליי, והגיע הזמן לדבר איתכם על הקיץ שמתקרב. מבצע קיץ מטורף, מזגן במתנה בחשמל הקרן. קונים ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים מזגן במתנה בשווי 1,190 שקלים. שימו לב, אני אתן לכם דוגמה לשני מוצרים שמשתתפים במבצע, למרות שיש הרבה כאלה. נניח מקרר של סאוטר, דגם 490, יעלה לכם בסך הכל 2,490 שקלים, ואתם מקבלים מזגן. או לחלופין, קניתם תנור דו-תאי, שירות ואחריות של אלקטרמייסטר, ב-2,550 שקלים, ואתם בוחרים גם איזה מזגן אתם רוצים. יש לכם שתי אופציות. האופציה הראשונה היא מזגן אינברטר, כוח סוס אחד אילי, שירות ואחריות של אלקטרה, כולל הובלה והתקנה, או לחלופין, מזגן היד, אחד כוח סוס, שירות ואחריות של טורנדו, במתנה ללא כוכביות. כן, כן, כל הטוב הזה קורה היום בחשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. חשמל הקרן הנה רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר במגזר החרדי, כך על פי סקר אומניבוס אסקריה 2026. הסניפים של חשמל הקרן פרוצים לכם ברבי עקיבא, בבני ברק, בירושלים, בביתר עילית, בבית שמש, באשדוד, בחיפה, בנתיבות ובמודיעין עילית. אבל הכי קל והכי פשוט, כוכבית 2757. אני רק חוזר ושתבינו שלא טעיתי במה שאמרתי. קונים מאחד המוצרים שמשתתפים במבצע הקיץ המטורף ומקבלים מזגן במתנה בשווי 1,190 שקלים. כל הטוב הזה, רק תחת קורת גג אחת. חשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. עכשיו, משימתנו יחד עם חשמל הקרן. שימו לב למשימה שלנו הבוקר הזה. מתוך פרקי אבות, אם לא עכשיו אי מתי. יש המון שירים במוזיקה היהודית עם המילים הללו, נכון? אני מבקש מכם הבוקר לדעת באיזה שיר של ברוך לוין הוא שר ואומר את המילים הללו מתוך פרקי אבות, אם לא עכשיו אי מתי. רמז, לא מדובר בשיר אם לא, לא מדובר בשיר עכשיו, ולא מדובר בשיר אי מתי. לשיר לא קוראים כך. אז איך קוראים לשיר? זה אני צריך שאתם תענו לי. שימו לב.

0: המאזין או המאזינה הראשונים שיענו לי עכשיו תשובה בוואטסאפ, מקבלים ממני במתנה מעבד מזון ידני חשמלי קומפקטי ורב שימושי למטבח, לפריסה, גירות, חיתוך ירקות במהירות, ואלחוטי, קל האחיזה ומתאים לשימוש יומיומי במטבח. הוואטסאפ שלנו לטובת העניין הזה הוא 051-505-1776. בעניין הזה הודעות כתובות, כן? ברוך לוין, באיזה שיר שר את המילים, ואם לא עכשיו, אי מתי, כמובן מתוך פרקי אבות. כמה טוב לנו הבוקר הזה, אה? כיף כאן. כמה טוב, אליפמן, תגיד לי אתה. עוד רגע חותים שעה ראשונה.
1: איזו תקופה מוזרה, אנחנו חיים בעד מתי, בחיי. רוצה להתקרב ולישון איתו.

בעזרת השם ננצח וגם ניצחנו ונמשיך לנצח. ארי גולדווג יחד עם זאבי קאופמן עם בעזרת השם ננצח. 9:18 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. כמה כיף לפגוש אתכם גם בשעה השנייה. טוב, עברתי על ההודעות שלכם, עדיין אין תשובה נכונה, מה שאומר שיש לכם עדיין הזדמנות לענות נכון. באיזה שיר ברוך לוין שר את המילים אם לא עכשיו אי מתי, מתוך פרקי אבות? רמז, לשיר לא קוראים אם אין אני לי מי לי, לא קוראים לו אם לא עכשיו אי מתי, לא קוראים לו בזקני לגדל. כבר עניתם את התשובות הללו, לכן אני אומר, מדובר בשיר עם שם אחר. המאזין או המאזינה הראשונים שיודעים לענות על זה בוואטסאפ, 051-505-1076, מקבלים את המעבד מזון מתנת חשמל לקרן, שווה מאוד, תנסו. ובגלל שאני יודע שאתם תחמנים קטנים ומנסים דרך ג'מיני וצ'אט ג'י-פי-טי וכל דברים כאלה, אני נותן לכם חידות שלא ניתן לפתור אותם באמצעות בינה מלאכותית. אני בכוונה מחזיר את עצמנו אחורה, לא לקדמה בעניין של החידות, בסדר? תנסו את זה. עכשיו לידל ורדיגר, כולנו אחד, ובאמת אני מרגיש איתכם בתוכנית הזו, כולנו אחד. הלחן של ישי לפידות, שיר ישן וטוב. אל תדאג לשווא אחי, אנחנו מרחוק איתך.

0: אם השם דיבר טוב על ישראל, מה אנחנו כבני האדם צריכים לדבר על ישראל? רק טוב כמובן, קובי גרינבוים עם דיבר טוב. 28 דקות עכשיו לאחר 9, עוד רגע פרסומת ואז דיווחי תנועה, אבל לפני זה עוד בקשה שלכם מגיע אלינו מהוואטסאפ. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, איזה כיף לנו כל בוקר לשמוע אותך באמצע עבודה.
0: תודה רבה.
1: אשמח מאוד אם תוכל להשמיע את השיר בקיצ'ה. תודה רבה.
0: קודם כל בכיף, ואני מקווה שבעבודה מאשרים לך לשמוע רדיו. נניח לי בעבודה לא מאשרים לשמוע רדיו, מאשרים לי רק לשדר ברדיו. אז אני די מקנה בך. סרולי גרין, יחד עם מוטי וייס, בקיצ'ה, לבקשתך, הנה זה בא.
2: Kimmel zum Reben Davenen, war Angang zum Reben Davenen, zu gewähnen ein langer Weg, in dem ein Wochentag, oi. Chavagessen, man bekitsche,

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: יום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
2: 9:32 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. בוקר טוב ערבייס, בוקר אור. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף ענווה עד דניאל, בנוסף עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. כביש 5 עדיין עמוס משער שומרון עד קסם. כביש 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם. ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו עירניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שערי המשפחה. הרב וייס רושם לי, הרב אפרים וייס, אהוב, בוקר טוב לך יקירי ואהובי, משמח הלבבות, עם חידה שבינתיים אין לה תשובות נכונות, עם מי בכל פלק ידע לדבר, שייתן לך רשות להזין לרדיו בזמן העבודה בלי לוותר. מסכים להזין רק לעצמי, כי אני שומע את עצמי, אבל אסור לי להזין לרדיו תוך כדי. תארו לעצמך מה הייתי מאזין עכשיו לרדיו אחר. לא הייתי מרוכז, אתם מבינים את העניין? אסור לי. זה לא אתי. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, לכל בקשות השירים שלכם בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו 02-313-1076 מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. ישנם הרבה אנשים שפותחים את הבוקר ולא הכל הולך כמו שתכננו ולא הכל הולך כמו שצריך. אתם לא לבד קודם כל, אבל תזכרו דבר אחד ונדבר רק לעצמי, ובגלל שיש לי מיקרופון אתם שומעים אותי, הכל מלמעלה, ואין רע יורד מלמעלה. וכשאנחנו באמת מסתכלים ומאמינים שהכל מתוכנן, לא משנה מה אנחנו תכננו,

0: נענו, לא משנה מה אנחנו ניסינו, הכל מלמעלה, ההסתכלות נהיית הרבה הרבה יותר אופטימית. נכון, בני פרידמן? נכון? יפה, תודה. עדיין אין לנו פתרון לחידה, חבר'ה, אין לנו.
1: לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך, יש סיבה, ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות, יש פה...

0: ותגביע קרנינו למעלה, הכר. רב שלמה טויסיג שאל לנו את השיר הזה הבוקר, וסוף סוף, סוף סוף, לקראת הישורת האחרונה של התוכנית שלנו, אני משער שיש לנו תשובה נכונה לחידה ששאלנו. כן, כן. סוף סוף, איך זה קרה? חבר'ה, כשאני נותן לכם חידה, אני דואג קודם כל ובודק עם ג'מיני, עם צ'אט ג'י-פי-טי, האם הוא יודע את התשובה. אם הם יודעים את התשובה, אני לא הולך לתת לכם את החידה הזו. כאן מתאמצים. זה לא עובד ככה. יאללה, בואו נחלק לאחד המאזינים והמאזינות הראשונים שענו לנו בדקות האחרונות על החידה שלנו. הלו, שלום.
1: שלום.
0: שלום, בוקר טוב. זה אשר גרייבר, את בשידור חי בכל פליי, מי אני?
1: אבישג.
0: אבישג, שלום לך, בוקר טוב. מאיפה בארץ?
1: בוקר טוב, מירושלים.
0: מירושלים. יש לך מושג למה אני מחייג אליך בשעת בוקר יחסית מוקדמת שכזו?
1: הלו?
0: כן, אני שואל, יש לך מושג למה אני מחייג אליך בשעת בוקר מוקדמת שכזו?
1: כן, אני תהיה לחידה.
0: ומה התשובה לדעתך?
1: מצווה של ברוך לוין.
0: איך ידעת את זה? עכשיו באמת, באמת ממש חשוב לי לדעת איך ידעת את זה?
1: האמת?
0: נו.
1: שעברתי על כל השירים שלו.
0: מה?
1: כן.
0: אבל מדובר בכמות אסטרונומית של שירים.
1: כן, אבל גם כאילו סיננתי, ראיתי שירים שבכלל כאילו...
0: שלא מתקרבים לזה במשמעות.
1: כן, בשם של השיר.
0: תשמעי, את באמת המאזינה שמגיע לך את זה, בואי, כי התאמצת. אנשים פה ניסו כל מיני דרכים, גוגל, צ'אט ג'י-פי-טי, כל מיני כלים של AI, להגיע לזה לא הצליחו, כמובן, כי אני בודק את זה. את הלכת וסיננת שירים, אימצת את המוח האנושי כדי להגיע לזה, ובהחלט מגיע לך. אבישג, מדבר אלייך מתנה יוקרתית מאוד, שהצלחתי להשיג הבוקר הזה, מתנת חשמל לקרן, מעבד מזון ידני חשמלי, קומפקטי ורב שימושי למטבח, לשימוש יוממי, גם לפריסה, גם לגירות, גם לחיתוך ירקות, במהירות, הוא אלחוטי, קל לאחיזה, ומתאים לשימוש יוממי. האם תרצי את זה?
1: בטח.
0: יופי.
1: וואי, איזה כיף.
0: יפה. תודה. אבישג, אז קודם כל זה שלך, ברשותך, בסיום השיחה הזו, תרשמי לנו שם פרטים, משפחה, מספר טלפון וכתובת כדי שכמובן נשלח לך. ואם את כבר בשידור, זו ההזדמנות שלך להעיר ביקורת, הערה, גם מילה טובה זה בסדר על התוכנית?
1: אין לי שום ביקורת, רק שאני נהנית לשמוע את התוכנית כל בוקר.

0: איזה כיף, יישר כוח, תודה רבה.
1: ממש נכון.
0: אבישג, בדרך אלייך, ברכות.
1: תודה.
0: ביי, להתראות. זו הייתה אבישג שהתאמצה, לא הלכה לכל מיני קיצורי דרך, וממש התאמצה ונברה בשיריו של ברוך לוין, והגיעה להבנה ולמסקנה שמדובר בשיר מצווה של ברוך לוין, שתכף נמצא אותו ותכף גם ננגן אותו. מזכיר לכם את מבצע קיץ המטורף בחשמל הקרן, מזגן במתנה. קונים מגוון המוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים מזגן במתנה. אני אתן לכם עוד דוגמאות. אתם יכולים לקנות מקרר 4 דלתות של שרפ, דגם 8400 של נירוסטה. הוא יעלה לכם בסך הכל 3,790 שקלים, או לחלופין. תנור פרוליטי של אלקטרולוקס, 72 מטרים, תוצרת גרמניה. הוא יעלה לכם בסך הכל 2,750 שקלים, ואתם מקבלים במתנה מזגן אינברטר, 1 כוח סוס אילי. שירות והחיות של אלקטרה, או לחלופין, מזגן היד 1 כוח סוס, שירות והחיות של טורנדו, במתנה. כל הטוב הזה קורה רק בחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757. בסניפים וגם באתר. טוב, הנה ברוך לוין עכשיו. עם מצווה, כמו שאמרתי לכם.

עברנו את הים, נעבור גם את זה. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מזה. מת דב ושמואל שרים לנו את זה הבוקר. עוד רגע נפרדים ואומרים שלום, עוד רגע דודי כבר יהיה כאן. אבל עכשיו למוישה דוד וייסמנדל, עם השם השיר שנושא גם את שם האלבום המצוין שלו, והוא בקול נעים. בקול נועם.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. אפרופו משה דאודי, מיד אחריי התוכנית החדשה והמצוינת שעושה טוב לי, טוב לכם, טוב לעולם וטוב לאבא לשבשמיים של משה דאודי. זה קורה כאן כל בוקר, תרשמו לעצמכם ביומנים, 10 ועד 12. טוב לי! אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. תודה לחשמל הקרן, ברכות לאבישג מירושלים שזכתה, להתראות, ביי. כבר מתגעגע, אבל זה לא יקרה עוד הרבה זמן, מחר ניפגש שוב, להתראות.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחק.

0: לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב לי. בוקר טוב אשר גרייבר. איזה כיף לפתוח את היום איתך ביחד. ורק שתדע לך שאתה יודע את זה כבר שאני מאזין מושבע, ואני, אתה יודע, כל זמן שולח הדשים וזה, תוך כדי שידור. אז אחרי שאשר פתח לנו את הבוקר בצורה המיטבית ביותר, וככה הכניס אותנו לתוך היום, מדויקים, עם הרבה הרבה ככה מוזיקה טובה ואנרגיה, אז לי יש את הזכות לקחת את הרמה הזאת ולהמשיך אותה הלאה, הלאה, איתכם ביחד. רדיו קולפליי 107.6 FM, תוכנית הבוקר החדשה שלכם, טוב לי. אז גם הבוקר אנחנו פותחים עם מחשבה אחת פשוטה, כן, ניחשתם מה? טוב לי. מילה קטנה שיושבת נכון על הבוקר, והיא לא צריכה רעש, והיא לא צריכה מאמץ, היא רק צריכה שתגידו אותה בשקט ותרגישו אותה, ואנחנו נעטוף אותה במוזיקה טובה, כי כמו שאמרתי לכם ותמיד אני אומר, המוזיקה היהודית זאת התרופה לנפש ולגוף, והיא מעלה חיוך, והיא מחזקת, והיא מעוררת, והיא גורמת גם לכיסופים, ולפעמים שיר אחד יכול להיות כמו שיעור תורה שלם למי שככה בדרך לעבודה, בעבודה, בכל מקום. אז לי יש את הזכות להיות איתכם ביחד. האמת שמזג האוויר הבוקר הוא נעים יחסית, הוא בטח יתחמם עוד קצת בהמשך. ובכבישים צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה טוב לי, צריך ככה לאט לאט, כמו היום שהוא נפתח לאט לאט. אז בכל בוקר בין 10-12 אני ואתם נמצאים על הטוב לי היומי, והבוקר אני רוצה לתת את יריית הפתיחה לארי גולד, שלדעתי הוא אחד הזמרים הטובים ביותר שיש, מהצעירים, מהחבורה הצעירה, עם קול מדהים, והוא מומחה לפלצטים, ואיזה יופי של מוזיקה הוא יוצר לנו. אז אנחנו נפתח איתו ביחד, ארי גולד, ימים טובים.

0: שמולי קליין המצוין, הרני, מקבל על עצמי. בכל מחשבה, דיבור, מעשה, בכל הרצונות שלי לקיים מצוות בורי, ואתם יודעים, אחת העצות הכי גדולות של רבי נחמן מברסלב, זה נמצא בשיחות הרן, בשיחה השנייה, הוא כותב שם שאדם קם בבוקר, צריך לומר, הרי אני מקשר עצמי בכל מחשבה, דיבור ומעשה, לשם יתברך שהכל יהיה על פי רצונו ודעתו, וככה כל הדברים שיעברו על האדם באותו היום, ידע ויאמין שזה ממנו יתברך כי קישר עצמו אליו. אנחנו נמשיך עם עקיבא. שיבוא טוב. כן, אתם עם דאודי, תוכנית חדשה כל בוקר, 10 עד 12, טוב לי זה נקרא.
1: תאום ימין, תאום בשמאל, ואין כלום, זה חלק.
0: ואנחנו בטוב.

יעקב שווייקי, קיווינו, קווה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם, קיווי אחר קיווי, בלי שום ייאוש, כי זה נמצא כאן ועכשיו, ולא לעתיד לבוא ולא בעבר. ממש כל הלילה וכל היום איתנו ביחד. זה אחד החיזוקים הכי יפים לנקודת הטוב לי, לקוות ולא להפסיק, קיווי אחרי קיווי. אז אנחנו נמשיך עם אחד השירים היפים שיצאו בחודשים האחרונים, נתנאלה בקסיס, אין שום ייאוש. יופי של אומן.

0: כמה עוצמות, נתנאלה בקסיס, אין שום יאוש. אנחנו נצא להפסקת פרנסה יותר קצרה ממה שאתם חושבים, ונחזור עם הרבה מוזיקה טובה.
1: סיבובים ברחם, כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
0: וגם נפתח עבורכם את הפלייליסט של היום, שתוכלו להוסיף את הנקודה הטובה שלכם. מבזקון קצר של פרנסה ומיד שווים.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.
0: כן, זה היה קצר מאוד מאוד. אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר, השם ישמור. שמועות אומרות, אלבום חסידי עומד לצאת.

קובי ברומר, השם ישמור. אז אני מבקש מהטוב לי שלכם, אם אתם יכולים להדליק נר לזכות הצדיקים, לקרוא תהילים, ללמוד תורה, כל דבר למען החיילים שלנו שנלחמים שם וצריכים הרבה הרבה שמירה. וחוץ מזה, כמו שהבטחתי, אני פותח את המרחב האווירי עבורכם להיות חלק מהפלייליסט של טוב לי, להביא את הנקודה הטובה שיש בכם דרך המוזיקה. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהפלייליסט של טוב לי בבוקר, 051-505-1076, זה מספר וואטסאפ שלנו, תשלחו לי בקשה קולית או בכתב עם, עם שיר ואפילו איזה נקודה של טוב לי שלכם מהיום הזה. ואם אתם בקשירים, זה 023-13-1076, לוחצים 3-2 ואתם אצל דהודי בטבעה. אז תנו לי מהטוב שלכם. שמוליק סוכות אבא, נחזיר את זה להתחלה, שתהנו מהשיר מההתחלה. 051-505-1076, 023-13-1076, אתם אצלי.

טוב, אז הבוקר הזה אנחנו פותחים את התיקיות ורואים איפי. איפי זה אלבום קטן חדש ליניב בן משיח, זה נקרא חלפו שנים. אומן שנמצא איתנו באמת הרבה הרבה שנים, המון אלבומים איתנו ביחד, זה מגיע לו מזל טוב, זה לא דבר פשוט לחדש, להתחדש, לעבור כל מה שאומן עובר, אבל יניב בן משיח הוא אומן מאוד מיוחד, איש ענב מאוד, ויש לו קול ייחודי, והסגנון שלו, אין עוד אחד כזה, יניב בן משיח, שיהיה הרבה מזל טוב לכבוד האיפי החדש, וזה נשמיע עכשיו את גן של אמונה, יניב בן משיח, מזל טוב על האיפי החדש.

0: בהצלחה יניב בן משיח, גן של אמונה מתוך האיפי החדש. איזה יופי. אנחנו נמשיך עם דניאל יתיב, זה נקרא כנפי רוח.
1: יצא בי מהתר עד שאיתו מטייל יד ביד בערפל, זה מתסכל, איך את ידיי כובד

0: וואי וואי וואי, מי כעמך ישראל, מרדכי בן דוד, השילוב האולטימטיבי, הקצב המזרחי. ואנחנו, כן, יוצאים לפרסומות של הסוף שעה הראשונה, ומיד נחזור לשעה השנייה בהרבה הרבה אנרגיות טובות ושמחה. זה הולך להיות קצר, אז תהיו מוכנים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. מפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
1: כפוף לתקנון. סיבה 3 ללדת בשיבה.

0: שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.
4: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.
5: סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות, מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר, בכל מוצש בחצות כאן בקולפליי.
4: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

הגשת משה דאודי. טוב לי שעה שנייה חזרנו. אני מקווה שאתם בטוב ומתחילים להתרגל לסאונד החדש בין 10 ל-12. הרבה הרבה מוזיקה טובה והרבה אנרגיה טובה. רציתי להגיד תודה רבה למשה דאודי על הפתיח המדהים. תודה רבה לך משה, תודה רבה. אבל, הכל מקוון עליכם. שיהיה לנו את הארגז כלים עם המוזיקה הטובה ביותר, עם המחשבות הטובות ביותר, עם הסדר יום הזה שמסתדר לו לאט לאט לאט דרך קולפליי 107.6 FM. ואתם יכולים לשמוע אותנו ביישומון המצוין, שהסאונד שם זה חוויה, הכל דיגיטלי כמו שצריך, או באתר כמובן, ובכלל אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות האפשריות. אז אנחנו פה לגרום לכם להרגיש טוב, ולהבין שטוב לי זאת לא רק סיסמה מן הפה לחוץ, אלא זה עבודה יומיומית, הרגל טוב, לחשוב טוב ולהיות טוב. ולאט לאט אנחנו נפתח את היריעה הזאת, יש לנו עוד הרבה הרבה זמן ביחד בעזרת השם, ונתחיל לבנות אותה ככה כמו איזה פאזל, כמו איזה לנדקארט, הכוונה איזה מפת עולם כזו, שכל פעם נחבר עוד חלק, עוד חלק, ויש לנו את המוזיקה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. כי המוזיקה היהודית היא כולה מסר של טוב, של תקווה, של שמחה, של אמונה, של תורה, של תפילה.

למי שיצטרף אלינו, אני פותח, כבר פתחתי את המרחב האווירי של טוב לי. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם...

אם רוצים לשלוח איזה שיר טוב, אז טוב לי לנגן אותו. ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, ברוכים הבאים לדאודי, טוב לי. ואם אתם בקשרים, אז כמו שאמרתי, 02-313-1076, לוחצים על הספרה 3-2 ואתם בטבעה של דאודי, ואתם יכולים להשאיר שיר, להשאיר לי הודעה על שיר ולא לשיר לי שיר, תודה. אז אנחנו פותחים את השעה השנייה, 11:05, ומי שיפתח לנו את השעה השנייה הוא לא אחר מאשר נפתלי קמפה, כי הערים...

ביחד שעות ישבנו, ישבנו ביחד שעות ושרנו, בסוף הבוקר עלה ונפרדנו, אבל אחרי הכל התחברנו. ישבנו ביחד שעות, ישבנו, איי,

קויך, יוסף ניוקומב עם הכל מאיתו התברך. איזה אנרגיות טובות יש ליהודי הזה. אנחנו שרים בארצות הברית. ברי ובר עכשיו. הנני, הנני, הנני, הנני. הנני, כך נקרא השיר. הנני. הוקדש לכל החתנים והקלות. הנני.

זה היה אוהד מושקוביץ ויחון עם. זה דווקא מהשירים הראשונים של אוהד לפני הרבה שנים. ועכשיו אלה שיר חדש דנדה שיצא ביממה האחרונה. יוסי גרין יחד עם מדני וורש במסגרת פרויקט Thank You השם. השיר הזה נקרא אהבת ישראל. קצב טוב, קצב מעניין, אנרגיות טובות, גרוף טוב. בואו נאזין לזה יחד.

על רקע דוד גבאי ברום עולם. אנחנו חותמים בשעה ראשונה מתוך שתיים עם הקצב והאנרגיות של היהודי המיוחד הזה שפרש לצערנו הרב מהמוזיקה, אבל יש לנו הרבה שירים מצוינים וטובים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. הולכים איתכם גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו.

0: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
1: וואו, באיזו מהירות.
0: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אחת.
7: סטופ.
6: 8.
7: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
10: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: והנה עם מאורסי היום. שלמה ליברמן מישיבת שערי שמואל, סימבטי שמואלביץ' מהסמינר החדש. אביגדור חיים פרנק מישיבת מיר ברכפלד עם רבקי שפסוביץ' מסמינר החודש. יצחק אריה פוליאס מישיבת שערי שמואל גם כן, עם יהודית פרידמן מסמינר פוירשטיין במודיעין עילית. שמואל אהרון יוסופוביץ' מישיבת צאנז נתניה עם דבורה איידל ורצברגר מסמינר ויז'ניץ. שמחה בוני מקוין וגמן מישיבת גור בירושלים עם פנינה פרל גולדברג מסמינר גור אשדוד, שיהיה מזל טוב. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: חתונות וחול,
0: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל.
3: סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות, מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר, בכל מוצש בחצות כאן בקולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי.
4: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי, על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
5: You are listening to only the best radio station in the world.
6: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM. פותחים מרדכי בן דוד, ירושלים. המתורגם כמובן לעברית מתוך תומית בשמחה. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, ולפנית חיר גבי קאץ. עוד שתיים, עוד עד שתיים אנחנו

זה היה שמואל קליין מתוך אלבומו הראשון, שמואל א'. אני כל כך אוהב את השם הזה, זה שם כל כך מתבקש. כל הכבוד לשמואל קליין, והשיר הזה נקרא שולה שצבו אייס, וזה להיט גדול בחתונות. זה לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן. עכשיו גילה קיבאיוב. הולכים אחורה בזמן, לפחות 20 שנה. השיר הזה נקרא יש בורא לעולם.

זה הכל גילה קיבאיוב עם יש בורא לעולם. עכשיו לשיר חדש לקראת אלבום שעתיד לצאת של קובי ברומר, בקודש הקודשים כך נקרא השיר הזה. זה לחן משותף של אלי קלן יחד עם קובי ברומר בעצמו, וכאמור שר את השיר בקודש הקודשים.

זה היה שמוליק סוכות, גיבור עולם. יש כימיה אדירה, כימיה מוזיקלית אדירה בין אלי קליין ושמוליק סוכות. כמה וכמה דברים נפלאים שסוכות יצאו יחד עם אלי קליין. וגם השיר הזה, גיבור עולם. אני חושב שהוא הזמר שמחדש הרבה הרבה דברים בדור שלנו, שמוליק סוכות. מדבר מתוך אמת פנימית, ולכן הציבור מאוד אוהב אותו. עכשיו אידל. ובלא אחר, ראו.

זה היה ביני לנדאו עם פלא, מתוך אלבום, מיני אלבום שהוא הוציא לפני כמה שבועות, כמה חודשים ליתר דיוק. עכשיו יש שלום עושים לך ברכות ואיחולים. גם השיר הזה קשור ליואלי דיקמן. עשה חלק נכבד מהאלבום המיוחד הזה. מיד אחרי השיר הזה, מעבר חד, אולי אפילו קיצוני, יש מי שיאמר, סגנון אחר אל החלוטין.

0: זה יניב בן משיח עם שיר מתוך אלבום חדש שנקרא חלפו שנים, מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו.
1: תוך התהילים היומי.
0: אגב, יניב בן משיח להוציא אלבום 9 שנים, והנה אלבום חדש, והנה אלבום, אבל אלבום מושקע ומצוין. כפי שאנחנו נוהגים בכל יום, שיר מתוך התהילים היומי מחלק לימי החודש, היום יוצאת בייר, קראנו את הפרקים צדיק, עד צדיק וב, כולל צדיק וב, ופרק פי. נפגשנו במילים מהפסוק שוב השם עד מתי, על הביצוע ברוך שולם. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום במחולק לימי החודש, וכך תזכו לסיים לכל הפחות פעם בחודש את ספר התהילים בשלמות. בואו ניכנס עם האנרגיות והשמחה

0: ברקע השידור שלנו שמחה פרידמן, אם ירצה השם, עוד שיר נפלא שלו, שיר מיוחד שלו עם האנרגיות והשמחה של שמחה פרידמן. וברקע השיר המיוחד הזה אני שמח ונרגש לומר שלום וצהריים טובים לנתי לפקוביץ', סמנכ"ל השיווק של הרשת שעושה טוב לעם ישראל, חשמל הקרן. שלום לך, צהריים טובים נתי.
1: צהריים טובים גבי היקר, אקויל בעזרת השם, איזה שיר נפלא, וואו, איך באת אלינו עם זה.
0: אז אנחנו מתחילים ככה להרגיש את הקיץ, למרות שהיום קצת מזג האוויר סבבה, אבל אנחנו כבר רואים במזג האוויר שהולכים להיות ימים חמים, ובחשמל הקרן יש מבצעים אדירים לעם ישראל עם מזגנים, מחירים טובים. תן לנו ככה את המבצעים האדירים שיש לחשמל הקרן להציע לכל המאזינים שלנו.
1: גבי היקר, אני נרגש להציג פה מבצע שלא יצאנו בחיים עם מבצע כזה, ובאמת המון תוכניות והמון חיבור ומימון מספקים להצליח להביא גם את המוצרים במחירים הזולים ביותר, וגם לתת על זה עוד מתנה גדולה. זה אומר שיצאנו, מי שקונה ממגוון המוצרים, אתה יודע, אנשים צריכים מקררים, מכונות כביסה, תנורים, שואף שוטף, מקפיא, כל אחד מה שהוא צריך, יצאנו במבצע מיוחד, קונים מגוון המוצרים במחירים הטובים ביותר שמשתתפים במבצע, ויכולים לקבל מזגן אחד כוח סוס או מזגן רגיל אינברטר מי שצריך. מי שצריך מזגן רגיל, יש לנו גם מזגן היד של מבית טורנדו, מגיע עם 3 שנות החיות, זה מתנה בשווי 1200 שקלים. עכשיו בקיץ כל אחד צריך מזגן או רגיל או נייד, שיהיה לו כבר לסוכות, שיהיה לו נייד בתוך הבית. באמת מבצע מטורף. אם תרצה גם, אני אתן לך גם איזה 2-3 מוצרים.
0: מה זה אם אני רוצה? אני חייב לשמוע ממך את המבצעים שלכם.
1: אוקיי, כך, מקרר 4 דלתות, 600 ליטר של TCL עם החיות של אלקטרה, מקרר ברמה מאוד גבוהה רק ב-3,990, ומקבלים על זה בעצם מזגן או נייד או רגיל בשווי 1,200 שקל. לדוגמה, תלך עוד מבצע חזק, בן אדם שצריך עכשיו מכונת כביסה, יש לנו מכונת כביסה של סמסונג 9 קילו, שמגיע גם עם פתח מיוחד שאפשר להוסיף בתוך הכביסה, מכונה ברמה גבוהה, רק ב-2,490 שקל, ומקבלים את המתנה בשווי 1,200 שקלים. יש פה גם על תנורים, יש פה עוד דברים, פשוט תבואו לחשמל הקרן, או תחייגו כוכבית 2757, כוכבית 2757, יש שם יועצות מחירה שידעו להתאים עבורכם את המוצרים שאתם צריכים, תתייעצו איתם מבחינת מותגים, מבחינת גדלים, נישות, כל הדברים האלה. אפשר לעשות הזמנות טלפוניות, משלוחים מהירים, פשוט תתקשרו, תחייגו, תהנו גם מהמחירים הכי טובים וגם מהמתנה המיוחדת.
0: נתי, תאמר שוב את מספר הטלפון.
1: כוכבית 2757, זה המוקד הארצי.

0: 2757, אגב, אני חייב לעצור אותך, נתי. אני הזמנתי לפני כמה שבועות מזגן דרך חשמל הקרן, תוך יום עסקים אחד, מתקשרים אליי מההובלה של המזגן, מההתקנה, התקינו לי אותו, תוך 24 שעות היה לי מזגן בבית של חשמל הקרן, מוכן ומופעל, וזה באמת פלא פלאים. חשמל הקרן, כוכבית 2757. נתי, יש עוד איזה חידוש לומר ככה למאזינים לפני שאנחנו מסיימים?
1: אני אומר למאזינים, תמיד מה שחשוב, מוצרי חשמל, זה מוצרים שעולים הרבה מאוד כסף. לפני שאתם מקבלים החלטה לקנות, באמת תעשו את השוואת מחירים, תבואו לחשמל הקרן, תקבלו את המחיר הכי זול, ברוך השם, בזכות האמון שיש לנו מהלקוחות, אנחנו קונים בכמויות אדירות, יכולים למכור גם בזול, תבואו, תחסכו כסף, תהנו משירות טוב, זה מה יש לי להגיד לכם, וזה שווה הרבה כסף.
0: כוכבית 2757, רשת חשמל הקרן, באמת רשת אדירה, מצוינת, זולה. כוכבית 2757, נתי לפקוביץ', כשאתה מדבר איתי, המאזינים שמחים. תודה רבה לך, סמנכ"ל השיווק של חשמל הקרן. כוכבית 2757, חשמל הקרן, תחייגו, תתעניינו ותרכשו. מוצרי חשמל באמת מחירים הכי טובים בארץ, תבדקו ואני מתחייב. אנחנו ברקע שומעים את נפתלי קמפה, כי הערים. כוכבית 2757, זה המספר שלך, חשמל הקרן.

שקויך נפתלי קמפקי הערים מתוך אלבומו האחרון עד שיבוא משיח, והנה אנחנו חותמים מתוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע, תוכנית שנייה במתכונת השמחה. אין אנחנו יידיש נחס, פרויקט של יוסי גרין. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת ואחרונה לשבוע הזה. ביי ביי, להתראות. מיד אחרינו מאסטר פליי מיולי דיקמן, לפני כן הניוז פליי. תמשיכו להאזין לכל פליי לאורך כל היום.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי. 107.6 FM. News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן, גבי כץ. יניב בן משיח משחרר אלבום חדש שנקרא חלפו שנים. האלבום כולל 6 שירים חדשים. הפקת האלבום ארכה מעל לשנה של עבודה אינטנסיבית במטרה להגיע לרמה הכי גבוהה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא חלפו השנים. חלפו השנים.

הזמר אליסף חפץ מוציא שיר חדש שנקרא מזל טוב. הסינגל מבוסס על ניגון חב"ד בשילוב מכתבו של הרבי מלובביץ', אותו היה שולח לחתנים וחלות ומברכם ליום חתונתם. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה מנדי ליבסקר, ואת הרעיון על החיבור עם המילים בהשראת הרב יוסי חדוקוב. בואו נשמע.

לסיום, זמר מוטי שטיינמץ יחד עם המוזיקאי מאיר אדלר הלכו לשמח את עורך הדין גדליהו בן שמעון, יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן, שנפצע קשה לפני כמה שבועות בפיגוע ומשתקם בביתו לאחר ניסים גדולים. בואו נשמע טעימה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 107.6 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
3: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נוסעים אחרונה אצלכם שם?
2: בדיקת נוסעים אחרונה, MBD, האם שומע?
4: שומע, שומע.
2: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
4: מוכן ומזומן יואלי, אני חוגר ומוכן להמראה, אפשר לצאת לדרך.
2: אברימל, האם שומע?
5: שומע, שומע. יואלי, נו, מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה, בואו נצא לדרך. חזק חזק ונתחזק.
2: חבר'ה, תבדקו מה עם שווקי, שווקי איתנו?
5: היי, שלום יואלי. כן, בטח, אני איתכם, מוכן לדרך. יאללה, לחיים.
2: איזה יופי, יעקב איתנו.
6: גם אני חגור, חגור ומזומן למאסטרפליי. יאללה, דיקמן, תן בראש.
2: צוות 107.6, תבדקו בבקשה אם ליפה על הטיסה והאם הוא חגור.
3: צוות 107.6, ליפה שמלצר לא על הטיסה, מה עושים?
7: בטח אני פה, נלחתי לשנייה לרוד מושקביץ להוריד לו את האוזניות של מאסטרפליי. תמר, יחסי דיסטנט.
2: אופה ליפה, איזה דובדבן אתה. אז מעולה, ליפה איתנו, אוהד גם איתנו. אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
8: בטח מוכן יואלי, אני פה בקוקפיט יושב עם הטייס, מחכה ויאללה, מוכנים להמראה?
9: Passenger Ishai Ribo, please come on board, thank you.
10: מה יש להם יואלי, אני פה ראשון על המטוס כבר לפני כולם, יאללה יאללה בואו נצא לדרך.
2: חבר'ה, ישי פה מקדימה, יאללה ריבו איתנו, כולם איתנו, צוות לוודא נעילה דלתות. צוות מאסטר פליי, צחי אריאל, האם אנחנו מוכנים להמראה?
11: כאן צחי, אולפן מרכז, קיבלתי, אנחנו מוכנים יואלי.
2: אלקנה אולפני בני ברק, האם יש אישור ללחצן פתיח?
11: יואלי, פתיח מאושר, ברכה והצלחה.
12: אלו אלו, שומעים אותי? עכשיו מה? כדוליק הקפטן שלכם מדבר, have a nice flight.
2: שלום לכם חברים יקרים וצהריים טובים, כאן הקפטן שלכם בטיסת 107.6 מאסטר פליי. אנחנו מיד מיד ממריאים, נספר לכם שמיד אחרי ההמראה לכל אחד יהיה אוזניות, תוכלו לשלוט על הווליום. נספר לכם שהמזג האוויר לאורך כל הטיסה יהיה תוסס ואנרגטי במיוחד, אז נאחל לכולכם טיסה נעימה והאזנה מצוינת.
13: In radio, Yoeli Dickman with today's greatest hits.
14: אתם קולטים שכבר יום רביעי.
13: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: מאסטרפליי, מאסטרפליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
14: תודה רבה, יום רביעי בשבוע, מה העניינים, מה קורה, צהריים טובים, נהדרים, שמעו את

0: נתתי קולות רקע, מקלות, לתוך הלילה, לתוך הבוקר, אין לי קול, והעונה התחילה. חתונות, אירועים, הופעות. מישהו אמר מלחמה? איזה מלחמה?
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
0: איזה שטויות.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יולי דיקמן.

0: הגשת המוזיקאי והמעבר יולי דיקמן.
1: זה נשמע אפרים החזנה. צריך עם כל הכוכבים, עם כל הכוכבים החדשים, את לרנר. לצחי אריאל יש נינים כבר. איך קוראים לו? אלקנה משיח? יש לו צאצאים, אחי, אס יוחסין, הבעל שם טוב. טוב, מה הולך? חבר'ה, יום רביעי, מחר לילה מנצח, שידור מהאולפן. ושתדעו שזה מדהים לראות שאנשים עולים לרבי שמעון עוד הבוקר. גדולי האדמו"רים הדליקו בחצר הציון כמובן. דודי זינגר, אתה שנים שנים שלא היית, האם אתה מעוניין ורוצה היום בלילה מאוחר לבוא להדליק איתי? רוצה לבוא להדליק? הלוך חזור, תפילה לשידור בעזרת השם בעיתוי ובזמנוי. חפה דלוקה, אחתי גבייז, נמום, הדלוק, גדוי ללכו ודתן, זה גבי נחוויה. טוב, מה קורה? צהריים טובים, אנחנו מיד יוצאים לדרך עם חידון המוזיקה הגדול בעולם. ואללה, זה חופר הקריין הזה שם. יום ראשון, אליפות העולם במוזיקה יהודית, עונה רביעי, גבירותיי ורבותיי. למעלה מ-1,000 פתיחים חדשים. שתבינו שהיה לנו 2,000 פתיחים בעונות הקודמות, והצטרפו למעלה מ-1,000 פתיחים חדשים, זה מטורף. הולך להיות פה גמר גדול, יש ותמרות השן. טוב, בוא נתחיל את התוכנית. צריך לנקות את הקריין שחופר שם. מה זה חפירה? מוקדש לכל אוהבי הבמבה. ניר קסבייס, שלמה שמחה, האזנה מעולה עד 4.

לזמרים, לדינמיקה, לרגש, לויברציות ולפעילויות ולטרלולים שלנו, פלופצ'יקוינים, מקרוינים, סתם, לא יהיה. חבר'ה, דודי זינגר מאוד אוהב את המשחק פלופצ'יקוינים, מקרוינים. אמרתי, אבל אני אקח הפסקה שיהיה מעניין קצת. מלא חבר'ה אמרו, יואל, אינו באמת. איך כבר לא היה אליפות עולם למעלה משנתיים, נכון? נכון, למעלה משנתיים. עונה רביעית מטורפת, שבוע הבא, טירוף שלא היה. אבל היום, מיד, כאן בשידור, אנחנו הולכים להכריז על הפעילות המדהימה והאנרגטית של אקסל. הפעילות הכי מדוברת. פרס בשווי עשרות אלפי שקלים, יד כאן בשידור, כל הפרטים. אתם חייבים להיות בהזנה. אקסל משקיע האנרגיה המדהים, בפעילות מדהימה עם המאזינים. שווקי עינם וכל הפרטים יד.

0: דואג עכשיו לקו הפעילות, כוכבית 3-1-3-3. אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 3-1-3-3. משאירים שם את הפרטים שלכם, את תאריך החתונה, השמחה.
1: יפה.
0: ואתם מספרים על החבר שמתחתן, או על הילד שמתחתן.
1: או אתם עצמכם.
0: או אתה החתן. אבל רבותיי, אחרי שאתם מחייגים לכוכבית
1: 3-1-3-3,
0: כן. מדי יום אנחנו נשלוף מתוך המערכת, מתוך כוכבית 3-1-3-3, חמישה מאזינים, שהם יעלו לשידור ויספרו לנו למה להם, לשמחה שלהם,
1: מגיע
0: לקבל,
1: כן?
0: לא רק באנרגיה של אקסל,
1: אלא מה?
0: לקבל את יואלי דיקמן ותזמורתו
1: במתנה. אני לא מאמין לך. אוי, זרדרוק, אני לא מאמין לך.
0: יואלי דיקמן ותזמורתו, בהרכב מלא, עם הגברה,
1: בחינם.
0: לחתונה שלכם, בחינם.
1: מתנה.
0: במתנה, מתנת אקסל. וכל פליי. כל מה שנשאר לכם לחייג, כוכבית 3-1-3-3. לחכות לשיחה מדי יום, חמישה מאזינים.
1: מההפקה שלנו.
0: יקבלו שיחה מידידינו הרב זינגר שליטה. ואתם תעלו לשידור. תספרו למה לשמחה שלכם מגיע גם את האנרגיה של יואלי דיקמן.
1: לא, נכון, ג'ו.
0: אקסל ויואלי דיקמן זה אנרגיה אקסל.
1: חבר'ה, זה מטורף. אויזר, לזה לא הכנת אותי. זה מטורף. חבר'ה, זה תקדים.
0: כל פליי ואקסל נותנים לכם את יואלי דיקמן ותזמורתו.
1: שוב, מה צריכים לעשות?
0: במתנה.
1: שוב, אויזר, חבר'ה, תקלטו, מה צריך לעשות?
0: לחייג עכשיו לכוכבית 3-1-3-3.
1: כן.
0: לספר על השמחה שיש לכם במשפחה. לחכות. אולי אקסל יפתיעו אתכם בשמחה. עם לטוטנים, עם פחיות, עם כל הוויזרי שמחה. ובנוסף, לחכות לשיחת טלפון מאיתנו כל יום. יעלו חמישה מאזינים וישכנעו את יואלי דיקמן למה השמחה שלהם צריכה להיות עוד יותר מושלמת עם אקסל
1: עם
0: ויואלי
1: מטורף,
0: דיקמן
1: וואו.
0: ותזמורתו. בחינם.
1: אקסטרה אנרגיה שאקסל מוסיפים לחתונה, לאירוע שלכם. אנוכי עבדכם הנאמן יזכה להיות בחתונה שלך, שלך. אבא, אם אתם שומעים אותי, רוצים לפנק את הילד, סבא, סבתא,
0: אז יכול להיות
1: בישיבה.
0: אז יכול להיות שאתה שתעלה לשידור וצפר על חתונה של החבר שלך, תזכה את החבר שלך בפחיות של אקסל, בלהטוטנים שיבואו לשמח אותו. אבל אתה, אתה, כן, אתה! יואלי דיקמן ותזמורתו בחתונה שלך,
1: כוכבית 30, במתנה. מטורף, כוכבית 31, 33, כוכבית 3-1-3-3. מטורף, ועוד פעם מטורף, ופעם אחרונה מטורף. וואו!
0: רבותיי, לא היה כדבר הזה ברדיו. אתם מחייגים עכשיו כוכבית 3-1-3-3 לפעילות האדירה של אקסל, שבאמת הולכים להפתיע אתכם בחתונה, אם תהיו אחד מהאלה שכמובן יבחרו, עם להטוטנים, עם פחיות של אקסל, עם אביזרי שמחה, כל מיני, הולך להיות שמח.
1: יאללה, כיף גדול.
0: התחלנו את הקיץ, יצאנו מספירת העומר עם אנרגיה מטורפת, ואולי אחד מכם, יואלי דיקמן ותזמורתו, אצלך בחתונה, במתנה.
1: שיתוף פעולה מדהים שלנו עם אקסל, ואנחנו מגיעים לעשות את זה אצלכם בחתונות שלכם. צפרו לנו מדוע ולמה כאמור מגיע דווקא לכם כוכבית 31-33. מאחורי השידור כמובן, המפיק שלנו דודי זינגר ייקח את הטלפונים, ייצור קשר. יש כאלה שהם מתביישים לעלות וכאלה, אנחנו עושה את הכל בצורה מתואמת ומקצועית. יום רביעי בשבוע אנחנו בשתף מדהים עם אקסל.
0: אולי אנחנו גם נחייג לכוכבית 3-1-3-3
1: ונשמע מה קורה שם.
0: כן, ואתה יודע, אולי נשאיר להם שאנחנו רוצים לבוא לשמח גם.
1: יאללה, כוכבית 31-3-3, בוא נשמע מה קורה שם. שרבו יסי.
2: הבאים לפעילות אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחה שלכם. רוצים להוסיף אנרגיה עם אקסל לשמחת חתן וכלה? ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ולמה מגיע לו לזכות. ואולי נפתיע אתכם בצמד להטוטנים שיבואו לשמח בחתונה שלכם עם מארזי פחיות ואביזרי משמחים של אקסל. לחתונה בשיא האנרגיה.
1: חזק! חבר'ה, כוכבית 31.
2: בשלב השיחה, ניתן לחזור לתפריט הראשי על ידי...
1: יפה. אז זה הקו שאתם מוזמנים, יותר ממוזמנים לחיי כוכבית 3-1-3-3. ואני הולך להיות באחת מהחתונות של המאזינים שיחייגו. בכל יום אנחנו נעלה כאמור חמישה מאזינים שחייגו לקו, ובסוף הפעילות מבין כל המאזינים, שעלו שזה יהיה לדעתי כמה עשרות לכאורה.
0: אנחנו נעלה כמה עשרות, אבל כמובן...
1: חייגו אלפים.
0: אבל כמובן...

0: כמובן שיהיו גם הרבה זוכים שיזכו בחתונה שלהם למארזי אקסל, לצמד הלהטוטנים שיגיעו לשמח אותם.
1: לגמרי.
0: באמת, רבותיי, פעילות שאתם חייבים להיות חלק ממנה, אתם מחייגים עכשיו. כמו שאמרנו, מיום ראשון הקרוב, כל יום, 5 מאזינים, תכינו סיפורים טובים, תכינו נימוקים, כי יואלי דיקמן בחתונה שלכם, במתנה,
1: מטורף.
0: זה פרס שלא היה כמותו ברדיו.
1: מטורף לגמרי. ושפו
0: ענק לחברים באקסל.
1: חבר'ה, אנחנו מתקדמים חידון המוזיקה הגדול, אנחנו נתזכר את זה בהמשך התוכנית, וגם את הטלפון מרדכי בן דוד עם עיבוד של מונעין והגפן, מוקדש לכל החתנים, פתיחת עונת הקיץ.
0: תגיד לי, בונה, הרדיו, משהו קרה פה, השתגע לאחרונה.
1: מה?
0: מאזין אחד יכול לקבל לחן של מרדכי בן דוד, מאזין אחד יכול לקבל יואלי דיקמן ותזמור אותו. תגיד לי, מה,
1: החבר'ה
0: פה נותנים בראש.
1: נותנים בראש, ככה זה שכל פליי לא בסתם לעשות רדיו, יש את המושג הזה, בוא נעשה רדיו. אנחנו באים להעביר חוויה למאזינים שלנו. לתת להם אקסטרה.
0: לתת להם אנרגיה.
1: ובמקרה שלנו לתת להם אנרגיה פה. חבר'ה אקסל. מורדכם.

0: האחים דוד ויאיר, שלום וצהריים טובים.
1: צהריים טובים, יואל, מה הולך?
0: מה, לא הבנתי. אתם בבית או אתם בישיבה? עליתם בוועידה, איך זה עובד?
1: בוועידה.
0: סגרו רדיו. מישהו מכם פתוח עם רדיו.
1: אוקיי, סגור.
0: תראה את התגובות פה. יו, איזה טירוף פתאום עם אקסל. חבר'ה, אבל מה אתם שולחים לי הודעות? חייגו לכוכבית 3133. ובכל יום אנחנו נעלה פה 5 מאזינים. חבר'ה, אתם לא מבינים, זה פעילות מטורפת. שום תוכנית רדיו לא פינק ולא נתנו בשווי עשרות אלפי שקלים כאלה פינוקים מעבר לפחיות ולמסמכים ולהטוטנים של אקסל באולם הישיבס בחתונות כמובן, בצורה מתואמת, מכובדיק, תזמורת במתנה בשיתוף אקסל, מטורף לגמרי. טוב, האחים יאיר ודוד מכאן בארץ.
1: ביתר,
0: וכל אחד לומד בישיבה אחרת או שאתם באותה ישיבה? רגע, שנייה, בוא נה, תקשיבו, אי אפשר לדבר ככה, כי הרדיו אצלכם פתוח, אצל מישהו, או תורידו מרמקול.
1: אוקיי. סגור.
0: יופי, זה... או, עכשיו שומעים כמו שצריך.
1: זה בריינלן.
0: יופי, זה... מי שמדבר עכשיו זה דוד או יאיר?
1: דוד.
0: יפה. יאיר, שלום.
1: שלום.
0: מי יותר גדול?
1: מה קורה? יאיר.
0: יאיר, שאלתי מקודם אם אתם לומדים באותה ישיבה.
1: לא, לא לומדים באותה ישיבה.
0: מי לומד בישיבה יותר טובה?
1: אני.

0: אגיד לך, אני קצת יעלתי, אבל עברתי יותר ממנו.
1: מה, הבנתי. אתה יותר מתמודד ממנו.
0: לא, אני לא...
2: לא לקרוא לזה ככה.
1: אה, לא בקטע, אז הבנתי. בקיצור, במה אתה... דוד עושה שטייגן, יאיר, במה אתה עובד? סתם, לא, הכל בסדר, לא בסדר. דאודי אומר לי עכשיו פה שצריך לסיים היום ב-4 דקות ל-4, כי יש... כי יש רק מקבץ אחד, כן, ראיתי בקבוצה. יוצאים לדרך, 3 שאלות, אמריקאיות. אתם לוקחים, מה תעשו עם הפרס? לא לריב.
2: אוקיי.
1: יאללה, תקשיבו לשאלה הראשונה. איזה פייטן? אתם מאוד אוהבים מוזיקה מזרחית, אני שומע על הקול שלכם.
2: לא.
1: מה, איזה עדה אתם?
2: מרוקאים.
1: בדיוק. איזה, וואי, זה שאלה בשבילכם. זה שאלה בשבילכם, פאבאבאם. איזה פייטן הקים בית ספר בגיל 20? 1. חיים לוק, דוד בוזגלו, ציון יחזקאל או מאיר עטיה?
2: את האמת שאני לא יודע בדיוק לומר לך.
1: ואתם מרוקאים ואתם צריכים לדעת.
2: אין לי מושג, אני לא כל כך עובדים בעולם הזה, אבל אני מאמר על נראה לי 3, מה היה 3?
1: 3? זה ציון יחזקאל, בגיל 20 אבל שאלתי, לא אמרתי בגיל 32.
0: חיים לוק, יאיר.
1: 10, 9.
2: עוד פעם, יואלי, עוד פעם.
1: איזה פייטן הקים בית ספר בגיל... חבר'ה, זה פרסים בשווי מאות שקלים פה. איזה פייטן הקים בית ספר בגיל 20? חיים לוק, דוד בוזגלו, ציון יחזקאל, מאיר עטיה או יואלי דיקמנוב?
0: אני מאמר על אחד, יאיר.
1: ואתה צודק! חיים לוק! הגדול מכולם. מרוקאי אחי, אתה חייב לדעת את זה. שימו לב, מי הופיע על שער מגזין קולפליי הראשון? במגזין קולפליי, המהדורה הראשונה שיצא, מי היה בשער? יעקב שואקי, חיליק פרנק, כי זה היה באזור ל"ג בעומר, מוטי שטיינמץ או זמבל ויינברגר?
2: יעקב שואקי.
1: מי אמר?
2: חגי.
1: לא להמציא חגי.
0: דוד, לא אמרתי כלום.
1: אף אחד לא שמע שאמרת חגי. אף אחד לא שמע, מבטיח לך, זה רק... בכל מקרה גם אין לנו מאזינים, זה כולה 5 מאזינים פה. אז 5 מאזינים שמעו שהשם האמיתי שלך זה חגי. לא קרה כלום. נקסט. יואלי, תמחק.
2: נקסט.
1: יעקב שואקי, זו תשובה נהדרת. תשובה מעולה. שימו לב, איזה שיר, וואי, איזה שאלה שאני אוהב, איזה שיר לא יצא באלבום אוצרות יהודים, ואל תגידו לי שאתם לא מכירים את האלבום הזה, אוצרות יהודים מניגוני רב יום טברליך, חלק מהפסקול של המוזיקה היהודית. חגי, דוד, סליחה, אתה מכיר את האלבום אוצרות יהודים?
2: פחות או יותר, כן.
1: פחות?
2: יאיר מכיר
1: את האלבומים של משה לוק ואיציק דדיה.
0: לא, חגי אוהב רק שואקי.
1: יפה, איך שואקי?
0: דוד.
1: איזה שואקי, אברהם פריד, אחי, איך הגעת לזה? איזה שיר לא יצא באלבום אוצרות יהודים? 1. הגנרל. 2. שבס קוידש, שבס קוידש, יהודים מתכוננים לשבס קוידש.
2: זה נמצא באלבום?
1: רגע. איתחוני או כל נדרי?
0: מה שישי?
2: אחד נראה לי.
1: עוד פעם, הגנרל, שבת קודש, איתך אני, או כל נדרי. אחד מהשירים שהזכרתי עכשיו לא מופיעים בסדרת האלבומים אוצרות יהודים.
0: יואלי.
1: 10 שניות. 10 שניות. לא הפעלתי עדיין.
0: יואלי, הוא ענה 3.
1: 3.
0: לא, יאיר
1: 2.
0: אמרנו אבל ששעה בסקו... לא, עוד פעם, יואלי.
1: יש סדרת אלבומי אוצרות יהודים ששר אברהם פריד, אלחין מניגוני רבי יום טברליך. יש שם את השיר עלי קטן, שעה בסקו ידש, שעה בסקו... ויש שם את השיר יושב על הטרקטור, בחור מגודל. תקשיבו, איזה שיר... לא יצא באלבום אוצרות יהודים. 1. הגנרל, 2. שבס קוידש, 3. איתך אני, איתכו אוני, 4. כל נדרי.
2: רגע, שנייה, יואלי, יש לי שאלה. האלבומים האלה, זה אלבום כפול שיש בו,
1: נכון.
2: שיש בו סיפורים וכאלה, נכון?
1: נכון, בדיוק, וזה יצא גם בגרסה של יידיש וגם בגרסה של עברית. תרגם גדעון לוין.
2: אוקיי, אז נראה לי, השיר השלישי זה לא סיפור, אז כן,
1: שזה זה. בטח סיפור.

0: כיתה עבר במים.
1: מה השלישי?
0: השלישי? איתך אני. כי תעבור במים ובנערות, לא ישתפוך.
1: אוקיי, שלוש.
2: יאיר שלוש.
0: בטוח, בטוח, בטוח?
2: כן, בטוח.
0: בטוח, בטוח, בטוח, בטוח,
2: בטוח? בטוח שאחד וארבע לא, אבל שלוש נראה לי.
0: איי, איי, איי, למה, למה, למה לקח לכם זמן לענות תשובה נכונה? תשובה נכונה! ברור שאית חאוני לא נמצא באוצרות יהודים. ברור. חבילת פינוקים מפנקת לאחים לא לריב, או שתעשו רוטציות יום יום על הפרסים. יאיר ודוד
1: רגע, יולי, תעשה...
0: מה?
1: אז רגע, יולי, תעשה לנו עוד אחד, אחד בשבילי, אחד בשבילו.
0: לא הבנתי, קיבלת פרס, אתה רוצה שנשאיר אותו אצלנו? הלו?
1: אחד בשבילי, אחד בשבילו, מה?
0: תגיד לי מה, אני חברת מימון, אתם לא אמיתיים. יש, לא, יש כמה פרסים, זה לא פרס אחד. יש כמה פרסים, תתחלקו בהם. יחלויקו, כל דאלים כבר אם צריך, תעשו שם בכוח מה שצריך. ואצלכם במשפחה ראיות לא יעזור. מסתירים ראיות אצלנו. ביי, נעמתם לי מלא אושר ונחת, זמן מוצלח, יאיר ודוד, אתם צוחים.
1: תודה רבה, גם לנו.
0: ביי.

שלמה שמחה, שהוציא אלבום רגע לפני סיום עונה ומגיע תכף לארץ, לקמפיין של אלבום מדהים עם רבי הלל פלאי, יואל צליק, איצי וולדנר, אלי קליין ואיצי ברי, שעשו שם עבודה נהדרת ועוד רבים. כן, כן, כן, דאודי, אתה חייב לשמוע שם אלבום פצצה. היי, מי אמר אני ולא קיבל המון בקשות ב-0515-5576, ואנחנו עם אקסל פעילות מדהימה, קו הפעילות כוכבית 3133, מוסיפים לכם אנרגיה לאירוע, לחתונה, ואתם מחייגים, וסיכוי גדול שבחתונה של החבר שלכם, של השכן, של הבן שלכם, אבא, אבא יקר, אבא ואמא, פחיות אקסל, להטוטנים, מסמכים,

כיף גדול וגולת הכותרת. גולת הכותרת. אחד מהמאזינים שיחייג לכוכבית 3133, ואנחנו בכל יום מעלים פה 5 מאזינים. מבין כל המאזינים שיעלו פה במהלך תקופת הפעילות, הולך להתפנק בחתונה שלו באנרגיות מדהימות. אנוכי עבדכם הנאמן, אני והתזמורת, נזכה לנגן בחתונה שלכם. זה מטורף, מטורף. 5 נגנים, הגברה, קיסריה, טירוף. חבר'ה, לא הייתה כזאת פעילות ברדיו. עשרות אלפי שקלים, טירוף לא נורמלי. יאללה, כוכבית 3133. ואגב, אני יודע שיש הרבה מאזינים שרדיו לא יעלו, ספסניש, לא מתביישים, מכירים אותם, מזהות הקול שלהם. מאחורי הקלעים, מאחורי השידור, הכל מתואם, הכל בצורה מקצועית. קו הפעילות כוכבית 3133, אנחנו כמובן וכמובן לא נעשה שום דבר בלי שמאזינים יאשרו לנו. אנחנו בסופו של דבר רוצים לעשות פה טוב למאזינים. למה אתה מפריע בשיר הכי טוב? אז בוא נשים אותו מההתחלה. יאללה, יונתן, תהיה מוכן, אני מיד משחק איתך. יוינוסון.

לא, בוא נעשה סדר, תקשיבו. יש עשרות אלפי מאזינים ששומעים אותנו, אני מקבל פה כמויות של הודעות ובקשות. שומעים אותנו חסידים וליטווי שרס וספרדי שרס וסרוגים וכולם. וכל אחד אוהב שיר אחר והקצוות ואייזי קוניג וליפה ומוטי וייס ואוהד ואילוביץ' וישי לפידות ויניב בן משיח מבקשים פה והכל, ואני רוצה לרצות, אתם יודעים, אני באמת רוצה לרצות את כל המאזינים, ואין, אי אפשר, אנחנו לא מושלמים, אי אפשר לרצות באמת ב-100% כל יום. אז חבר'ה, נכון, חזרנו לעונה, אני יודע שהתגעגעתם לשירים ודברים, ננסה לגעת הכי זריז בכמה שיותר מנעד של שירים וסגנונות, וברקע אנחנו מתקרבים למתן טוירה שבועס ברוך לוין עם חוסון הטוירו. אני מת על השיר הזה, באחד מהישיבי שהוא נכנס עם זה, הפקה של יוי חבריסק, ואני על המאזינים חידון המוזיקה הגדול, אין זמן.

0: יונתן, מה העניינים? מה הולך? מה גורה? בערב, צהריים טובים, איך אתה... האלה שכתו עליי בקו. ישיבה. מה קורה?
1: ברוך השם, מעולה.
0: משהו דחוף?
2: לעלות לשידור, אני יודע.
0: זה לא מי שישמע, לעלות לשידור. זה לא כזה דבר דחוף, אתה יודע. מי שישמע, כולה שידור, אצל דיקמן. גם ככה תרלול שלם שם מה שקורה. מה איתך, יונתן?
1: ברוך השם, תנקי השם.
0: אתה יודע איזה שיר אני רוצה להשמיע? של מוטי וייס. מוטי וייס. דוד מלך ישראל. רגע, בוא נראה איך זה נקרא. דוד מלך מוטי... תודה רבה. מה, מה, מה, מה קורה? איפה אתה בישיבה?
1: אני בן טיבר.
0: מה היה לאכול צהרז'?
1: מה היה לנו? היה דגים, מושטים, עם טעם של אוקיינוס.
0: יפה, עם מה? שמה איבדתי אותך. בוא'נה, איבדתי אותך. במושט, הכל טוב. אבל התפזרת שם עם רטבים כאלה מעניינים. מה היה?
1: ביותר.
0: נראה לי אתה הטבח של הישיבה. אתה מביא לי פה רשימת אקסל של תבלינים שרק אתה והקדוש ברוך הוא. מה זה? מה היה שם? תגיד שוב.
1: אין מושג, אבל האמת אני חבר.
0: לא, אחי, אתה תוריד מרמקול, אתה קטוע. קשה לדבר.
1: אני אומר, אני חבר של הטבח.
0: או, עניתי, זיהיתי. מה היה שם? אז רגע, מושט ומה?
1: היה מושט עם טעם של אוקיינוס.
0: הבנתי. טעם של אוקיינוס. תגיד תודה טעם של אוקיינוס ולא טעם של החוף הנפרד שרטון. האוקיינוס. איך היה אמא שלי? יש ילדים שהיו מתחננים שיהיה להם דג בטעם של אוקיינוס. מתחננים. אמא הבטחת לנו אוף לשבת. בקיצור, מה, איך בישיבה? הכל טוב? יש משטר?
1: את האמת שלא, ברוך השם, יש לנו צוות מעולה.
0: יפה. מה זה, ישיבת חיזוק?
1: לא.
0: נייס, לא להגיד את שם הישיבה, לא להגיד את שם הישיבה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אבל יש יותר מ-200 בחור?
1: לא, אבל יש הרגשה של 200 בחור.
0: יפה, מה זה, יש שם מלא רעשנים כאלה, צרוכניות?
1: לא, בחורים טובים.
0: תשמע, הייתי מדבר איתך עכשיו בלימוד עניינים, אבל עזוב אותך, בוא נשחק, שיהיה לך זמן לנוח ולסדר שני עניינים. היית במירון?
1: לא, היינו אצל רב מיילך, היינו באורייסה, היינו בשימון הצדיק.
0: בוא'נה, איזה עוצמות אצל רב מיילך, אה? בוא'נה, זה מטורף. זה מטורף.
1: כן, כן.
0: יבטה, יבטה את כל הגזה. אוי לא, אוי לא, מיילי, גרב שבן טוב. תשמע, יוצאים לדרך.
1: יאללה.
0: שלוש שאלות. מה זה פשוטות? מי מבצע במקור את השיר כי המצווה של יוסי גרין? אי כי המצווה זוהי אשר... בקיצור, שלוש אופציות. אברהם פריד, צודי גרינוולד או אברי מירות?
1: אברהם פריד.

0: ואתה צודק, כמה פשוט. תודה רבה. שאלה למיטיבי לכת שקצת מכירים פוליטיקה, אולי יש לך חברים כאלה בחדר, על איזה כלי נגינה מנגן חבר הכנסת לשעבר יצחק וקנין משס? הלו? גיטרה, פסנתר, חצוצרה או תופים? תודה רבה. על איזה כלי נגינה כמובן מנגן חבר הכנסת לשעבר יצחק וקנין משס? גיטרה, פסנתר, חצוצרה או תופים?
1: התוצרה שיהיה, ננצה.
0: אחי, אתה צודק? לא, מאיפה, מישהו אמר לך? מה הקשר לך?
1: שעת הדשמאיה.
2: שווה
0: כלי
2: לנגן על פסנתר.
0: כן, למה לא? חצוצרה? אם היית אומר לי בגלמה בוזוקי, אני יודע איזה חליל סורי, חבר כנסת משס הגיוני, חצוצרה אחי, גינדי. הלו. שאלה אחרונה, ידעת שיצאתם פה עם פינוקן?

0: מי הלחין את השיר כמה טוב שנפגשנו של אברהם פריד, מונה רוזנבלום, יוסי גרין, אברהם פריד ואיצי וולדנר או יובל סטופל?
1: יובל סטופל.
0: מה אתה אומר? לא להמציא.
1: יובל סטופל.
0: ואתה גם צודק. ואתה גם צודק. בא לי לתת לכם עוד שאלה. חבר'ה תותחים שם. שימו לב, שאלה למיטיב, פרס יש לכם, שאלה למיטיבי לכת. לאיזה להקה או קבוצה שימש רובי בנט כמעבד מוזיקלי? אחד, חסידים לך. שתיים, אידי שנחס. שלוש, רננו חסידים. או פרחי לונדון, מעבד מוזיקלי, זה שעשה את המוזיקה מאחורה. לא מלחין, לא מאמן.
1: זה של
0: פיים
1: בנט, לא?
0: שוב, לאיזה להקה או קבוצה שימש רובי בנט כמעבד מוזיקלי, זה שכותב את המוזיקה באלבומים? חסידים לך, אידי שנחס, רננו חסידים או פרחי לונדון? 10 שניות.
1: רננו חסידים.
0: מה זה רננו חסידים? מה זה? לא להמציא. מה אתה אומר?
1: רננו חסידים.
0: מה? ואולי פרחי לונדון?
1: אולי לונדון לא לונדון כן זה
0: אולי חסידים לך
1: אולי
0: אתה מבין יש פה קטע וגם לא אמר יגאל צליק הוא היה המנצח של המקלה אבל מי עשה להם את המוזיקה מישהו עשה שם מוזיקה כינורות כל העיבודים אולי רובי בנט אידי שנחס אולי המקלה מארצות הברית אידי שנחס עם יוסי גרין שהוא מלחין שם את כל הדברים. מי עושה את המוזיקה? אולי רובי בנט? אתה מבין? חסידים לך. לוינגר מנצח על המקלה, אבל מי עושה להם את המוזיקה? אולי רובי בנט?
1: לא, אל תטעו אותי,
0: אלי. 10 שניות. לא, לא, לא! נו, נו, נו! מי, מי, מי? אתם חייבים להגיד? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חייב, חייב, נו! חסידים לך, אידי שנחס, רננו חסידים בפרחי לונדון. איי, למה? לקח לכם זמן לענות תשובה כזה, הרבה זמן תשובה נכונה. תשובה נהדרת, רננו חסידים. וואלה, קטה, יואל, קטה, וואלה, קטה, ברנש, אתה מתאה אותנו, וואלה, קטה. אושר ונחת, חבילת פרסים, בדרך אליכם. לממש בין הסדורים שלא יהיה ביטול תאיר, ביי להתראות.
1: אפשר לעשות גם אוזניות?
0: מה אוזניות? לא הבנתי, מה נראה לכם, זה בחירה לשיפוטכם ולבחירתכם? גרביים, שיניים, זה לא אוזני, או... אגב, דודי, מישהו לקח את האוזניים, שיניים, ידיים, גרביים. לא יודע איפה זה. יש את הפה לא מדברים שזה זה.
2: פה לא מדברים, כלום!
0: בדיוק, יש את הרמה חיבורם.
3: בשביל הבדיקה, כל אלה, זה רמה חיבורם, שסוגידם.
0: יש את הרויצה בוידק זן.
3: נרויצה בוידק

0: זמין איזנם דוקטור.
1: יש את המים השיר של יוילי קליין?
2: מי שואל? מי שואל, אם אני יכול לשאול?
3: יוילי שואל.
1: בדיוק.
4: אנחנו רוצים פרוטים בהירותים, אתה אבא, הסתכלת היום לתנאי.
1: תכף, תאזינו למקבץ הקרוב, נפתח עם זה. ויש את האיחול שאני אחל למאזינים עכשיו.
2: יא.
3: גיטיום, גיטיום.
1: ביי, נעמתם לי מלא.
2: מוי, זייק.
1: אושר ונחת. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד. אל תלכו לשום מקום, בואו נראה כמה זמן ההפסקה הזאת, היא ממש קצרה לכאורה, זה יהיה דקה. למה זה קפץ לי? יפה. כמה? דקה וחצי. קטן עליכם. הפסקה מיד שווים, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.
5: הסתכלת היום לשמיים!
6: וואלה, אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו, וואו.
7: עכשיו מה?
8: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
7: חרשו.

0: עכשיו מה? עכשיו מה?
1: כל מה שלא עשינו כל העונה, גם שאני התולעת. כן, אגב, הפרומואים לפני הפרסומות לוקחים זמן יותר מכל התוכנית. יאללה, פרנסה מיד שווים.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: היי, תודה רבה באמת, שקויח, שקויח, שבנו מהפסקת פרנסה, בואו נראה איזה דברים חדשים יצאו. עונת קיץ, איזה מגעצים. דודי זינגר צועק, יואלי, אל תחפש, כי לא יצא כלום. בכל זאת אבל, בואו נראה. לקראת שבוע שיצאו כמויות, חבר'ה, אני כבר אומר לכם תחזית מה יצא. יצא בספונטניות. בספונטניות מחרוזת תורה. ויש שם את כל שירי התורה כמו לולי והתוקי זבו לוחם ובעבור אבויסיינו של קמפה יהיה בתוכו וגולת הכותרת הם חידשו שתרגילינו של שמולי קליין יפתח את המחרוזת או יחתום. יש מלא קאברים, ביקשו רשות וכאלה. למה לא? למה לא? טוב, והכל בספונטניות. חדשים, חדשים, בוא נראה, יר יר 176 שדרנים, יואלי, תודה. וואלה, תקשיבו, יש איזה בלגן בתיקיות.

עזוב, כל הדברים זה לכו ודתנה, בקודש הקודושים שקובי ברומר רוצים, מעולה מצוין. בר יריחו, עם החוזתי משכוחך, אהבת ישראל, אהבת ישראל, יוסי גרין, עם פרויקט תנקיו השם. באנגלית, יאללה, נשים את זה, זה מעניין כזה. יוני

גלסמן? גלסמן לדעתי. ברגע קטן. מה זה ברגע? זה זה? בשצף קצף לא. יוילי קליין, שי גרוש, שי ברקו, הוציאו מילה השם אליי. יוילי קליין ויששכר גוטמן, קימי ציון. זה לאירוע בסאטמר הגדול. שמה, יהודה שמה. הספר מרבי עקיבא. הספר המזמר, הוציא קול לחי. כבר לא רלוונטי. מבט על כל הגזרוס, גם לא רלוונטי. רב שימן לקויל, דודי פולה, גם לא רלוונטי. בנצי שטיינר, אלסמת מוטי ויזל ומוישי דוביד וייסמנדל, בייס נעיל השאר. מחרוזת פצצה הוציאו. מה זה פצצה של מחרוזת? בנצי הביא שם שירה וויזל. ושם את הקשיבו, וואו. השירות שלהם יותר חזקות שם מכל דבר. הקונספט הרעיון. טוב, אלי אסף חפץ, ברכת מזל טוב. מזל טוב. ערה לגולדמן, שרגע פרנק ודור אסרף, מחוזת ניגוני מירון, לא רלוונטי. מאי רדלר, ערה לסמת בזכות סטנה. אם אני כותב פה בחיפוש, ערה לסמת, מאי רדלר בזכות סטנה, יש פה 7,858 תוצאות. ויניב בן משיח, עם אלבום חדש לקראת המופע המדהים שלו בקיסריה, מופע נפרד, שיהיה לו בהצלחה ענקית, יניב.

יואלי לא שמת את השיר של איציק דדיה מהאס. כן, בקונצרט האסקה האחרון. מה זה, 39 היה? 39. איציק הביא שם מחרוזת מדהימה. היה שם שואו מאוד מאוד יפה. הנה זה רוקדי. פופ 26.

0: דאודי רוקד, ננח. זה לא השירים שאני משמיע בדרך כלל פה בתוכנית. ופתאום אני דאודי אומר, למה אתה מתנצל? כי פתאום אני שומע את זה עכשיו באוזניות, כמוך, כמו הרבה מאוד מאזינים, ואני אומר, בונה, זה פחות הסגנון שאני שם פה. אני אומר, הסגנון שאני שם הוא יותר חסידי. אבל זה יפה.
1: איזה יום שמח לי מלא באמונה, כי אני תמיד יודע שהכל זה לטובה.
0: אני משתדל, אני משתדל.
1: אל

יאללה מאזינים, דודי, 072-390-176, זיכרוניק, איזה מעבר חד. עיבוד מצוין של מוישה לאופר, ופטר ורטיימר, זיכרונו לברכה, שמנגן פה את כל הכלי עץ, קלרינט, סקסופונים. איזה אלבום מדהים, יו, כל כך יהודי.

0: בשוק, אגב, בפער. אתה גאון עולם, גאון עולם, אבל גרוט קמאי, מלחמה, כן או לא? שיעשו לי, אין לי בעיה. אתם רוצים מלחמה? תעשו מלחמה. לא מלחמה, אני רוצה, יש לי הופעות לעשות. חבר'ה רוצים שטייגן ברגוע. יעקב, בוא רגע, גם על השבת של טראמפ. חבר'ה, לא בחולם, אני זוכר שיעקב גרוטקה נכנס לי פה לאולפן, לפתוח את המעברים רבויסאי. אוי לא, מוי לא, מוי לא,
1: מוי לא. אני מעדיף לדבר על השבת עם אלפגוט, מה שאם השבת עם טראמפ. איך היה עם איצ'ה מאייר? בוא נה, אתה יודע, אני גדלתי על אלפגוט. זה היה קוסוביצקי, ואתה עושה איתו פברנגן פה בכל פליי. מה הסיפור?
0: אתה יודע שהוא קיבל הרמיסה. חבר'ה, יעקב גרוטקה, לפני שהוא היה מתעסק באקטואליה חדשות ובכל הקשקושים והפוליטיקות של העניינים,
1: אבל אבלים.
0: היה חזן, תקשיבו לך, יש לו קול כזה, היה חזן. חזן גדול.
1: לא, לא הייתי חזן גדול. המורה לפיתוח קול היה שקרן, ותמיד לכל תלמיד מתחיל, היה אומר, בוא נה, אתה תהיה יותר מאלפגוט. ואז באתי לה ואמרתי לו, תקשיב, אני באתי אליך לא כדי להיות אלפגוט, תפסיק לשקר עליי, אני לא מסוגל עם השקרים שלך. ואחרי תקופה עזבתי אותו למורה אחר.
0: אבל הלכת ללמוד כאילו.
1: הלכתי לא להיות חזן גדול. אתה יודע, בסוף אתה יודע, חגים, זה, בוא, לא הייתי חזן, בסוף החזנים חייבים להיות טנורים. אני מכיר את הקול שלי, אני בריטון.
0: למה חזנים צריכים להיות טנורים? כי זה מרשים יותר?
1: לא, לא, לא מרשים, כי המנעד, היצירות מחייבות מנעד מסוים.
0: כל הלמעלה, כל הצלילים, סור, לה, סי, למעלה.
1: עכשיו, אני יודע לשיר, אבל יש יצירות שאין לי יכולת לעשות אותן.
0: אתה אומר שאברי מירות זה שהוא נחשב לבריטון או טנור דרמטי.
1: אברי מירות הוא בריטון עם מנעד מאוד גבוה.
0: עם מנעד גבוה.
1: יש לו...
0: אז הוא בן, אתה אומר שהוא חי בניסי ניסים.
1: הרי מה ההבדל בין בריטון לטנור? זה גם המנעד, אבל גם מנעד, גם צבע, אבל גם המיקום. איפה ברירת המחדל שלך? יכול להיות באמת שאברי מירות...
0: חבר'ה יעקב גרוטקה!
1: רגע, יכול להיות שאברי מירות מגיע לדו גבוה.
0: לא מגיע לדו.
1: סתם אני אומר, יכול להיות, אבל ברירת המחדל שלו היא פה. הוא מדבר ככה.
0: באמצע.
1: הוא לא מדבר ככה. נכון. אלפגוט מדבר ככה.
2: הוא מדבר
1: כאן, יואל יצור
0: זה נקודת הפתיחה שלו.
1: זה בריאת המחדל שלו, בדיוק. עכשיו, תן לך, יש שני חזנים מאוד גדולים, לא רוצה להזכיר את השם שלהם.
0: כן.
1: להזכיר את השם שלהם?
0: כן, פה השמות.
1: שניהם נפטרו.
0: מדברים על הכל, רבי יוסלה.
1: לא, לא, לא, לא, חזנים מהדור של היום.
0: הרשתיק.
1: רגע, תקשיב, אני נותן פרשנות עם כוכבית. שני חזנים הכי גדולים בדור האחרון בעיניי, משה שטרן ונפתלי הרשתיק.
0: איזה חזנים.
1: שניהם, הקול שלהם התחיל לזייף בשלב מסוים, ואתה יודע למה, לדעתי.
0: חוסר שליטה.
1: כי הם באמת היו בריטונים. והם שנים משכו למעלה ומשכו עד שזה קרס. היה להם גובה. היה להם את המנעד הגבוה, יואלי. אבל שאתה נגד ברירת המחדל, נגד הבית שלך, הבייס שלך, זה מתנפץ.
0: זה מה שיקרה עם חוק הגיוס בסופו. אתם תילחמו, תצעקו.
1: תעשה לנו גבל.
0: תהיה פה, יש לי בושה, יש לי הכל מוקלט. שלום לדאודי, נחמן ואומן.
3: אתה מבין כמה משכיל האיש שמשדר את הפוליטיקה? מי שמבין ברזי המוזיקה, יכול להיות... מבין ברזי הפוליטיקה, בלי לדעת מוזיקה לעומק, הפוליטיקה שטחית אצלך.
0: כמה מתמטיקה ופיזיקה יש במוזיקה, ואז כשניגשים לנתח איזשהו מהלך פוליטי כזה או אחר,
1: פוליטיקה זה פח. פוליטיקה זה, יש מאמר של אדיב ריסול ממוז'יץ', אני נוהג ללמוד אותו כל חנוכה, אם תרצה נעשה אותו בשידור לפני חנוכה, שהוא מקביל את הספירות הקדושות, העשר הספירות הקדושות, לתווים. הוא מסביר שהדו התחתון והדו העליון בעצם זה אותו צליל. כמה צלילים יש, יואלי?
0: נכון, יש...
1: שבעה. אין שמונה צלילים, לא קיים.
0: ומה עם החצאים אבל?
1: רגע,
0: החצאים זה רדיאס ופדיאס.
1: זה חצי צליל, אבל הצליל, הדו התחתון זה אותו צליל, הקומה מעל. בינה, ספירת הבינה, אנחנו יודעים, הם הבנים שמחה, נכון? וספירת המלכות למטה, זו אותה ספירה, הקומה מעל. מאמר שלם, אתה רוצה נשב, נלמד אותו החברותה?
0: לא, עברנו אותי, זה התחל...
3: אבל בכל זאת, אז רגע. אז הספירה של הבינה, היא תו בפני עצמו. אף על פי... שיש לה מקבילה למטה,
1: לא, זו אותה ספירה, קומה מעל, כמו הדו העליון והתחתון. זו אותו צליל, קומה מעל.
3: אבל יש לה בחינה אחרת לגמרי.
1: זה האמא, זה אמא ובת. לא רוצה להרבה פה את ה...
0: כן, יש בחינה, יש בחינה אחרת.
3: אז לכן זה נקרא התו השמיני.
0: נכון, נכון.
3: אף על פי הוא נקרא התו השמיני.
0: משהו מלחמה, מה קרה?
1: לא, לא, אין מלחמה, לעתיד לבוא.
0: ראיתי אותו תופס.
3: לא, הבנתי.
1: טראמפ השתגע עם השבת.
3: בואנה, הבנתי שהוא...
0: מה הסיפור עם השבת?
3: השבת גרמה לו להיות איש של שלום, והוא סוגר שלום על הפנים. מה קורה פה? איזה מיקס זה?
1: אני לא ברע.
0: טראמפ זה הדבר הכי מטורלל.
3: זה סוג של לבן הארמי.
1: אני יכול להיות ציני
3: ומרושם. זה לבן הארמי, אני אומר לך. הוא מביא אותנו בשבת ועושה שלום עם האיראנים.
0: תעשו לנו סדר.
3: מה קורה פה?
1: תן לי לחרטט בנאמנות, בסדר? בביטחון. אני מאמין שיש פה כמה פיינשמנים.

0: האקרים אינטרסנטיים, גבירים אמריקאים,
1: כן.
0: שיש להם איזה ארגון, הם, אתה יודע, הם שילמו איזה 50 או 100 אלף דולר
2: מיליון
0: למערבב. כן. לא, לא, זה מחיר, אני מכיר את האנשים האלה גם. אני יודע מי...
2: שהנחת אותי אצלם באיזה שדרה במנהטן.
0: טראמפ בחיים לא שמע ליוזמה הזו. בחיים לא.
2: אוי, זרדרוק היה שם באזור.
0: מישהו הכתיב.
2: אתם תראו פתאום בחסות... אתם פתאום תראו בחסות קוקה קולה, וקראת על השבת הולג.
0: לא, גבירים... אתה מכיר את הגבירים, אני לא רוצה להגיד שמות עכשיו. משועממים, לא יודעים לעשות עם הכסף. החליטו, שבת קודש עכשיו, מנסים להביא את המקסימום, זה טראמפ.
2: כי מקור הברכה.
3: אז אתה מבין, מצד אחד הוא אוכל את הלוקש מהגבירים האלה, מצד שני את הלוקשים של האיראנים.
2: לא, אבל בלי לזלזל.
0: זה התפקיד שלו.
2: יש לו, אבל יש לו חיבור לשורש, גם המשפחה שלו,
0: החתן שלו. טראמפ לא מכיר את היוזמה הזו. אכפת לו מהשבת, זה גוי. שאנחנו אומרים שלא עשה אני גוי מתקרבים לטראמפ, ככה נמדו אותי בחיידר בקמניץ.
2: אבל אתה רואה שיש לו חיבור מאוד גדול ליהדות.
0: אחלה בן אדם, אבל עדיין הוא גוי.
3: אבל הוא מספר שהוא היה ילד, אז אבא שלו שחינך אותו אמר לו, אתה חייב תמיד להיות חבר עם היהודים, כי היהודים הם אנשים חכמים, מהם תלמד חוכמה. וזה אצלו בדאטה בייס.
2: כן, אבל הוא ביזנסמן, אז הוא יודע ששם יש את הכסף.
0: כל עורכי הדין הכי מסוכנים שהיו בתקופת הגדילה של טראמפ בניו יורק,
3: הם יהודים. והם כולם שמרו עליו.
0: עם הסכינים, היהודים היו הכי אכזרים בניו יורק, הכי רעים. לטובה, כאילו נגד הגויים.
2: כאילו שמרו עלינו, על היהדות.
0: לא, לא, שמרו על הכסף.
3: לא, על האינטרסים של הכסף.
2: לא, בסדר, לבנות מוסדות, בתי מדרשות,
0: שים לנו איזה שיר על כסף, כסף, משהו שלי, תן לי כסף.
2: טוב, תגיד לי, יהיה מלחמה או לא?
0: בטח, אנחנו במלחמה עם היצר אורי.
2: היצר אורי בשבת,
0: השבת הקדושה.
2: מקור הברכה וקראת עליו.
3: לפני שהוא מסיים.
2: כן.
3: תן לנו איזה פיוט...
0: לא, לא, לא, לא, לא.
3: למה לא?
0: אתה יודע, לאחרונה נתחלתי להשקיע בפיוטים, לנסות לעשות רבעים.
3: לא, לא, תן לנו איזה פיוט.
2: עולם.
3: תן לנו איזה פיוט.
0: לא, לא, אני רק כן מלא רחמים. אתה רוצה כן מלא רחמים?
3: למה רק שמה?
0: שים לי גופה ואני מברך.
3: למה רק שמה?
0: לא, לא, זה מרגש אותי. בית הגלמין.
2: רגע, רגע, אני לא אשחרר אותך.
3: הפינטו רבל לא לימד אותך איזה פיוט...
0: לא, לא, קוורטין, קוורטין, הספירה סוימר של קוורטין, לפקוט, לפקוט.
2: אבל ארוך וכבד.
3: איך הוא אוהב גם מלנכוניה.
0: תן לנו ליפה.
3: תן לנו כסף.
0: יאללה, לזכרם של הגבירים הגדולים שירבבו את טראמפ עם השבח.
3: איך אומרים כסף ביידיש?
0: גלט.
3: גלט?
0: גלט.
3: זה נשמע כמו גילטי, כמו השם.
2: אבל רגע, עכשיו ברצינות, מלחמה או לא?
0: אמרתי לך.
2: לא היצר, וזה מלחמה הכי צבאות, איראן, ישראל, אמריקה. יש או אין? קורה או לא קורה? הערכה שלך.
0: אין, אין בשבועיים הקרובים.
2: תודה רבה. אמר.
0: ביי ביי.
2: גרוטקה, אגדה בחייו, קישוט לסוכה, באושפיזה דייקוב.

0: ידיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: מצאתי. יוסי, מה העניינים? יוספו, מה קורה?
2: כמה
1: שאני? מה קורה? כמה שאני? אני מדבר איתך עכשיו. משהו לחוב? מה קורה? מה איתך, יוסף? מאיפה אתה בארץ?
2: מהמרכז.
1: מהמרכז? למה אתה מתבייש? אף אחד לא עושה, הכל טוב. בן כמה אתה אם מותר לשאול?
2: אני 15.
1: יש אישור באבא ואימא?
2: כן.
1: מה? תביא את אימא, אבא. תביא את אחד מהם. אז איך הם יודעים? אתה לא התקשרת אליהם לפני זה, אבא, אתה מרשה לי לעלות לתוכנית. אתה יודע, אחרי זה יגידו, עלה לשידור. בוא נעשה את זה זריז קצר. איזה זמר הוציא שיר בשם אילנגה לפישה? איזה שאלה יפה. רבותיי, אחד. מורדכי שפירו הוציא שיר בשם אילנגה לפישה. שתיים, אהרון רזל. שלוש, אליעזר אוירבך. ארבע, צודי גרינוולד.
2: אחד.
1: אחד, מורדכי שפירו. ואתה טועה. אבל לא קרה כלום, זה כולה משחק. אושר ונחת, שמור על עצמך שטייגן. מי שהוציא זה אליעזר אוירבך מאפריקה. מגיד שיעור. צעדי גדול, כתב הרבה מאוד ספרים. מוסדות אויר חודוש בדרום אפריקה, בג'ואנסבורג, יואנסבורג, של אביב, שלו. שמור על עצמך. ביי, תן לו תנחומים, שלא יהיה בדיכאון. לחייך לעולם, רבותיי. השף של כתר הרימון ולבל שניגן בקלרינט אחרי 80 שנה שהוא לא ניגן מספר שהוא למד אצל פטר שנה וחצי ויצא ממנו שף, תראו מה זה אגדה בחייו.

0: אתם יודעים עם מי לא דיברתי מלא זמן?
1: חודשיים לא דיברתי איתו.
0: עם החזנה?
1: לא דיברתי עם חזנה מלא זמן. אומרת איפה מדליקה בהדלקתית לכבוד רבי שמעוני, תודה רבה, וואו, חייב לדבר איתו. להתעניין כזה, מה קורה? בוא נראה מה איתו. שנים, שכחתי איך הקול שלו נשמע.

חבר'ה, אפופו בינה מלאכותית, אז מלא אנשים שולחים לי מלא אייטמים שהם יצרו בסונו ובבינה וב-AI ובכל מיני תוכנות מתקדמות כאלה ואחרות עם קודים יותר משודרגים. אגב, אפופו, ישיבי שיר האחרון שלנו, שעשינו בסימן בינה מלאכותית, כי זה היה הטרנד ואנחנו נצמדים לטרנדים, ועשינו את מורדכה ופריד, איזה מלך דודי זינגר הביא לי את הכל מודפס, איזה תותח. בקיצור, שלחו לי יוצר הבינה... תודה, תודה נשמה, דודי, אין עליך. לא, זה מעולה, זה מעולה. אריאל אייזנשטאט, שהוא אחד ממיני רבים, מיני אלפים, עשרות אלפים שמייצרים בבינה מלאכותית כל מיני דברים, יצר את הדבר הבא, בוא נשמע, מורדכי בן...

טוב, כן, אז לא צריך ללכת רחוק, אנחנו מכירים את התופעה שלוקחים, דוגמים את הקול של הזמר ושמים אותו על איזה שיר שלא יהיה. עכשיו תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו בעניין הזה חוקית. יכול מרדכי בן דוד, כמו אברהם פריד או כל זמר אחר, שואקי או מי שזה לא יהיה, לבוא ולטבוע את האלה שעומדים מאחורי הדבר הזה. למה? כי מחר יוציא בן אדם אלבום עם השירים שלו, חצקה לבוי בוי, זאת אומרת, מה, בואו נדבר אתכם בשמות של מלחינים שאתם מכירים, אלחנן, אלחדד, מוישי פלד. הוא יוציא אלבום עם לחנה מוישי פלד בביצוע מרדכי בן דוד, עם כל הניואנסים והדברים. אתם מבינים, כמובן מובן, שיש בעיה חוקית מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, וגם באקום ובעוד הרבה מאוד ארגונים כבר עובדים על החוקים בעניין הזה, אבל כבר עכשיו אני יודע שיש תביעות מאוד מאוד גדולות על יצירת תוכן בבינה מלאכותית, לכן אני אומר, נכון, אתם מגניב אתכם ואתם מתלהבים מזה, אבל תיזהרו, זה תביעות של מיליונים, ואם אין לכם אישור במפורש מהאומן והיוצר להשתמש בקול שלו, אפילו שזה לא הקול האמיתי שלו, לפעמים יש כל מיני דגימות של דומה, תיזהרו מהדבר הזה. כן, אבל בקיצור, להגיע אגב לתוצאה טובה זה עבודה. זה לא לקחת את הכל ולדגום, צריך גם לשיר את זה בסגנון של מורדכה ורק להחליף את הכל אחרי זה, שזה עבודה. יאללה.

0: רגע, יהודה איתי? לא
1: מאמין. יהודה איתך.
0: לא מאמין. לא, לא, לא. לך עובד אתה. כמה פעמים שמעת ביממה האחרונה? לך עובד אתה. אוי לום, אוי לום. אוי לום זה המילה המנצחת, לכאורה, מקום ראשון. אוי לום, אוי לום, אוי לום. אוי, הצ'למרס אומרים אוי לום. הצ'למרס אומרים אוי לום, והאלה המשודרגים זה אוי לם, אוי לם, אוי לם. מצולה דה בייבס. מה קורה? מה העניינים? תגיד לי, כמה בוץ היה בהילולה הזאת, אה? הרבה בוץ.
1: הרבה מזג אוויר מאתגר, הרבה קור, הרבה גשם.
0: למה נשמע שאתה במיטה?
1: אני במיטה, אני במיטה, אני במיטה, אני מקורר.
0: אני, כשאני מדבר עם מאזינים, אני יודע בדיוק באיזה לוקיישן מדויק הם מדברים איתי.
1: אני במיטה, הגרון צריך מנוחה. לא, לא, לא כיף לי, לא כיף לי.
0: למה?
1: הייתי שמח לקום, לצאת, אבל אני קצת התקררתי, אז אני עובד מרקול כמו שנקרא.
0: המזג האוויר הפכפך הזה, לג באות, היוצא, כפור אימים, והרי לא...
1: אבל מה היה לי פסר באמת, יואלי ולג באומר?
0: מה?
1: שאפילו פעם אחת לא עשו את זה.
0: נו מה, חיירות למה? מה?

0: נו.
1: אתה קרוב. הצולה בגימל. לא היה לי הצולה.
0: היה, כי לא היה גימל, זה הקטע. אתה אומר שזה מה שהיה חסר, הגימל.
1: לגמרי.
0: הצולה בגימל, הצולה בד... יואו, נכון.
1: אבל עמדתי שם בין פריצה לפריצה, בקור וברוח ובגשם, ואמרתי, מה כן אפשר לקחת מהמירון הזה, מירון תשפב, ותקשיב, היה שם כאילו משהו מאוד מאוד אורגנלי, כי מבחינת ההפקה, אתה יודע, היה התמתנות רגע לפני, ולא ידעו אם כן ולא, ועוצרים.
0: בוא נאמר, לא היה הפקה.
1: ורק
0: לא היה הפקה.
1: רק המשוגעים לדבר הגיעו, אנשי מירון, אתה יודע, האורגנלים, אלה שגם עכשיו, אתה מבין?
0: אני, אתה יודע, משוגעים לדבר הזה כאילו...
1: והיה שם את התזמורת הכי אורגנלית, והסנר כזה זז ממקום למקום, קופץ להם שם על כל הבמה.
0: הסנר היה רגע בציון למטה, הוא הלך להתפלל. והבייסטרם
1: נוסע כמו מייבש כביסה על כל הבמה. והקלרינט, איך קוראים לו?
0: לא מוסה, נחמן מישהו. זה חייב להיות נחמן.
1: לא, לא, לא, זה ההוא שהיה של פוטולסקי פעם, לפני שנים משקופה מקטנות.
0: קירשנבוים, חיים קירשנבוים.
1: בדיוק. ואז גיטריסטים שמתחלפים, תקשיב, היה
0: ומה
1: מדהים.
0: ומה ירדת על הקלידים? זה אותנטי, זה אותנטי.
1: מדהים, מדהים, מדהים. כן. ופתאום אחד צורח, הברמקול בכלל במי, והוא בדו.
0: אני הזלתי, אתם מאזינים, אני עכשיו אשתף אתכם ביהודה. תגיד לי אם גם לך היה את הקטע הזה. אני הזלתי דימה אתמול. בלילה עם אשתי הראתי לה סרטון של 10 שניות, אולי אתה צילמת אפילו, שרואים שם ילד 3 חלקי, הולך עם החליפה, בערים. האבא הגדול, מימדים ואימא, עם כל המלבוש, עם שמוין הסבגודים, עם שטרמל, הולכים עם עגלות, באמת במסירות נפש, כמו הסיפורים שבורחים מהיערות מרוסיה, או סיפורי היבונים בחנוכה שמתחבים במערות, ומה הם הולכים? אתה רואה שהם לא הולכים לעשות מנגל, או באים לעשות איזה שוק, או אני יודע, קרנבל, הם מגיעים להתפלל ולעשות חלקה. אתה רואה את זה. וזה שבר אותי כאילו בקטע. אז עכשיו בלי להיכנס פיקוד העורף, הזקות, עניינים. אמרת משוגעים לדבר. אתה יודע, אולי זה ביטוי גס מדי, אבל אנשים...
1: משוגעים לדבר. לדבר הוא לא פחות מהמשוגעים.
0: כמובן, כמובן, אנשים שחשוב להם...
1: תקשיב, אני לא מבין איך אנחנו לא כל יום יוצאים למסלולים ביערות המדהימים סביב מירון, אני לא צוחק.
0: זה התובנות שלך מכל היערות.
1: ירוקי, תקשיב, יערות טרופים עם גשם, עם ציפורים, עם ציוצים. אנשים הלכו שם.
0: אתה יודע שיש כמה נפשות שהלכו שם ולא חזרו, אני רק מזכיר לך בתקופה האחרונה.
1: כן, כמה נפשות שעשו בוי לנפושס, אבל אני אומר בגדול...
0: בוי לחוז ליד עצמו יום הזה.
1: יו, אבל אני אומר בגדול, באמת, היה אווירה מרגשת, אחרת, שונה. אני חייב לומר על ההר, כמעט ולא נראו כוחות משטרה, כן היה לנו קאבה, כן היה לנו גם משטרה.
0: למה לא היה? למה?
1: מניעת חיכוכים, ובוא נגיד את האמת, לא יודע, בוא נגיד את האמת, גם לא היה צריך, הכל על מי מנוחות, אני מדבר על ההר, בסדר?
0: על ההר,
1: לא למטה, לא בשר הצהוב, לא ב...
0: בתוך ההר, כן.
1: ההר על מי מנוחות, נכנסתי פעמיים לתוך הקבר, לפני ולפנים,
0: באמת?
1: ברמה שה... כן, 15 בויסאי נוגו, כן...
0: נוגי בצין של זה הקודו, יש דרבי שימן בר יוחוי, בתפילה, ארוילה במרוימם. דודי שואלים אתכם, הפלופצ'יקוינים הקרונים מומצא עם יהודה אהרוני, דודי, יש לנו מפיק חדש, הפלופצ'יקוינים הקרונים מומצא עם יהודה אהרוני, דודי, אתה לא בעניינים, עם הפצ'ינבה. לא, אתה לא אמיתי. לא שמעת? עם יהודה זה הומצא. אני ויהודה המצאנו את הדבר הזה פה, עם פצ'ינבה, אתה זוכר? בטח.
1: תקשיב, תקשיב, יואלי, היית צריך לבוא איתי קצת. אתה רואה, מישהו יוצא מהקבר, זאת אומרת, בסמוך ממש לקבר, אז יש את הרגע שאתה צריך קצת לדחוף, לא יעזור, כי אם לא, לא תגיע בחיים.
0: זה מצווה סיון, ברור.
1: אתה מסמן עם העיניים לחוסית בויין, שמה שיארגן אותך, שישמור לך את המקום שהוא יוצא. זאת אומרת, הוא ישיר שם את הכפיית שלו, ששם אתה תכנן עוד רגע.
0: גדול,
1: אמירה,
0: נכון, גדול. אבל כמו שאמרת, וזה אחד הדברים, האותנטיות שהייתה אמש בהדלקה, בלי יחצנים פוליטיקאים המרגנים וסאונד.
1: אני אומר לך,
0: הקלרינט המזייף.
1: בשום דבר זה היה פשוט יהודים על גבי יהודים שמגיעים, שרוקדים,
0: יהודים על גבי יהודים, נשמע מפחיד.
1: לא, לא, לא, באמת, שעלו ונהרו והגיעו וטרחו, ואתה רואה את ה... מי שטיפה, אתה יודע, משפיל מבט, מסתכל על הנעליים שעברו דרך ודרך, אתה יודע, גשם וקור, תקשיב, היה שם קור, הנה אני עכשיו במיטה, אני מדבר איתך מהמיטה, אני לא קמתי על העבודה, בסדר? זה היה ממש, קור אימים, וכולם שם רוקדים, נכון, היו מראות של פה ושל שם מדי פעם, ולמטה באר קצת זה, בגדול, אם נסכם את כל ההילולה הזאת, אם נסכם את כל ה-24 שעות האלה, קודם כל ברמה של העשיית הדשמי, של השקט ושל מגבול הצפון, היה דממה מוחלטת בכל האזור הזה לפחות.
0: הרי כולנו חשבנו, יהודה, הרי כולנו חשבנו שיש איזשהו דברים שאנחנו לא יודעים, מידע ביטחוני, אינפורמציה ביטחונית שאנחנו לא יודעים, אם עד כדי כך אוסרים וסוגרים ומעלים כמות של שוטרים, כנראה שיש משהו, וכמו שאתה אומר, הכל עבר על מי מנוחות, טילים לא היו, אזעקות לא היו, וכאילו, אתה יודע, הציבור החרדי אומר, בונה, תקשיב, פעם אחרי פעם, מנסים לסגור לנו את מירון, משהו פה לא תקין. השאלה היא אם יש באמת אינפורמציה.
1: כן, אבל זה, קודם כל, לגבי אינפורמציה, אני שומעתי כל מיני ידיעות בנושא, נניח אותה בצד. אבל
0: לא, היה, בוא, רק תגיד לי, מספיק... האם באמת היה כיוון שיש משהו?
1: שיהיה, למה לא? מסתבר, הרי יש התכנסות של הרבה מאוד אנשים, ולא מדובר על 200-300 איש, מדובר על אלפים... רבבות שיגיעו, אז למה לא?
0: מישהו אמר לי, למה בטקס המסעות בירושלים, כשביבי חברי כנסת שרים, וכל המדינה הזה מקום הכי מאובטח, שצריך להיות הכי מאובטח, היה הודעה שגם אם יש הזקה, לא לזוז, לא צריך, הטקס ממשיך רגיל, לא צריך לדאוג, לא יקרה כלום. למה? כי היה שם קלע דוד, פטריות, כיפות ברזל, אמרו, גם יהיה 200 טילים, לא יקרה כלום. אז מישהו אמר לי בתמימות, לא הבנתי, יום אחד, בשנה, כל הציבור החרדי, קונצנזוס, כולם, חשוב להם, תביאו את כל הכלא דוד, הרי לא יזרקו 150 טילים בליסטים.
1: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אענה לך בדבר אחד. עם התמונות שיצאו מאמש, ולא מדובר על פורעי חוק, מדובר על אנשים שרצו רפשימן. רצו רפשימן, אתה יודע מה? אחרי ההדלקה של בויאן, אמרו באנגלית, ביידיש, בעברית, רבו ישראל לצאת החוצה בזהירות, בעדינות, והחבר'ה פשוט התפזרו כלאומה שלאו.
0: התנהל.
1: הרי כבר תפסתם מקום, אתם רואים, אתם זה, אתם אולי, בואו תישאר. התפנו, הכל קרה. אז אני אומר,
0: אין אמון במשטרה?
1: קודקודיה של מדינת ישראל, יראו את אותן תמונות, יבינו לאבא כמה זה חשוב וזה בנפשם של האנשים, ואולי לשנים הבאות, שגם יכול להיות שאנחנו עדיין נהיה מאוימים מכיוון גבול כזה או אחר, הם יבינו כמה זה חשוב, ואולי נראה קצת יותר מאמץ, למרות שאני לא חושב שהיה משהו נגד ספציפית, אני מדבר לג בעומר, כן? אבל, תשמע, היה מרגש והלב כאב ודאב לראות את באמת את כל האנשים שלא הצליחו להגיע. שאתה יורד מההר למטה לכיוון, אתה יודע, צומת קיאצ'ו, אתה עדיין רואה אנשים ברגל, אתה אומר, רבותיי, מה קורה? מה קורה לכם? מה קורה? ולא מוותרים והולכים. מדהים,
0: מטורף,
1: מדהים,
0: באמת זה, מדהים, זה מרגש, מדהים. אני מתחבר, אני גם תוך כדי שאתה מדבר, אנשים שולחים מפה, תשמעו חבר'ה, יהיה פה חשבון נפש שהמדינה, כוחות המשטרה או האמונים על כך, על כל ההילולה הזאת, יצטרכו לעשות, כי הנה הדברים התנהלו למעלה, והיה הסכמה, היה אלפי אנשים שם, עשרות אלפי אנשים שהגיעו, נכון? והכל קרה, ולא אף אחד לא התעלף, ואף אחד לא נדחף, וזה נועל על ידי אנשי שלוי מרעיני, היידה ובויאן או מי שזה לא היה.
1: אני אגיד לך, אני אתקן אותך, זה אפילו לא נועל. זה הכל קרה. הכל קרה. לא נועל. לא נועל, פשוט לא נועל. הקבר לא היה באמת בן אדם שומך כך פה שמאלה, תמשיך ישר, יש מסלול, זה לא להיכנס, לא להתעקע, לרוץ. פשוט הכל קרה. הכל קרה.
0: בוא, הרי עד לפני עשור, הרי עד לפני עשור זה מה שהיה. עד לפני שנכנסו המרגנים, פוליטיקאים, אני לא יודע, לא מבין בכל התחום הזה. שנים, רבות, מאות שנים, אנשים היו מגיעים, עולים להר מירון, בלי הפקה, בלי מאבטחים, בלי שום דבר, באו, יצאו, נכנסו, היה דחיפות, כמו שיש בהלוויות, כמו שיש בהפגנות, אבל עדיין היית ואהבתו לרחוק או מויכו, וזה קרה ועבר.
1: תשמע, רק, תקשיב, אני לא מפסיק לי, אתה מדבר איתי ועולה לי כאילו מאתמול, הגשם, גשם מטורף, ילדי חלק הם נרטבים, וזה כולם באים.
0: אוי, זה חמו, זה מרגש, זה שובה לב.
1: תשמע, זה היה, ואז, יואלי, אבל מה הבעיה?
0: נו, מה הבעיה?
1: שאז מגיע לך איזה חסידישר שמביא לך את ההוגה של הרבצן שעברה בכל הגשם ובית כל המסלולים ביערות, הוא מחייב אותך לשתות ליקר בננה כתום, כי הוא אומר לך שלילד שלו, יש חלק.
0: זה בוא, בוא, זה יהודי.
1: בוא נאמר, בוא נאמר שהעוגה חמה ולא מהתנור.
0: יהודה אהרוני, כיף לדבר איתך, רפואה שלמה, תחלי מהר, מהר, מהר, דחוף, אנחנו צריכים אותך פה, שבי, תכף יש קדיה.

0: אס וניסרואל ויויסקין, ותכף זה שבוע 13 מהגבול.
1: אני חייב, אנחנו נצטרך למצוא כאן איזה בחור שהוא, אתה יודע, כבר כולם שבורים מכל הלילה, והוא מתחיל את הקטע, אז בן רגע לפני שחרי, סנץ הנירה, והוא מגיע וקושר את הטליס, מתחיל. עכשיו, אותו אנחנו צריכים לתפוס ופשוט לטפל בו.
0: ויש את המגילה, את הרות, רבותיי, מה היה הסיפור? תשאלו את החברים שלכם מה היה הסיפור ברות, אף אחד לא ידע. נכון? יהודה ביילסי, חושר ונחת.
1: ביי ביי.
0: נשמה. בוא נראה, יולי, ראיתי פעם את פצ'ינבה, זה לא פצ'ינבר, זה פצ'ינבה. וויליאמסבורג. עם ערוץ 14. טוב, שלום למאזין איתי על הקו, מי הכבוד? יוחנן, יוחנון, בוסנס יוחנון.
2: ברוך השם, מה איתך, יואלי?
0: מה איתך, צדיק? איך אתה מסכם את מירון?
2: לא יודע, אני הייתי יותר מיילך, היה אורות גבוהים.
0: יפה, באורייסה גם היית?
2: לא.
0: יפה, נשארת עד 3 בלילה עד הסוף?
2: כן, בגדול.
0: תוריד לי מרמקול, זה עושה לי פיצוצים באוזניים, דחוף. או מאוזניה, לא יודע מה שאיזה. איפה אתה, בישיבה? יותר טוב, אתה בישיבה?
2: כן.
0: נייס, מה לומדים?
2: מה לומדים? בוא בקאמה.
0: יפה, זוכה מקום שלישי. אני לא זוכר כבר אם מקום ראשון
2: מקום
0: או שלישי.
2: מקום ראשון.
0: אה, נכון, בוא בקאמה, הרבה עובס. נכון, נכון, שובו מה ועבר, מה עם מה ועניינים, מחלויקס ודברים. איפה אוחזים, אגב? איפה אוחזים שם ב... אתם בהרבה עובס או באיפה?
2: הרבה עובס, כן.
0: יפה, מה בפקיוס, אגב? שורשי נוגח בטח, דלת ואי.
2: איפה לרגל עכשיו?
0: מה, יוצאין שם?
2: כן, כי התחילו מפרק 30 ואז חזרנו לפרק 20.
0: היי, לסבר בדרך חילוך, הוא נפל על הכליש, על הראשון, איזה קשולם, על האחרון חציד. דוליל, דוליל, מה עם הדוליל שהיה כושר ברגל? הוא היה מאדס, חצי נזק, תרנגוילים.
2: בתוך הבאר שם.
0: נייס מטורף, אתם לא מבינים, אתם לא בר... אויס או מבאטס, שזה שוב... יש שם טייספס שזה צרוי רויס, נראה לי. אויס או מבאטס זה צרוי רויס. תודה רבה, יוצאים לדרך. שאלה ראשונה, מי ילחין את השיר הבא? שים לב. הוא מניח בקדושו. היום מניח בקדושו. טוב, ליפה שמלצר, רבורוך צ'ייט, יוסף מוישה כהנה או אלי לאופר?
2: זה שיר של ליפה שמלצר.
0: תביא את החבר הזה שלוחש לך שם יוסף מוישה כהנה, תביא אותו, אני חייב לדבר איתו דחוף. מה קורה? מה קורה שלו עם הלם? מה איתך?
2: זה אפרים, מה המצב?
0: אפרים התותח! איך הגעת לזה שזה יוסף מוישה כהנה גאון?
2: זה סוג של אימור כזה, אתה יודע.
0: אבל זה לא, זה היה אימור לא מוצלח, כי זה לא יוסף מוישה כהנה.
2: כן, לא אמר. אבל הוא לא אמר, הוא לא אמר.
0: בסדר, בסדר, אני רק שמעתי, אני שומע הכל, שתדעו. הכל, הכל! מי הלחין את השיר ומניח בקדושו? ליפה שמלצר, רבורוך צ'ייט או אלי לאופר?
2: לא רבורוך צ'ייט, נו.
0: למה?
2: אלי לאופר גם לא
0: הלחין.
2: בעיקרון מתאים לליפה, אבל לא יודע.
0: ליפה הלחין את ומניח, ליפה לא נולד כשזה יצא.
2: מה זה חשב רבורוך שלי? נכון, לא חשב, פתאום חידש את זה. שנייה.
0: 10 שניות. מי? אלי לאופר. אלי לאופר היה פתק בכותל כשהשיר הזה יצא. לא, לא, לא.
2: אז בואו.
0: נו באמת, הפרס אליי. אי, נו באמת. ברור שרבורוך שיתלחין את זה. כאלה הידה. וואו, זה הולחן בסגנון אחר לגמרי.
2: וואו, וואו, וואו. זה הבעיה.
0: אך, תיגי וייזן. לא יולך...
2: מה, אבל אני תשאר שהסטופר נגמר.
0: רגע, שמולי קליין שואל, לא יולכו של אידל מס אולם, לא יולכו, זה של מורדכה דבר ראשון. זה של מורדכה ואידל, ושרים בסול מינור. בסול מינור.
2: קליין שואל אותו איזה...
0: רגע, חכו רגע, סול מינור, שמוליק. ואם אתה פתוח, אם אתה פתוח, אז בלה מינור, בלה מינור. שאלה שנייה, אלבום אוצרות יהודים, מי שהקשיב לשידור מקודם יודע התשובה, אלבום אוצרות יהודים של אברהם פרידה מלחניו, של רב חיים בנט, האדמור ממוז'יץ, רבי יום תברליך או רבן ציון שנקר?
2: שלוש,
0: רבן ציון שנקר.
2: לא, רבי יום תברליך.
0: ואתה צודק, בדיקת הערנות הייתה פה. תותח. איזה מלחמה.

0: מכין מוכר, אוי, זו שאלה טובה, אם אתם נותנים תשובה, זה חבילת פינוקים שמגיע לכם בגאון. איזה מלחין הוא מוכר כמובן? הוא מוכר כרב קהילה. לא רב, רב יש מלא רבנים. רגע, רפינחס ברייר בלז, רפינחס ביכלר, רב מונה רוזנבלום, או רב שלוימה טויסיג?
1: שלוימה טויסיג.
0: איזה קהילה, לא להמציא. ומה עם רפינחס ברייר, הגוין שבגאוין עם הראש השיבה?
1: ברוך השם, מרגיש טוב.
0: מה בסדר, אבל אולי הוא רב קהילה גם.
1: יכול להיות, אולי, אולי.
0: אז זה לא רב שלוימה טויסיג, צריך להחליט בשביל לקבל את הפרס.
1: אנחנו החלטנו.
0: רב שלוימה טויסיג, איי איי איי, למה? בטוח?
1: כן.
0: טעות!
2: מה?
0: סתם, סתם. סתם, סתם. אולה קטה, יואלי, אתה, אולה קטה. אולה קטה, איזה קטה. הבויסאי שטייגן, אושר ונחת, לממש בין הסדורים שלא יהיה ביטול תירה, נעמתם לי מלא. חבילת פרסים, לא לריב. איך קוראים, דודי, איך קוראים לבחור שדיברתי איתו? איך קוראים לך? יוחנן, הפרס שלך, אתה מחליט, אתה מחליט מה לעשות עם זה. כי פעם אמרו לי בחורים, עלינו לשידור, ואמרת שנתחלק בפרס והיה מריבות. יוחנן, אתה שגריר, הפרס שלך, אתה מחליט מה עושים עם זה. ביי.
1: אולי תביא עוד איזה משהו שלא יתחלק.
0: הלו, מה, אנחנו חברת מימון? תודה רבה.
1: שמע, זה פשוט צריך להתחלק.
0: תעשו יחלויקו שם, אמרתי לכם כל דעה עם גבר.

0: נתי, מה קורה? הלוי.
1: ברוך השם, מעולה אמרתי.
2: מה אתה אוכל עכשיו תוך כדי שאתה מדבר איתי?
1: לא, אני לא אוכל.
2: ענב, אולי אתה צריך לאכול, אולי אתה רעב. אולי נשלח אותך, שר אותך לאיזו משדה בירושלים טובה, או פה בגבעת שמואל, ואז הוא פצצה של החיים.
1: אין בעיה, אני מוכן.
0: איפה אתה עכשיו, בישיבה?
1: לא.
0: איפה?
1: אני בבית.
0: מה אתה עושה לפרנסתך בזמנך החופשי והפנוי?
1: לומד, עובד.
0: כל הכבוד, במה אתה לומד, מה אתה עובד. אני סקרן, אני צריך לדעת הכל. רבו ישי, תכירו, אני רוצה לדעת כל מה שקורה פה בעולם. מה אתה לומד?
1: לא משהו קבוע.
0: יפה, פרי סטייל. בעיון או בפקיוס או בכלל הלוחס?
1: פקיוס.
0: פקיוס, יפה. העיקר שאתה...

0: מקפיד על העניין הזה ועושה איתם לתוירה. מה עובד, אם מותר לשאול?
1: מה שיש, גם אותו דבר.
0: מה, פרי סטייל כל יום משהו אחר?
1: כן.
0: ומה אתה הכי אוהב, מה התחביב שלך?
1: מוזיקה.
0: ולמה אתה לא מתעסק בזה, אם זה עושה לך טוב אולי?
1: לצערי זה פספוס, אני חושב שאני אלוף בזה.
0: ומה אתה אלוף? תן לי דוגמה.
1: פתיחת שירים.
0: במה? בלזהות שירים, כן.
1: אני בעיקרון יש לי כמה חומר משלי, אבל...
0: מה, לחנים?
1: כן.
0: מעולה, אז הנה זה הזמן, אולי אתה לראשונה תצליח למכור שיר שלך, אנחנו נקליט אותך לסונו, נוציא לך סקיצה, ואולי המאזין פה בתוכנית שהלחין שיר, והסונו יוציא לו, יספק לו גרסה, יאללה, יצליח בוא... למכור את זה לאחד מהזמרים.
1: יאללה, בוא נעשה שיתוף פעולה, יואל.
0: אז תקשיב, בוא נסכם דבר כזה, אתה תהיה, אתה נשמע לי השנוני ועייף, אתה עכשיו תלך, אנחנו לא נשחק. מחר אתה המאזין הראשון, ב-2:10 שעולה, דודי זינגר, קח את הטלפון שלו, ואנחנו מעלים אותו.
2: ועד אז תחייג לכוכבית 31-33.
0: זה לא הסגנון נויזר.
2: לא משנה, אבל שיחייג. שיחייג, לא הבנתי.
0: כן, יש שמה.
2: שיחייג.
1: אולי נשחק קצת היום.
2: רגע, לא משנה, אבל תחייג.
0: בדיוק, לא משנה, לא חשוב מה, פשוט תחייג.
2: ברור, אתה חייב לחייג, תשמע, אתה חייב, כי אתה חייב לחייג, כוכבית 31-33.
0: אקסל אנרגיות. אבל שנייה, אויזר, תשמע, מאזין יקר, אני עושה את זה זריז. ומחר נלחין לך את השיר עם הבינה מלאכותית. מה שמשפחתו של הזמר אמירן דביר, דביר, דבורקין, דבוש או בן דוד?
2: או בידוש.
1: איך אמרת?
0: בדבש. מה שמשפחתו של הזמר אמירן דביר המקורי, דביר, דבורקין, דבוש או בידוש?
1: דבורקין נראה לי.
0: מה? מה?
1: נראה לי דבורקין.
0: דבורקין, ואתה טועה... סתם, סתם, אתה צודק. אתה משגיח. כן. לאיזה חסידות השתייך המלחין האגדי רב מוישה גולדמן? קופיצ'ניץ', בובוב, טולדס ארון או ללב? או ללוב כאילו.
1: ללוב.
0: ללוב, רב מוישה גולדמן, זכר צדיק לברוכה. בובוב, קופיצ'ניץ', טולדס ארון או ללוב?
1: נראה לי ללוב.
0: ללוב. כפיים, כפיים, כפיים.
2: יש לי עוד שאלה, יואלי.
0: אבל זאת תשובה לא נכונה.
2: יש לי אבל עוד שאלה לשאול אותו.
0: מה?
2: יש לי עוד שאלה.
0: מה?
2: בוא, שמה, עוד שאלה אחרי, אם אתה עונה לי תשובה, אתה מקבל פרס, אחי.
0: כן.
2: מה שמו המסחרי של אמירן דבורקין? דבורקין, דביר, בדוש או בידוש? שמו המסחרי, לא שמו ה...
0: דביר זה המסחרי. צדיק, תנחומים בדרך אליך, אושר ונחת נעמת לי מלא.
2: ואל תשכח, להמשיך להגיד, כוכבית 31-33, אולי לך תדע, בסוף תעלה לשידור, תקבל את יולי דיקמן במתנה לחתונה. תשמע, כזה פרס לא היה ברדיו מאז היווסדו. בכל ישראל לא זוכרים
0: כאלה פרסים. אוי, אבל הוא בן 15.
2: לא משנה, לא מתאים. אתה לא תנגן בגיל, עוד שש שנים לא תנגן?
1: בוא, לא אין לי.
0: מה נשמע?
1: תמיד אתה מתבלבל בזה.
0: כמה אתה, כמה? בן כמה?
1: לא 15.
0: אני כפול.
2: 14.
0: לא, לא, הוא כפול, הוא 25. כמה אתה?
1: יותר, יותר.
2: לא משנה, אבל תשמע, הפרס, אתה יכול לתת אותו למי שאתה רוצה. אתה יכול לזכות בפרס. אם חייקת על כוכבית 31-33, אתה זוכה בפרס, אתה יכול לתת אותו לשכן, לחבר. אתה מקבל תזמורת של יואלי דיקמן עם 5 נגנים במתנה.
0: יפה, תודה למאזין פרס תנחומים. בואו נסכם לכם, אנחנו בשיתוף פעולה מדהים כמו שאויזר פה באנרגיות נכנס עם קו הפעילות כוכבית 31-33. מה קורה פה בתוכנית בימים הקרובים? ביום ראשון אנחנו הולכים לעלות בכל יום 5 מאזינים בלבד שחיגו לקו הפעילות כוכבית 31-33, קו הפעילות של אקסל, שיספרו מדוע ולמה דווקא להם מגיע להתפנק באקסל עם פחיות מגשים, בלטוטנים, במסמכים שיגיעו לחתונות, וגולת הכותרת.
2: אתם לא צריכים לעשות כלום, פשוט לחייג לכוכבית ולהשאיר את הפרטים של החתונה.
0: לגמרי.
2: מאוד פשוט. ואולי אקסל יחידו לפנק אתכם. ובנוסף, אנחנו... נשלוף מתוך המערכת כל יום 5 מאזינים, נעלה אותם לשידור, והם יצטרכו לשכנע את המאסטרו דיקמן, למה להם מגיע תזמורת של יואלי דיקמן בהרכב מלא והגברה לחתונה שלהם במתנה.
0: מטורף לגמרי, חברים יקרים, אנחנו סיימנו, דודי זינגר, רויזר דרוק, תודה.
2: אז איפה מחייגים, יואלי?
0: כוכבית 3133, כמובן, הפעילות של אקסל יום ראשון, אנחנו באוויר. דודי זינגר, תודה לקיטנקו, שמה בה, תודה, אנחנו סיימנו מקבץ פרנסה, אריק מיד אחרינו, רבו
3: צהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים.

0: לא מושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונות.

שלום לכם, מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם? איזה כיף להיות פה שוב. לא יודע, זה שאלג בומר היה אתמול, זה כזה חילק לי את השבוע, זה פתאום יום רביעי, זה לא, זה כאילו מרגיש לי יום שני, איך, מה, מה, איך הגענו ליום רביעי, כאילו, אני כבר סוף שבוע, אתם מבינים מה קורה פה? אתם מבינים את המצב? הנה הוא, יאללה, בואו נתחיל. שמוליק סוכות, אבא טוב, גם בחור טוב, לא רק אבא טוב.

שלוימי גרטנר, הפויסייח. זה השיר הבא שלנו, ותודה לדודי על ההמלצה החמה לשיר הזה. דודי, אני יודע שאתה אוהב את השיר הזה.

051-505-1076. מה אתם רואים עין טובה אצל מישהו? איזה מידה טובה, תכונה טובה, מעשה טוב. בא לכם לפרגן למישהו, דברו איתי, 051-505-1076. זה כמובן נפתלי קמבה ואבוסחו.

זה נעמואל ויאיר שובל עם אבא אוהב, ומקודם היה שמולי סוכות עם אבא טוב, רק חסר לנו עוד שיר אחד עם אבא מושלם, ואבא מדליק, וזהו. הנה שיר שמצא ממש מילים מהמקורות, הרי אני מזמן, מוטי שטיינץ.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: מנדי, השיר הזה מוקדש לך, ביקשת כל כך יפה, אריק, תודה על התוכנית, אם אפשר בבקשה את השיר הנוסטלגיה, סלמן, שמחו של אברהם פריד, אני מקווה שאתה מתכוון לזה. בכל אופן, תמשיך ליהנות ולשמוע. אני מזכיר לכם, אני מחכה להודעות שלכם, אני אעבור על הכל, 051-505-1076. מה אתם רואים עין טובה במישהו, במישהי, לא משנה לי במי, ואני אפנק אתכם במשקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין. אז

כולם דואגים מה יהיה הסוף, אף אחד לא יודע מה יהיו לדיום. אני נדיר, אוי,

הגיעו לי פה שתי ליצנים גדולים לאולפן, לא יודע, הם טוענים שלמדו אותי בישיבה, אגב, רק תזכירו לי באיזה ישיבה. אחד מני רבות. אוקיי, מודכי מדודים, די, די, די. דודי זינגר, אתה פשוט מדהים עם הבחירת שירים שבאת לי פה היום. הוא בחר לי את כל השירים, כמעט.

0: זה היה שמולי קליין עם ברוך שם כבוד מלכוסו יה. אוקיי? זה לא ברוך שם כבוד מלכוסו, זה ברוך שם כבוד מלכוסו יה. משהו חדש.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: השיר הבא מורדש לאספוש, מאימוש ואבוש, כשם של ג'וי ניוקום. מה זה, למה זה כזה קצר? לא הבנתי, מה קורה? למה השיר הזה רק דקה וחצי? מה קורה שם?

לא, זה היה מדהים, זה היה פשוט דקה וחצי של שיכרון חושים. אלי ארצי, חברו מובינו. תודה רבה, אולי זה רעיון, לעשות שירים של דקה וחצי, מה אתם אומרים? ככה בתקליט אחד יהיה 2734 שירים.

תוך כדי אסף הוא שפה נמצא איתי באולפן, אומר, רגע, יש לך יום הולדת היום, כותבים לך בקבוצה מזל טוב, רבי סי, זה לא עזי, לא עזי, זה לא נחשב בעיניי. אנחנו חוגגים את העברי, בעברי יש לי עוד המון זמן. תשאל מתי, נו, תשאל. מתי יום הולדת העברי שלי, נו? המון זמן, המון. יום ראשון בעזרת השם. כן, כן, אני חוגג 37, לא להאמין.

השיר הבא של מרדכי שפירא, אש, או באנגלית פייר, פייר, שם בו פייר, מוקדש למאיה. מאיה בויר, זה שם של או עורכת דין ככה בתחום הפלילים, או דיילת בחירה באלעל.

מישהו שואל אותי, רגע, אז אם יש לך יום הולדת, אז אמירן זה הכי הגדול אפילו הבכור. כן, אמירן זה הכי הגדול ואפילו הבכור. הוא גם גדול וגם בכור. זה כזה ביחד, זה קטע כזה.

מגיע הזמן להיפרד, איי איי איי, איך נגמר לנו כבר יום רביעי, אני לא מאמין. טוב, מחר אני לא פה, יש לכם את שמחלה, אבל שישי אני חוזר לפה בכל הכוח, כמעט שבת שלום בשעה 12 מחכה לכם. עד אז שתהיה לכם המשך ההזנה נעימה והרבה, תמשיכו להאזין לרדיו המדהים הזה ולשירים היפהפים ששמים לכם פה, וניפגש בעזרת השם ביום שישי. אני הייתי אריק דביר, ביי, זה כמובן דדי גראוכר, ריבוין, כל הילומים. לא

מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש.

0: חודש אייר. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה. עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
5: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות, בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בכל פליי. סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן בכל פליי. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי. חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. סדרת תוכניות חדשה בקולפליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בקולפליי.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
3: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית. מוצאים דוקטור ממש מהר.
4: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן, גבי קץ. יניב בן משיח משחרר אלבום חדש שנקרא חלפו שנים. האלבום כולל 6 שירים חדשים. הפקת האלבום ארכה מעל לשנה של עבודה אינטנסיבית במטרה להגיע לרמה הכי גבוהה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא, חלפו השנים.

הזמר אליסף חפץ מוציא שיר חדש שנקרא מזל טוב. הסינגל מבוסס על ניגון חב"ד בשילוב מכתבו של הרבי מלובביץ', אותו היה שולח לחתנים וחלות ומברכם ליום חתונתם. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה מנדי ליבסקר, ואת הרעיון לחיבור עם המילים בהשראת הרב יוסי חדוקוב. בואו נשמע.

במהלך אירוע שהתקיים אתמול, חשף הזמר שמוליק סוכות טעימה קצרה מלחן חדש שהלחין עבורו בנצי שטיין. השיר עתיד לצאת בקרוב, בואו נשמע.

ולסיום, הזמר מוטי שטיינמץ, יחד עם המוזיקאי ימיר אדלר, הלכו לשמח את עורך הדין גדליהו בן שמעון, יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן, שנפצע קשה לפני כמה שבועות בפיגוע ומשתקם בביתו לאחר ניסים גדולים. בואו נשמע טעימה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, הולך אף בחודש אייר. תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, בשעתיים הקרובות, כרגלנו, ננוע על ציר הזמן של מוזיקה חסידית מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, בדגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-107.6, שלוחה 2, טבע מספר 6. אני רוצה להגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קאט, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואלי דיקמן ואויזר דרוק. אנחנו נפתח את התוכנית עם אשרי העם שככה לו, אלי לאופר עם לחן ועיבוד של האבא מוי של האופר, ועד השעה 9 שתהיה לכם האזנה נפלאה.

מקולות מים רבים, עוד לחן יפהפה של נפתלי קמפה, כל לחן שלו יותר יפה מאחר. מתוך האלבום קמלך, העיבוד של אלי קליין ואיתי

מי דהווה הווה, הרב שלוימי טויסיק, מתוך אלבומו מכאן ואילך, הלחן של רב משולם גרינברגר, העיבוד של רולי זרחי.

שמולי קליין, מתוך אלבומו האחרון שנקרא שמואל א', השמיעיני את קולך, דואט עם מלחין השיר אהרון רזל, שגם איבד את השיר ביחד עם יואלי דיקמן.

אני זוכר את עצמי שומע את השיר הזה כל כך הרבה פעמים שהוא יצא. אלי פרידמן, מתוך אלבום הבכורה שלו, השמח בחלקו, השיר שפותח את האלבום, אויזר דלים, לחן אלי פרידמן, עיבוד משותף עם ג'ף הורוויץ.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כל השם מיכאל שטייכר, מתוך האלבום שלנו לעולם, הלחן של רבי בנימין הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, העיבוד של ננסי ברנדס.

הגענו לסופה של השעה הראשונה, כוכבי ערב, קולפליי 107, 6 FM, נחום סטוק, מתוך אלבומו תפילתי, כי המלכות שלך. לחן, פינקי וייבר, עיבוד ישראלם, מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזרה.

0: להקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונות.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107.6 FM, עם עבור מפלם. וזכינו מתוך האלבום אדרן, אלבום שבכלל היה מוכן לזמר אחר, ועבר כמעט כולו. לעבור מפלם, יוסי גרין אלחין, מוישה לאופר, על העיבוד. וזכינו.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תנסו לשיר את זה בשולחן שבת, איזה לחן מורכב, יפה יפה, של יוסי גרין, אשת חיל, ישראל ורדיגר, מתוך אלבום השני, השיר הבא זמרה, העיבוד, של שועה פריד.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה, בתקווה, ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם דן דן, דוד גבאי, מתוך אלבומו השני אמר דוד, לחן אלי מלך בלומשטיין, בול ישראל עם. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לקולפליי, מאבה שבע, שש אפם.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות.

0: לכולם מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום. שלמה ליברמן מישיבת שערי שמואל, סימבטי שמואלביץ' מהסמינר החדש. אביגדור חיים פרנק מישיבת ניר ברכפלד עם רבקי שפסוביץ' מסמינר החודש. יצחק אריה פוליאס מישיבת שערי שמואל גם כן, עם יהודית פרידמן מסמינר פוירשטיין במודיעין עילית. שמואל אהרון יוסופוביץ' מישיבת צאנז נתניה עם דבורה איידל ורצברגר מסמינר ויז'ניץ. שמחה בוני מקוין וגמן מישיבת גור בירושלים עם פנינה פרל גולדברג מסמינר גור אשדוד. שיהיה מזל טוב. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה
2: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בכל פליי. סדרת תוכניות חדשה בכל פליי, פרקי אבות בחצות. מיטב השירים שהולחנו מתוך פרקי אבות בהגשת שניאור גרינפלד ודודי זינגר. בכל מוצש בחצות. כאן, בכל פליי. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: כן, כן, הקריין אף פעם לא טועה, זה יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן בעזרת השם, בשעתיים הקרובות עם מוזיקה מצוינת, מקפיצה קצבית שתעזור לכולנו לסיים את היום הזה הכי אנרגטי, הכי שמח, הכי כיף, שרק ניתן להעלות על הדעת. חברים יקרים, גם היום, כמידי יום, אם אתם רוצים לחלוק איתי את המחשבות שלכם, סתם את ההצעות, את ההצעות המדהימות שלכם לשירים שאתם הייתם רוצים לשמוע ולהאזין בתוכנית הזו, כל מחשבה, הגיג שעולה במוחכם, רעיון, הערה, גיערה, מסקנה, תובנה, רעיון לפינה שאתם רוצים שיהיה פה. כל דבר שעולה על דעתכם ככה, האמת היא שדווקא אפרופו פינות, בא לי להתחיל לעשות פה עוד, להחזיר קצת פינות שעשינו פה בעבר. אז אם יש לכם רעיונות לפינות שהייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, לא יודע, רעיונות, זה יכול להיות סוג של משחקים מסוימים, זה יכול להיות רעיונות עם מוזיקאים מסוימים, זה יכול להיות על מוזיקה, כל מה שעולה לכם בראש, חברים, את כל הטוב הזה אתם יכולים פשוט לעשות ממש בחינם, בלי שום עלות, מאוד מאוד בקלות, הישר במספר הטלפון שלנו, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8, פשוט, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. אם אתם רוצים ככה להציע הצעות שנשמיע אותם כאן בשידור, בבקשה שאלו יהיו הצעות קצביות, כיפיות, מרעננות, מגוונות, שמרימות את האווירה, מסוג השירים שאני אגיד לעצמי, יואו, איך לא זכרתי את השיר הזה, יואו, כמה נפתא, יואו. חברים, תנו לי את זה, בבקשה, תביאו הצעות כיפיות, מרעננות, שככה יעזרו לי ולכם ולכולנו, לכל מאות אלפי המאזינים של התוכנית הזו, לסיים את היום הזה עם חיוך כזה ענקי על הפנים, שבאמת לא יהיה אפשר להירדם מרוב אנרגיה וקצב שנצא פה מהתוכנית. עשו מספר טלפון 02-313-1076-2, טבע מספר 8. והשיר שאני רוצה לפתוח את אותה תוכנית שלנו היום, זהו שירו המצוין של נפתלי קמפה, הנקרא והמתקרא, יין הונגרי. שיר מתוך אלבומו האחרון, החדש והיפה. שיר מדהים על טקסט מעניין, נפתלי קמפה שבאמת מצליח, כמו שאני אוהב אצלו, שיכול לקחת טקסטים שעם אנשים אחרים היום שרים אותם, זה נשמע כזה מאוד איפי, מאוד מאוד מוזר, מאוד אחר, ואיכשהו... הוא כזה, זה נשמע מאוד רגיל, זה נשמע מאוד הגיוני, יין הונגרי, ואפילו אני חושב על ירושלים, זה נשמע כמו טקסט שכאילו, שכל זמן אחר שאשר אותו, הייתי אומר, מה הוא רוצה? זה תמיד נשמע טוב, תמיד נשמע נכון. פתאום עולה לי מחשבה שאולי בעצם, בפנים הוא מתכוון שזה יישמע מוזר, וזה פשוט לא מצליח לו, כי הוא כל כך טוב, שהוא פשוט, לא יודע, חשבתי על זה. בכל אופן, נפתלי קמפה, יין הונגרי, פותח לנו שעה ראשונה מתוך שעתיים של, למעשה שסוגרות לנו את השבוע, אבל אנחנו נדבר על זה עוד. נפתלי קמפה, יין הונגרי, פותח לנו שעה ראשונה.

אהרון רזאל, חוט של תקווה, שיר יפהפה שיצא במהלך המלחמה, במהלך שובם של החטופים, כשהוא כתב את השיר, לא כל החטופים שבו, לשמחתנו הרבה, כולם שבו, ואולי השיר אפילו היה אופטימי יותר, אבל השיר ככה נכתב באמת מלא בחוט של תקווה, תקווה שאכן התממשה, ברוך השם. מילים ולחן של אהרון רזאל ואשתו אפרה.

את הפקה מוזיקלית של אביטל, אהרון רזאל וראובן חיון, מדהים מדהים מדהים. אנחנו ממשיכים עם סרולי גרין הללו, שיר מיוחד שסרולי אלחין, שאני אגב, אם אני לא טועה, אני רוצה לתפור את הדבר הזה, אני חושב שאת כל האלבום האחרון שלו סרולי אלחין בעצמו, ולא מדברים על זה מספיק. אני צריך לבדוק את זה, האם זה באמת מדויק. בכל אופן, זה לחן של סרולי גרין, הפקה מוזיקלית של לייזר לנדו.

ומאחיין אנחנו עוברים ישר לדוד, ישר לדוד ליפה שמלצר, פועל גבורויס. אולי הלאית מתוך אלבומו האחרון, שיר מיוחד, ליפאי במיוחד.

אבי רמי יחד עם יאיר בודנר ומוישי רוט ממקום חול. זה שיר קסום במקור של מרדכי בן דוד, לחן של מוישה לאופר, עיבוד והפקה מוזיקלית בגרסה ששמעתם עכשיו של יאיר ואבי בעצמם המוכשרים כל כך, והכל המדהים הזה של מוישי רוט שגורם לך לתהות למה אנחנו לא מקבלים מזה יותר. וכאן אנחנו ממשיכים לשי גז, איזה יום עבר עליי, איזה יום עבר עליכם. איזה

שייגז, איזה יום עבר עליי, איזה יום עבר עליי, איזה יום עבר עליכם. אם בא לכם לשתף אותי לספר לכם איזה יום עבר עליכם, אם בא לכם לשתף אותי איזה שיר אתם הייתם רוצים להאזין לו עכשיו בשידור, כל שיתוף, כל הערה, כל מסקנה, כל תובנה, כל רעיון לפינה, כל איזה הצעה להתייעלות המערכת, את הכל אתם יכולים לעשות ככה להמטיר את כל השפע, את כל מחשבותיכם, הישר על מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 מספר 8. עכשיו, השיר הבא שאנחנו נאזין לו זה שירו מיוחד כל כך של יואלי גרינפלד, רחמונו לי בבואי. מתחיל רגוע, אבל אל תיתנו לקצב הרגוע והעדין הזה להטעות אתכם. זה הולך ומקבל ותופס קצב. בואו נאזין, שימו פול ווליום, בואו נהנה.

0: רחמון עלי בבוי של יואלי גרינפלד, לחן של מאייר אדלר האגדי. איזה איש מיוחד, כמה דברים הוא יודע לעשות, זה לא להאמין. הוא גם מנגן מדהים, וחשבנו שנים הוא גם יושב ושתק, וכולם אמרו, אוקיי, הוא כנראה לשיר, הוא לא יודע. ואז פתאום מסתבר שהוא שר מדהים, ומלחין מדהים, ווואו, איזה כישרון, והפקה מוזיקלית שנפתו למשה שניצלר. זה גאונות שקשה לתפוס ולהכיל. אנחנו ממשיכים עם בני הורוביץ, ריסטארט, מילים ולחן של בני הורוביץ, הפקה מוזיקלית של בן שופן, בואו נאזין לזה.
1: מה רקובי, מתי שהוא יתחרה? עדיף שיהיה עכשיו, ככל

0: אידל ורדגר, הוא ראו מתוך אלבום האחרון, הוא ולא אחר, אלבום מדהים, מדהים, הוא ולא אחר, לחן של אלי קליין ומוישי לוין, עיבוד והפקה מוזיקלית של איצי ברי ואלי קליין. ואנחנו ממשיכים עם אבא תודה, אבא תודה, שיר יפהפה, הצעה מיוחדת ששלחתם למערכת, ותודה על ככה, זה עקיבא, אבא תודה.
1: שלי אמיתי, תן

עקיבא אבא תודה, מה שבהחלט שולח אותי לומר תודה למאזינו המאזינה המופלאים שציעו את השיר הזה, תודה על כך, זה מדהים, שיפה יפה, שיר מיוחד שעקיבא כתב אותו עם ביתו בת השש או בת השבע, אני לא זוכר, אבל שהיא זרקה לו ככה את המילים על הלואה בתודה, וזה משם התגלגל לשיר. סיפור מקסים יש לשיר הזה, ואנחנו מיד מיד עצים ורצים לעוד שיר, לעוד הצעה מיוחדת ומדהימה שאתם שלחתם למערכת. היום ברוך השם הצפתם את המערכת בהצעות, במלא הצעות מצוינות ויפיפיות, ותודה על כך. אני רואה שככה שחזרה לשירים אנרגטיים עושה טוב, עושה טוב לסיסטם למערכת. אז אנחנו ממשיכים עם חיים שלו ממאס, אוצו אייצו, אוצו אייצו וסופור של חבד, וכמו שביקש המאזין שהציע

השיר היפיפה הזה, שהוא רוצה להקדיש את זה לכל הבחורי ישיבות שממש בימים אלו מתמודדים עם עולה של מלכות, עם כל ככה הסנקציות שקוראות עליהם. אז לכם שלמה, מה יעשו את זה, הוא מוקדש לכל בחורי הישיבות.

סווייטס ובסו פור של חיים שלו במאי, שיר יפיפה. ואם גם אתם רוצים לשלוח את הצעות המצוינות שלכם כמו זו וכמו השיר הקודם שהוא שמע פה, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2-7, מספר 8. אגב, גם אם בא לכם להקדיש שירים לא רק לכל עולם הישיבות אלא למישהו ספציפי, או שאתם רוצים יום הולדת, סתם חבר או חברה שמשקיעים שבלימודים שבמבחנים, הכל קורה במספר הטלפון 02-313-1076-2-7, מספר 8. ומכאן אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, ברוך שם כבויד מלכוס, אוי לאוי לא מבועד. אחד מלהיטי החתונות הגדולים בתקופה האחרונה, לחץ של ארשי ויינברג, הפקה מוזיקלית של אפטולי משה שניצלר. וככה בשקט בשקט בינינו, אם בא לכם לשמוע קצת סקופים חשיפות מאחורי השיר הזה וכל האלבום בגדול, יש פודקאסט מצוין שעשיתי יחד עם שמולי קליין, אז אתם יכולים לחפש את זה ברשת, הסחת דעת שמולי קליין.

חברים יקרים, השיר הבא שאנחנו הולכים להזין לו הוא שיר שהוא בהחלט אוף מוזר בנוף של המוזיקה שמושמעת כאן בתוכנית בדרך כלל, אבל זה לא סתם, כי לשיר קוראים אוף מוזר. זה חידוש יפיפה של מידע טסטה לשיר נפלא ויפיפה שכתבו אותו במקור פר טסי וטל טליסמן ובינון וגלעד מרקוביץ', ולחן של טל טליסמן ובינון וגלעד מרקוביץ', בקיצור הרבה אנשים טובים ומוכשרים, וביצוע מחודש יפיפה של מידע טסה. בואו נאזין לזה, אוף מוזר.

0: לא הייתי רוצה עבר אחר, לא הייתי רוצה מחר אחר, לא הייתי רוצה עבר אחר, לא הייתי רוצה.
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

אז כן, זה היה אייזי קוניק בשפע ברוכה והצלוחי, שיר שמי שזוכר טוב טוב זוכר שהשיר הזה היה פתיח כמעט הרשמי של הריקודים השניים לפחות בחתונות החסידיות יותר. ומכאן אנחנו ממשיכים ולמעשה מתקרבים אל קיצה של שעה זו עם שי וינר המגדלור שלי, שיר יפה, סגנון אחר לגמרי, ואני כל כך אוהב שעושים מוזיקה אחרת.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שעה שנייה, שבנו מהפסקת הפרסומות הקצרצרה הזו. שבנו כאן לעוד שעה של מוזיקה מצוינת, קצבית אנרגטית, ואיך אני יודע שזאת תהיה מוזיקה מצוינת? אם אני בוחר אותה, מי אני ש... לא. אז זה הכיף שאתם עוזרים לי לבחור את המוזיקה, זה הכיף שאתם עוזרים לי ושותפים איתי במהלך הזה ובתהליך הזה. אז חברים יקרים, מספר הטלפון שאליו אתם שולחים את ההצעות המוזיקליות המצוינות כל כך שלכם הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, זהו המספר שדרגו. אתם מספרים לי ואומרים לי משהו שאתם ראיתם רוצים להאזין לו. עכשיו חברים יקרים, אם אתם רוצים ככה עוד איזה אקסטרה רעיונות למה לשלוח בשעה הזו, אז אני אזכיר לכם ואספר לכם שאנחנו ביום רביעי בשבוע, לא להאמין, כן? וזה אומר שזה שידור אחרון לשבוע הזה, שזה כל שבוע מרדה שאני עומד ביום רביעי ואני אומר, יו, כבר נגמר עוד שבוע, זה לא, זה עובר מהר מדי. אז חברים יקרים, אז אנחנו ככה משתדלים בשעה האחרונה של השבוע, ככה לתת איזה משהו שבתי יותר. אז אם יש לכם הצעה מוזיקלית מצוינת שהיא גם שבתית, זה אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה יכול ככה לשחק לכך שאנחנו נשים את השיר בעזרת השם יתברך. ואנחנו נפתח את התוכנית עם הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, ארי ברמן, דור הגאולה. מי לא רוצה גאולה? זה הצעה יפהפייה מצוינת, תודה על כך. עם זה אנחנו פותחים שעה שנייה.

שהשמחה במרונו, שלמה גובי, איזה שיר יפהפה, לחן של אלי קליין, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. ואנחנו ממשיכים עם אדירן המאוהב, כך קוראים לשיר, שיר יפהפה חדש, השיר האחרון שאדירן הוציא, קסום, איזה כיף לשמוע אותו ככה במיקס של היום.

מיד אחרי ברי ובר, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו. כמה חשוב לזכור גם את המילים הללו, שהכל נהיה בדברו. אנחנו ישר מלזכור את שהכל נהיה בדברו, אנחנו ממשיכים עם קובי מירסקי, תתה. שהילד שואל, מי זה תתה?

0: אלו היו דודי גליש ויאנקי לנדו שפרה, ולחן של יאנקי לנדו, הפקה מוזיקלית של יאנקי לנדו. ואם אנחנו כבר מדברים על יוצרים ששרים את השירים שלהם בעצמם, אז אלחנן אלחדד, כוח הביטוח, הוא אין שיר יפה יפה, קסום כל כך, מילים ולחן של אלחנן אלחדד, איזה שיר יפה.
1: אודום שאינו יוגון, רק שחיזק ביטחו אינו יבשל. דה, כי מי תעשה ביטוח אינו תולוי בזכויות.

כוח הביטחון מגן עליו. חנן אלחדד, זמר מדהים, זמר יוצר מדהים, שחיכה הרבה שנים ככה לבקוע לצאת ולהביא את הבשורה שלו לעולם, ואיזה כיף שהוא בחר לעשות את זה. ואם כבר דיברנו על יוצרים שכותבים ומלחינים לעצמם, אז ישי רימבו, ארץ ישראל, מתוך אלבום האחרון, שיר קסום ויפה הפקה מוזיקלית של מאור שושן.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.
2: תהילו לדוד,

הכל ניכר שבלון המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך כי כל הלך הוא מלך. הקול שלך זה קול אחר, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.

משה קליין ישועות. אחד השירים האהובים, האהובים עליי באמת ככה מתוך שיריו של משה קליין, שברוך השם מנפק לנו לא מעט שירים, אבל ככה זה באמת אחד המנצנצים שבהם. עכשיו תראו, אנחנו באים, הולכים כל הזמן, יש התראות, וכן יהיה מלחמה ולא יהיה מלחמה, והפסקת אש, והפסיקה ההפסקה של ההפסקת אש, אלא ההפסקה של ההפסקת אש. ויש שיר שככה כל הזמן מעדד לי בראש, שיר יפה יפה של בני פרידמן, ארדוף אויביי ואסיגם ולא שוב עד כלותם. ובהחלט שאנחנו זקוקים למילים הללו בימים אלו. אז בני פרידמן מתוך אלבומה האחרון, גם אם דיברנו על פבוריטים, אז בעיניי אולי השיר הטוב ביותר מהאלבומה האחרון, בני פרידמן, אויביי.

לא יודע מה איתכם, אני עודדתי. איזה שיר כיפי. שיר באמת יש לו אנרגיה טובה, אנרגיה גם קרבית, אבל גם כזאת מלאה בתקווה. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד וחיים ישראל ובנצי שטיין, נשמעת כל חי תברך, מילים שאולי הולחנו עשרות פעמים, ועדיין כל פעם מצליחים למצוא בהם רובד חדש, בעוצמה של ההודיה שיש במילים הללו.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. במה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו של...

0: לא אהבתי מעולם.
1: מוטי וייס, תחזיר את השנים, מילים ולחן של מוטי וייס, עיבוד של אלון פרץ. איזה שיר יפה, באמת שיר אחד המיוחדים, המיוחדים שיצאו פה. ואנחנו ממשיכים עם איבני המקדש של פיני איינהורן, מתוך אלבומו האחרון, לחן של איצי בולד, הפקה מוזיקלית של ידידי, ראי, אהובי, אליה נתנאל המוכשר, ואיזה סולו, סולו מדהים של סקסופון, של הענק, היחיד, המיוחד, דור אסרף.

חברים יקרים, אנחנו מגיעים אל קיצה של תוכנית זו, ולמעשה בזאת תמים שידורנו לשבוע הזה. שידוריי, חשוב לציין, שידוריי. אנחנו ממשיכים בכל הכוח כאן בכל פלי עד כל הסוף שבוע, כמובן חוץ משבת. אבל חברים יקרים, אנחנו נשוב כאן ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון שבוע הבא, מ-10 עד 12 מראשון עד רביעי, כל פלי 107.6 FM, אני יאיר אדלר, וזה הזמן שלי לומר לכם, לכם תודה, תודה על עוד שבוע, שבוע באמת שהאזנתם לתוכנית, איזה כיף היה לי. מקווה גם שלכם, תודה מיוחדת לכל המאזינים המופלאים שאפשרו הצעות מדהימות, ובאמת היום אני חייב לציין, הפצצתם את המערכת בצורה יוצא דופן, ותודה על כך. איש בשמו הטוב, כל אחד ששלח. תודה לרואי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה יותר מזה. תודה למשפחת קולפלי המופלא, לסיוע הטכני בכל הנצרך הנדרש, על כל המעטפת, איש בשמו הטוב. ומעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות, לקום כל יום בבוקר ואחרי שעות מספר, לבוא לכאן, לשדר, לנסות, להשתדל, לקוות, לשמח את עם ישראל. שלכם מלא מלא גיצ'אבס. לילה טוב מכאן, אליפי ימשיך אותי עם כל שער האיחולים. לילה טוב.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח, מוטי אילוביץ' מניו יורק, בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן, גבי כץ. יניב בן משיח משחרר אלבום חדש שנקרא חלפו שנים. האלבום כולל 6 שירים חדשים. הפקת האלבום ארכה מעל לשנה של עבודה אינטנסיבית במטרה להגיע לרמה הכי גבוהה. בואו נשמע טעימה משיר הנושא, חלפו השנים. חלפו

אז אמר לי אסף חפץ מוציא שיר חדש שנקרא מזל טוב. הסינגל מבוסס על ניגון חב"ד בשילוב מכתבו של הרבי מלובביץ', אותו היה שולח לחתנים וחלות ומברכם ליום חתונתם. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה מנדי ליבסקר, ואת הרעיון על החיבור עם המילים והשראת הרב יוסי חדוקוב. בואו נשמע.

במהלך אירוע שהתקיים אתמול, חשף הזמר שמוליק סוכות טעימה קצרה מלחן חדש שהלחין עבורו בנצי שטיין. השיר עתיד לצאת בקרוב, בואו נשמע.

ולסיום, זמר מוטי שטיינמץ, יחד עם המוזיקאי מאיר אדלר, הלכו לשמח את עורך הדין גדליהו בן שמעון, יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן, שנפצע קשה לפני כמה שבועות בפיגוע ומשתקם בביתו לאחר ניסים גדולים. בואו נשמע טעימה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת. הכיף וענה וחידות ושעשועים כמדי יום רביעי, בין חצות לשתיים, כוחד חצות. יחד איתכם כמובן ב-0515-05-1076.

שקט, רגוע, ממשיכים קצת רגוע, לאט לאט נגביר קצב, ככל שתתקבצו ותבואו לכם.

יפה, יש לנו תשובה, כל הכבוד. מתוק, יפה מאוד, כל הכבוד. שטח המראה זה אחו, 400 זה תו, ביחד אחות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: נקטע לו ככה, טוב, נחזיר אותו אחר כך, שיר יפה.

0: העולם. האם הנושא הוא משפחה? כן, נכון, זה הנושא.
1: בחורה,
0: יפה, כל הכבוד.
1: אל ימים אחרי.
0: מי זאת השמרטפית המבולבלת?

0: רוצים עוד חידה בינתיים? נותן לכם עוד חידה, בסדר. הנה. אתם יודעים מה? לא, עוד לפני חידה נותן לכם בלבולון. קצת לחמם לכם את העניינים שם. תבאס.
1: באת לעולם הגדול והדלקת אור בתוכי.
0: איפה הספירה, יאיר?
1: שכולם

0: עוד יחידה, הראשון מקדימה, הראשון מאחורה, ובאמצע ההתחלה.
1: כמו ציפור שמה,
0: פה זה בג מתמטי, לא? הראשון מקדימה, הראשון מאחורה, ובאמצע.

0: הנה גם אמי נמצא איתנו וגם הוא יודע שזו הייתה סבתא שתבאס
1: ועכשיו אתה
0: יפה מאוד, הנה מתוק פתר לנו את החידה, יפה מאוד, כל הכבוד אבא, נכון ראשון מקדימה, ראשון בסוף זה א' באמצע ההתחלה זה ב' האות הראשונה

יפה, הנה עוד חידה. אה, יש לכם את השמרטופית המבולבלת. אני אתן לכם עוד אחת. זרק את הלוביה לזבל עם הידיעה.

0: סך הכל שני שירים שמתי שלו.
1: סך הכל.
0: איזה אוסף. נו באמת.
2: מתפלל. אני קטן, אני יודע, אבל אני אותך מאוד אוהב.
0: לוביה, לוביה, לוביה, לוביה, לוביה. לא לוגיה, לוביה. ב.

0: לכם.
1: או יפה, הנה תשובה עם ההסבר שלה, כל הכבוד. שוב מתוק חריף היום. הלוביה זה מש. ממש, ממש. אז זה וזה פח. והידיעה זו, היי, היי, הידיעה, יחד זה משפחה.

ניתן רמז לשמרטפית. טוב, ניתן לכם רמז, זה יכול להיות גם מטפלת, אומנת. זהו, הנה גיליתי, לא?

0: תגדל!
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

אז הנה יפה, הגיעה גם תשובה לשוויגר, לא רק לשוור. שווי גער, יפה, צעק בגלל המחיר, זה שווי גער וזה שוויגר. יפה, כל הכבוד, מחורה.

0: הנה יש כאן בקשה
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: יש בקשה לעדכון לגבי חידות פתוחות. אוקיי, אז יש לנו את שמרטפית מבולבלת, שזה יכול להיות גם אומנת מבולבלת. נראה לי שזהו, נכון? מיד חידה נוספת.

0: כמה אותיות בשמרטפית מבולבלת, שלוש אותיות, זה הכל,
1: זה הכל. חיים את הילד הזה.

אוקיי, קבלו עוד עוד חידה. באמצע הים סלומון היהודי ועמיד למים. באמצע הים סלומון היהודי ו...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה השיר שנקטע לנו בחלק הראשון של התוכנית, אנחנו מחזירים אותו כי הוא שווה את זה.

0: דרעי.
1: האם זה לפי הסדר וכמה מילים או כמה אותיות? כמה מילים נתחיל? נתחיל בשתי מילים. לאותיות נגיע יותר מאוחר. מה הנושא שואל אותנו? הנושא הוא משפחה.

0: יפה מאוד, אילן יוחסין, נכון.
1: ואומר לך בדמייך חיים.
0: באמצע הים זה אי. סלומון היהודי זה לני סלומון, שהשיר הכי מפורסם שלו זה שואלים אותי מי אני, אני יהודי. ועמיד למים זה חסין. אז אי, לני וחסין זה אילן יוחסין.

יפה, הנה סוף סוף התשובה האחרונה לחידות שבאוויר. נני, נכון, נני זה אומנת, שמרטפי, מבולבלת זה נין, יפה, כל הכבוד מכורה, יפה.

0: and we always
1: ten עוד. אוקיי, הנה, קבלו עוד אחד. אהוד המוסדניק חיכה לאויב וחזר על עקבותיו.
0: That he would come and sit beside my bed, that just as soon
1: אהוד המוסדניק חיכה לאויב וחזר על עקבותיו.

יפה, יש לנו תשובה דווקא מהסבתא. התשובה נכונה, עכשיו רק תסבירי איך. התשובה היא סבא רבא.

אז היום מאזינים יקרים, עוד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע ולהעונה. העונה נגמרה ביום ראשון, נכון? אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון חצות הלילה לעוד כוכב חצות, ועד אז אני עושה אייזם, אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבות תפילות, שורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, השתבח שמו לעד בורא עולם? לא היו ימים טובים לישראל, רבותיי, ימים טובים ומיוחדים לעם ישראל, השתבח שמו. כיף לנו כאן ברדיו, חוזרים למוזיקה, דיסק חדש של יניב בן משיח. בעזרת השם יניב יהיה איתנו כאן באולפנים מחר עם כל הדיסק, עם שירים שלא הושמעו בעזרת השם. היום בשש בערב הוא אצל ישראל כהן, גדול הזמר, וזה תענוג של ממש רבותיי להיות כאן. תודה רבה לליל בן חמו, טכנאי השידור שלנו, ולאורי בני ישראל שהיה לפני כן, ולחיאל צולמן שמפיק אותנו. הרבה דברים טובים רבותיי, הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן בעזרת השם. תגיד לי, הגן של האמונה זה שמח? אל תעבוד, אם זה לא שמח אני מבקש לך שלא יהיה פדיחות. שבת הבאה עלינו לטובה ולשלום, שבת פרשת בחוקותיי, בשבת הקרובה בעזרת השם. זה שבת חזק, חזק חזק ונתחזק, לעשות קידושים בבית הכנסת, להביא הרינגים טובים, להביא לחיים, להביא שולנטים, לעשות פקאי, להדבך בסל, כל הדברים. שבת חזק, מה? חזק חזק ונתחזק, פותחים את הקווים ב-072-335-5921. כן, מה רצית אלי? גן של אמונה רבותיי, פותחים איתו השמעת בכורה עולמית לשירו החדש של יניב בן משיח. הזנה הריבה ומועילה לכולנו, פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן. שידור חי בכל הארץ, יצא קווה מובקצה תבל מיליהם. הזנה מצוינת חברים.

0: האלבום שהוא הוציא, רבותיי, זה אימא לב ואבא לב, אנחנו נפנק את החבר'ה פה, עוד מעט נכנס לכם את האלבומים. יש לך מלא אלבומים, שלח להם את האלבומים של התמונות שלנו, מה זה?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ישראל, ישראל, בטח, בשם, שלום ישראל.
2: שלום רבי עמי, אני
0: עובד. איי, איי, איי, איי, איזה לג בעומר היה לנו, השתבח שמו לאל בורא עולם.
2: איי, איי, איי. אני מהציון, רבי עמי.
0: אה, היית בציון?
2: כן, אני רוצה להתקשר, ויש לך הודעה לתכנית, אבל...
0: רגע, אתה עכשיו בציון או שעזבת?
2: יצאתי אתמול בבוקר, הגעתי יותר מהר מכל שנה, עד הציון, ברוך השם, התפללנו.
0: אה, הכל פתוח, לא מבין, מה, עבדו עלינו?
2: דרך אנשים
0: עברו
2: בגשם, דרך
0: ה... עברת דרך הקורקר ועשית סכנות, בקיצור.
2: דרך היערו, דרך כפרים ערביים, לא
0: לחסוך. לא, לא, לא להיכנס לסכנה. טוב, היית שם, יאללה, ברוך השם, טוב שחזרת לשלום. כסף גדול או קטן?
2: בקטנה, כסף קטן.
0: כסף קטן. מי תיקן להגיד 100 ברכות בכל יום?
2: משה רבנו, ואז נשכח, ודוד חידש את...
0: תשובה נכונה, מי תיקן לומר עלינו לשבח, תפילת עלינו לשבח שאומרים כל יום.
2: יהושע בן נון.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, יהושע בן נון. ואת החלק השני, מי עשה?
2: אלקין כבר, ראשי תיבות החן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד, כל הכבוד. איפה רשימת הפרסים שלנו? אני רואה שאין לנו את הרשימה פה. תהיה בריא.
2: איזה חולצה או...
0: תערב, עוד לא הגענו, חכה איזה חולצה. חכה אולי את הטיפול באמצע.
2: אולי אני... אבי, אני זוכר שנה שעברה דיברתי איתך ממרון שקצת את המספר שהתקשרו וברכתי אותם את המאזינים.
0: נכון, נכון. נכון, נכון. הגמרא במסכת אורעיות אומרת יקריי מפנינים, מי? על מה מדובר?
2: יותר מכהן שנכנס לפני ובפנים, אולי ממזר מים הארץ, כי הוא תמיד חכם יותר מכהן מים הארץ.
0: לא, כתוב שיקרא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, הוא מדובר על התורה. יקריי מפנינים, על התורה.
2: על התורה, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שזה מי
0: שיש בו תורה. הייתי נותן לך פיג'מה מתנה, אבל בסדר.
2: לא, זה מה שאמרתי.
0: לא, בסדר, בסדר. על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמע אוזן?
2: על מי נאמר שמה?
0: על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמעה אוזן?
2: דברים שלא שמעתם אוזן?
0: כן.
2: על החרש מהמסגר?
0: לא, נסיון נוסף. לא רבי עקיבא. לא, לא, תשכח את זה. כתוב על ירובעם בן נבט ואחי השילוני, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת לנו שהם חידשו דברים שלא שמע אוזן. פרס בדרך אליך, צולמן פנק אותו, שלום וצלם טוב למאזין הבא.
3: אבי.
0: אבי, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה אבי?
3: ירושלים.
0: אין לי תרשימה, תעשה מה שאתה רוצה. קבל מאיתנו, תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת, לאלה שלא יודעים משנה ברורה תפארת, המשנה ברורה הטובה ביותר שקיימת היום, צד ימי זה משנה ברורה, ובצד שמאל יש את פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה, בן איש חי, הכל נמצא שם. בן אדם שפותח את המשנה ברורה תפארת יכול ללמוד, במקום לשים 200 ספרים, נהנה בזה בכיף. טוב, אנחנו בשאלה הראשונה, הכסף הגדול או קטן?
3: קטן.
0: יופי, כמה זה שיעור גדר?
3: ביחס למה, שיעור גדר?
0: שיעור גדר, כמה זה שיעור גדר? גמרא ברובין. כמה זה שיעור גדר?
3: עשרה טפחים.
0: כמה?
3: עשרה טפחים בנותו.
0: תשובה נכונה, עשרה טפחים. כמה זה שיעור דלת?
3: ארבע מאות אולי?
0: מה אתה אומר?
3: ארבע מאות אולי?
0: לא, ארבע ארובות. צריך להגיד ארובות, מה דומה? ארמות ארובות? למה זה ארובה? ארובה. ארובה דרובה. תמתין על הקו קבל ביתנו עניבה במתנה, מתנת רילמן, חנות האופנה היוקרתית בנתיבות. חנות היוקרתית בנתיבות, רבותיי. נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום, חבר'ה. כותב לי יהודי, המאמי, זה מתנה לאבא ולאמא. שלח לי הודעות ל-054-3980 בוואטסאפ, אולי נפנק אותם. כן, שלום וצלם טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
4: שלום, אבי עמי.
0: שלום, יהודה. מאיפה אתה?
4: מה איתך, אבי-אמי, חולים עליך.
0: תבואה מפי עליון. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי סימן את מערת המכפלה? ידוע שרשבי סימן את טבריה, על מנת שאנשים כהנים יוכלו לעבור שם. אבל מי סימן את מערת המכפלה ולמה?
4: רבי בנאה?
0: תשובה נכונה. רבי בנאה, תשובה נכונה. מי הייתה האישה שבעתה בתלמיד חכם?
4: ברוריה.
0: מי זאת ברוריה? תכיר לי אותה.
4: ברוריה, אשתו של רבי מאיר.
0: אשתו של רבי מאיר, תשובה נכונה. ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל. מי הם ארבעת האנשים שחייבים לברך ברכת הגומל?
4: הולכי מדברות, מי שיוצא מירדי הים, יוצא מבית הסורים ומחולה שנתרפא.
0: תשובה נכונה, וסימנך, מה הסימן שלו?
4: החיים.
0: בכל החיים ידעו חסלה. קיבלת חיים, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. טוב, איזה מקום, לא, זה סתם שאלה קשה, מי מכונה בעלי הסופות? מי הם המכונים בעלי הסופות? מי זה האנשים שהכינוי שלהם בעלי הסופות?
4: מי זה בעלי הסופות?
0: כן.
4: בעלי הסופות או תוספות?
0: הסופות, הסופות. כל הכבוד לגבריאל מלכה. גבריאל, תודה. מה אתה אומר?
4: דקה, תן לי רמז, רבי
0: עמי,
4: אני...
0: התשובה היא תלמידי חכמים שיושבים אסופות ועוסקים בתורה, וזה המוטו שלנו. קבל מאיתנו תלוש למסעדת רעים בבר כוכבה 4 בבני ברק, ביסטרו רעים, יש להם חדר VIP, כשרות מודרת, ארוחה חלבית, זוגית, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איך? אילי, באיזה קו? אילי, שלום.
5: היי, מה נשמע?
0: על הגאולה, איך אתה?
5: ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ?
5: אשדוד.
0: אשדוד. שמעת על יורבעם בן נבט?
5: כן.
0: למה הוא קיבל מלוכה? למה הוא זכה למלוכה?
5: למה יורבעם בן נבט קיבל מלוכה?
0: כן, הוא אחד מהמלכים.
5: בגלל... היה לו משהו עם
0: הסיפור עם מנשה, לא? לא, לא שר למנשה. עומדת הגמרא רבותיי, כי הוא הוכיח את שלמה המלך. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת צד ימין, זה משנה ברורה בצד שמאל. זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה, בן איש חי, מרן ראשי ורבי מאיר מזוז, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, משהו אדיר, אדיר, אדיר, ולדעתי רבותיי, כל בית חובה את הסט המפואר הזה, משנה ברורה תפארת. חפשו את זה בחנויות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, באיזה קו 2, שלום מאיר.
6: שלום עליכם, רבי עמי.
0: מה קורה?
6: הודו לשם, הודו לשם.
0: טוב, איזה עוף לא מקבל מרות?
6: עורב.
0: לא. לא, זאת לא התשובה.
6: עונש, לא עורב, לא?
0: הגמרא במסכת דצה אומרת שזה מדובר בדרור, ציפור דרור. למה נקרא שמה דרור? היא דרה בבית כי בשדה ואי אפשר באמת לביית אותה, לשים אותה בבית. היא נשארת חופשייה, היא לא יכולה לקבל מרות, ולכן היא פטורה ממצוות שילוח הקן. איי, איי, איי, בסכת בצה, איזה סוטה, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אליה, מה אתה מדבר, זה אליה? איזה אליה, רגיל או? אילון ואליה. שלום אליה, דש לרב יהודה היקר. אליה, שלום. באיזה קו אליה? הוא לא עונה, אליה. מיד יהיה איתנו המאזין הבא, אפשר חרג אלינו ב-072-335-5921. אגב, יצא מחרוזת חדשה של... חבר שלנו דוד חפצדי, תדאג לנו לקבל את זה. הוא הוציא את זה ככה לפני ספירת העומר. נתן, שלום. נתן, שלום נתן.

0: לא, צולמן, השתגעת היום. נתן, שלום.
1: כן.
0: שלום, איפה אתה, נתן?
1: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה פירוש המילה מנצפח?
1: זה אותיות סופיות.
0: תשובה נכונה? תשובה נכונה. אותיות סופיות. טוב, שאלה הבאה. מי היו השושבינים של האדם הראשון?
1: לא יודע.
0: המלאכים, מיכאל וגבריאל. טוב, יאללה יניב, תן לנו את השיר הבא שלך. כן? וזה החדש של יניב בן משיח, רבותיי. תקופה חדשה. איזה שיר, איזה שיר.
2: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: אחלה יניב, פרסומות מיד שווים. איתנו רפי אוחנה, שלום רפי אוחנה, השדרן הפופולרי, רפי שלום.
1: איי איי איי, אל תגזים, עדיין לא מגיע אליך, איפה הגעת? אני בסך הכל נהנה מהשמחה הגדולה שאתה משאיר על הכיסא, זה הכל.
0: השתבר שמול עד בורא עולם בכל העולמות כולם, וכיף לנו לא נורמלי רבותיי. רפי אוחנה במוצ"ש הקרוב, אירוע גדול מאוד, הגמר, כמו שאומרים, הגמר של המפעל הגדול שעשית. המפעל הגדול הזה שעשית פה ברדיו קול ברמה, כל המזרח.
1: קודם כל זכינו, אמי, שגם אתה היית איתנו, לקחת חלק חשוב מאוד בסיכום האודישנים, אם אתה זוכר, אני מאמין שאתה לא שוכח את זה, ונתת באמת כוח והרבה מאוד אנרגיות לכל הדבר הגדול הזה, כי באמת אני חושב שרק עכשיו שאנחנו רואים את כמות ההיעדה ואת כמות הבאז והתגובות שקיבלנו לדבר הזה בכל העולם כולו, לא האמנתי, אני אומר לך שאני קיבלתי את ההצעה לעשות את זה, ושחשבתי הרבה זמן על הדבר הזה, אף פעם לא חשבתי שזה יהיה כל כך עוצמתי, כל כך הרבה תגובות, כל כך...

0: הרבה אנשים שמקשיבים לזה. אגב, אתה יודע שבחדרי כושר כבר התמיעו את כל התוכניות, ואנשים עושים כושר ורואים את התוכניות בלופ. זה פשוט נהיה פסקול של הדבר הישראלי. זה לא יאומן. אמי, אתה לא מאמין לאן זה הגיע. אבל זה לא רק בזכותי, אני לא עשיתי כלום. זה בזכותכם, זה בזכותך, זה בזכות המנכ״ל, כל מי שחשב על הדבר הזה ונתן הרבה כוח והרבה דמים.
1: זה שלב ב', כי עשינו למנצח שיר מזמור בהתחלה, אתה זוכר?
0: נכון.
1: וזה השלב ב', ויהיה גם השלב ג'. על הבמה התחרו ארבעת הפיינליסטים על התואר הפייטן והזמר הבא של המדינה. השופטים יהיו משה דואק, משה אלו, גשר בן דוד, אליה ואב ויניב מדר. מי הם ארבעת הפיינליסטים? יש לך את הרשימה עליך?
0: טוב, תשמע, כן. הרשימה ידועה. קודם כל מדובר ביהודה חדד. יש לנו את מאיר שיטריס ואסף גיאט. ויש לנו עוד כמה שהם נמצאים עכשיו במעמד של גלגל הצלה. מה זה אומר? אנשים עכשיו יכולים ברגע זה להיכנס לאתר שלנו ופשוט להצביע להם. אם הם חושבים שהם, אתה יודע, נפלו בשלב כלשהו סתם על דוק רב, ואתה יודע, סתם, לפעמים היו לנו כל כך הרבה טובים שכולם שואלים למה הם ירדו, למה הם נפלו. וזו ההזדמנות עכשיו לתת להם את הכוח ולתת להם את הבמה שוב לנסות להיכנס. יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, שזה בן דוד של מדע טסה, ואביב צורף. כל הארבעה הללו, כל מי שרוצה עכשיו יכול להיכנס לאתר ולהצביע להם. אם אתם תיתנו להם הצבעה והנקודות שלהם יעלו, יש להם סיכוי לקבל גלגל הצלה לגמר במוצ"ש הקרוב, וגם יש אפשרות להצביע דרך הטלפון. הנה המספר, עמי, בשלוחה מספר 3, 072-380-9400. 072-380-9400. כנסו עכשיו, תצביעו. אם אתם חושבים שאחד מכל הארבעה הללו מגיע לו את הנקודות, את מרב הנקודות שלכם, והוא היה אמור להיות איתנו, אז תיתנו פה.
1: רגע, רגע,
0: עד
1: עכשיו,
0: יום חמישי.
1: עד מחר, כן. כאילו, עכשיו, זה הולך להיות במוצא שקרוב.
0: עד מחר בתוכנית שלי. מה?
1: זה הולך להיות במוצא שקרוב, בעזרת השם?
0: מוצא שקרוב בירושלים, בהיכל התרבות של שכונת רמות.
1: כרטיסים ב-20 שקלים בלבד, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד.
0: לדעתי, ממש אחרונים נשארו, אז מי ששומע אותנו עכשיו להזדרז, לקחת כרטיסים, כי אין כרטיסים ויש ביקוש מטורף להגיע לשם. הולך להיות מעמד מדהים, יחיאל נערי אישר את הגעתו, וגם משה חבושה. הולך להיות באמת אירוע נדיר, נדיר, לא היה כזה דבר.
1: אז בואו לחל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה.
0: אני מחכה לך, יש לך VIP גם.
1: תודה, תודה, תודה. זה הולך להיות בזה שבכלל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה, 20 שקלים. תודה רבה לרף יוחנה הגדול.
0: גלד טיקט.
1: כן, גלד טיקט, חפשו את הכרטיסים.
0: יאללה.
1: תבורך.
0: תודה, עמי. מחכים לך, תודה.
1: תודה.
2: לא ראית מאות של אבא.
1: וזה דוד חפצדי, ילד של אבא. ילד שלי מוקדש לכל הילדים העיקרים, אין עליכם, אבא אוהב.

0: שם אני יושב. הייתם. הייתם.
1: שידור חי רדיו קול ברמה. כל הארץ, שתבח שמו לעד. איי איי איי.
0: אחד, אחד, אחד, תהיה יוצא מן הכלל.

אותו. יש אור באפלה, עם ישראל נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל יש אור גדול.

0: גדול הזמר דוד חפצדי, שלום דוד. דוד חפצדי הגדול, דוד, מה נשמע?
1: שלום עליכם, שר השמחה.
0: תקשיב, זה, הרעיון הזה להוציא כל יומיים, כל כמה יומיים, כל שבועיים, קטע מתוך המופע, תקשיב, זה מטורף. זה מטורף, וגם האיכויות של ההקלטה, מה הקלטתם את זה? בערוצים, אה?
1: כן, הקלטת ערוצים, ואחרי זה הוציא מיקס, כמו שצריך, את, ברוך השם, קדוש ברוך הוא נותן כישרון גדול לדורון אלימלך, שהוא כבר 100 שנים הוא מלווה אותי בעניין של הסאונד, של המופעים, וברוך השם, ואתה תשמע ככה, ההצלחה שלי נשמע טוב.
0: תקשיב, אני חייב לומר לך שאתה כישרון שאי אפשר להסביר אותו ברמה, רמת על. תקשיב, זה משהו מטורף, מטורף, מטורף. וזה אדיר, אדיר, לשמוע את ה... מחוזת הזאת, עם העיבודים האלה, עם השירים של פעם, ובאמת שפו, כל פעם שאתה מוציא את החומרים האלה, אתה נותן לנו טוב על הלב, ועל כך תבואר מפי עליון.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תגיד לי, חזרת להופעות, או הראת את הזקן, השארת את הזקן, מה עשית עם זה? אמרו לי שאתה מעריך את הזקן של העומר.
1: אני עכשיו בדרך לספר תכף.
0: די, רבותיי, בלעדי, אני בוחר את השיער של דוד חפצדי אחרי החלקה. תגיד לי, מה עם הבן שלך? שמעתי מוציא עיבודים על ימין ועל שמאל.
1: ברוך השם, הוא כן, עובד, עובד. קדוש ברוך הוא גם חנן אותו, ברוך השם, בכישרון מיוחד, ואני שמח, שמח גם שהוא עושה... עבודות גם בחוץ, אתה יודע, עם כל מיני זמרים, ברוך השם. ושתי עליו תמיד ברכת השם, שיזכה תמיד לעשות דברים טובים.
0: כך כתוב, האבא לא מתקנה בבנו ותלמידו. אדם לא מתקנה, סליחה. אדם לא מתקנה בבנו ותלמידו.

0: אמן, תודה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: תודה. וואי, וואי, זה היה חפצדי, פרסומת.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: שלום לכבוד הרב חיים משה כץ, שלום הרב כץ.
3: צהריים טובים
0: ומבורכים. כבודו נשמע במקווה, הכל בסדר?
3: לא עד כדי.
0: מה, אתה רחוק מאיתנו, איפה אתה?
3: ברוך
0: השם, נמצא
3: באזור.
0: תגידי, בעבר הייתה מסורת בקרב המרוקאים של שוחטים כבש במירון, בהר מירון, ועושים סעודה. לכבוד רבי שמעון, בל"ג בעומר. אבל זה כמעט נעלם, גם הרבי מחב"ד מביא את המנהג הזה. אבל היה יהודי ירא שמיים, הגיע, הצליח לשחוט כבש. באותו רגע שהוא שוחט את הכבש, פתאום אזעקה. האם השחיטה כשרה? האם בכלל היה מותר? להתחיל לשחוט, 15 שניות, התראה לפני כן, מה אתה אומר על זה?
3: האמת היא שבהלכה כתוב לגבי אישה, אישה יכולה לשחוט, אבל אישה לא תשחוט לפני שדעתם קלה והיא נורא מפחדת, אז היא יכולה בבעלה של כל אדם והסכין והבלגן לאבד את הריכוז ולא לשחוט כמו שצריך. אז לכאורה, אם השוחט יודע שהזכה יכולה להשפיע עליו, הפחד, הבעלה יכול להשפיע עליו לא טוב, כמובן שאסור לו לשחוט בזמן ההזקה. יש ספר דרכי תשובה, דרכי תשובה כותב שאדם שיש לו שרדות שרידות רבות, אדם שמבועל, אדם שלא מיושב בדעתו, אסור לו לשחוט, ככה הוא כותב. אבל פה אני רוצה להגיד, אחים יקרים ואהובים, מה קורה שהוא כבר שחט, הוא בירך על השחיטה? האם הוא נאמן לבוא ולהגיד, התגברתי על עצמי? אני באמת, למרות שהייתי מבועל, הצלחתי לשחוט כמו שצריך? התשובה היא שאם הוא מעיד על עצמו שהוא ניבל, שהוא היה מפוחד, הוא לא נאמן להגיד שהוא שחט כמו שצריך. והראיה לזה, ממשה רבינו פרשת שמות. כתוב שמשה רבינו רואה את הנחש, את המטה שנהפך לנחש, ויהי לנחש וינס משה מפניו. שואל הנציב, מה? משה מפחד מנחשים? בורא עולם הרי שלח אותו, בורא עולם שומר עליו. אומר הנציב, יש טבע באדם שהוא רואה נחש, הוא נבעל. אז גם משה, ברגע הראשון, איך שהוא ראה את הנחש, וינס מפניו. אז לכן, אם הוא מציר השוחט שהוא מפחד מהזקות, והוא היה מבועל, הוא לא נאמן להגיד שאף על פי כן הוא התגבר והוא שחט כמו שצריך, והשחיטה... מה לעשות? צריך להגיד טריפה, ואי אפשר לאכול מהמעשה שהוא עושה בשעת לחץ, בשעת בעלה.
0: וואי, וואי, וואי, תשמע, הבאת פה תרללת מה שהבאת פה, מה זה? זה כאילו, בנה, זה בעיה רצינית מה שאתה אומר עכשיו.
3: תשמע, אדם נורמלי מאבד את הדעת ברגעים הראשונים, שהוא בלחץ, אז אני גם במירות, לא בני ברק, זה רבע, זה 15 שניות מהזקה, עד חלילה שיש את התרה של הפיצוץ, אז לכן הבעלה הזאתי, אדם מאבד את השיקול דעת שלו, הוא לא יכול בדיוק להבחין בקנה, בוושת, בסימני התארה, ואנחנו צריכים להחמיר, אין מה לעשות.
0: טוב, החכמתנו, תודה רבה כבוד הרב, שכוח.
3: נזכה לבשורות טובות.
0: אמן, תודה, תודה, תודה. איי, איי, איי, איי, איי. בוא נשמע חפלה. מיד לאחר מכן, נחזור עם שאלות ותשובות ופרסים. והפתעות, השתבר שמשה חזרנו למוזיקה, לאירועים, לשמחות.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? עליו פותחים את השעה השנייה שלנו, מאזינים, כן, כן. פותחים את השעה השנייה, רבותיי, עם השמעת בכורה עולמית, לחפלה החדשה שקיבלנו אותה עכשיו, עכשיו, עכשיו.

הפכה מהתנור. שלא תגידו לא אמרתי לכם, זה אח חפלה בעי הידיעה, מחוזת חפלה של חבר שלנו יקר חפצדי.

איזה חף להוציא דוד, אימא לב אבא לב. וואי, איך זה הפסיק לי פתאום? מה אתה, איך זה קפץ הדיסק? לא, בוא, רגע.

0: היי, היי, היי. דוד הזה אלוף. אלוף, אלוף. אתה מוכן, צולמן? יאללה, מזומן, מזומן. משחקים, יוצאים לדרך, בבקשה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אלי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה יש לך, אלי? למה אתה צרוד? הכל בסדר? שרת רבי שמעון חזק, מה קרה, אלי?
2: אשריך, אבי, אוהבים אותך.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כמה הלכות נשתקחו באבלו של משה?
2: 101.
0: טעות, התשובה היא 1,700. או 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. כמה מופיע בגמרא, במסכת תמורה. כשמשה רבינו נפטר, הצער והבלבול היו כל כך גדולים, שנשתקחו מישראל הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לא בשמיים. מי שהחזיר אותם בפלפולו החריף, היה עתניאל בן כנז, לקח את העיר קריית ספר, וקיבל את אחסה בת כלב לאישה. עד כאן הנושא הזה. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איציק, המלכת מקלט הרדיו, נשמע את עצמי כמה פעמים, אם לא אני עובר למאזין הבא.
3: כן, כן, שומע.
0: טוב. מי הם הארבעה שלשון הרע הרג אותם בימי שאול המלך?
3: אישי?
0: איזה אישי? תגיד לאבא שלך, תן לי את אבא שלך. ממציא לך כל מיני דברים. עושה לנו פה דווינים. תן לי אותו, תן לי. ארבעה לשון הרע רג אותם בימי שאול. מי הם היו?
4: זה לא
0: אישה אבי
4: דוד, זה
0: היה
4: בימי שאול.
0: איזה, מה יש לך? אישה אבי דוד מת בגלל לשון הרע של שאול המלך.
4: זה יושן נחש, אני יודע.
0: לא. דואג האדומי, ראי דוד אצל אחימלך הכהן בנוב. וסיפר לשאול שאחימלך עזר לדוד למרוד. הלשון הרע הזה גרם לשאול להורות על הריגת כל הכהנים בנוב, ומי שנהרג זה דואג, שהוא אמר, שאול זה ששמע, ואחימלך שנהרג, ואבנר שלא מיכה. תודה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן. ישראל, שלום.
5: מה קורה, עמי? מה קורה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן,
0: הלכות. אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
5: אמתלה? לא.
0: לא, זה לא אמתלה. תודה, ניצבת בת הדאל. שלום וצהריים טוב.

0: למאזין הבא. אלינו שלושה חבר'ה עכשיו, שלושתם השאירו לנו את הכסף פה. כן, שלום. ניסים, שלום.
1: שלום, רמי, מה נשמע?
0: על הגאולה. גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן את ברוך שאמר?
1: ברוך שאמר, נפל שמיים.
0: כן, אבל מי תיקן? בפתק שנפל מהשמיים, אבל מי תיקן להגיד את זה? אם אני ניפול לי פתק... תראה איך אני הולך ברבי עקיבא, נופל לי פתק מהשמיים, אתה יודע, זה מצחיק.
1: הוא...
0: זה באמת פתק נפל מן השמיים, אבל מופיע שאנשי כנסת הגדולה סידרו את זה, וסופר שפתק נפל מן השמיים, היה כתוב בו, ברוך שאמר. כמה תיבות מכיל ברוך שאמר, תדעו, 87, שנאמר, ראשו קטם פז, רמז למספר המילים, ולכן הציבו את זה כפתיחה לפסוקי דזמרה, ואימצו את הנוסח הזה. ראשו קטם פז, פותחים את התפילה בפז. פז, זה פותח את כל התפילה שלנו, חיים שלפני זה אנחנו אומרים קורבנות, אומרים הודו, אבל ראשו קטם פז, תזכרו, אם אתם מתבלבלים בברוך שאמר, אתם יכולים לפספס את הפז הזה, את פי זין התיבות, המילים. ברוך שאמר, ויהיה עולם ברוך הוא, ברוך הוא מברוסם, ברוך הוא מקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך המאזין, הבא שלום איתנו. רגע, זה האחרון שאלה, בוא ניתן לו פרס. בוא ניתן לו פרס, לא חילקנו שום פרס, אני רואה שכל הפרסים פה נשארו. בוא נעניק לו פרס ראשון. נעניק לו פרס ראשון, תמונה של שניאור גרינפלד לסלון, שיהיה לו בכיף. יאללה, סתם. קבל מאיתנו חולצה במתנה, חולצה יוקרתית של פורור בשווי 200 שקלים. יאללה, בכיף, פינקתי אותו. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום נאוריי, שלום נאוריי, באיזה קו נאוריי? נאוריי, שלום. מאיפה אתה נאוריי?
2: מה נשמע?
0: הלאה, גאולה.
2: אופקים.
0: אופקים. אופקים, אופקים, אופקים. טוב, שאלה ראשונה. מה שם המקושש עצים?
2: שלופחד.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. איפה אתה יודע את זה?
2: שם יקב לך תרגום, רשי, על הפרשה.
0: יאללה, בכיף, יפה, כל הכבוד, יפה. תגיד לי, שאלה הבאה, למה המצורע יושב בדד?
2: בגלל שהוא דיבר על מישהו שהוא לא יכול להיות עם החברה שלו, ככה גם מורו למצורע, מידה כנגד מידה.
0: תשובה נכונה, הגמרא מסכת ערכין מביא את זה כהבדיל בין איש לאשתו בלשון הרע, הצהרת בה כעונש של לשון הרע, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, למה זכה אחאב הרשע למלכות 22 שנים?
2: למה הוא זכה? כי למה הם מצחים במלחמות גם?
0: לא, אתה מדבר,
2: לא,
0: ניצחו, לא, ניצחו במלחמות, עם עיד פסל באחד זה ירובם בנבט. דיברתי על אחאב.
2: למה הוא זכה למה שהוא זכה?
0: למה זכה להיות מלך 22 שנים? הוא היה רשע.
2: אולי כי הוא
0: ביטח
2: לאחים שלו,
0: אבל
2: היה מצליחים להיות
0: לפני,
2: הוא
0: ביטח, עשה
2: משהו, לא?
0: אה?
2: יש איזה רמז?
0: כן, מסופר שבן הדד, מלך הרם, שלח לאחיו וביקש את מחמד עיניך. מה הוא ביקש? ביקש את ספר התורה. בא אחיו, אמר לו, למרות שעבוד עבודה זרה, הזדעזע מהבקשה, הוא סירב למסור לו את התורה, ואמר שילחם על זה. בזכות הכבוד שרכש לתורה, זכה למלוך כמניין אותיות התורה 22 שנים, למרות חטאיו הרבים. וזה תראו רבותיי, בן אדם מכבד את התורה, זוכה טק על המקום. טוב, תן לו פרס, בבקשה, כך, קבל איתנו כך, שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, רבותיי, זה החיבור המדהים ביותר שיצא עד היום בנושא ההלכה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב מזוז, מרן ראש ישיבה, הרב מזוז, מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור המדהים הזה. זה לא ספר אחד, זה סדרת כרכים, חפשו את זה בחנויות המובחרות. ממליץ בחום. שלום, מצורם טוב למאזין הבא. גלעד, שלום. שלום, גלעד.
3: שלום.
0: מה שלומך, גלעד?
3: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, למה חרבה שילה?
3: בגלל שלא
0: עימדו
3: במשהו? לא
0: זוכר,
3: לא
0: עימדו
3: בה? לא זוכר בדיוק
0: האמת. למה? מה היה שם? למה חרבה שילה?
3: לא העמידו בכהנים, לא זוכר למה לא העמידו.
0: לא העמידה בכהנים.

0: אם לא בדל לוויים או בדל יקת הגיד כבר תשובה. בגלל גילו הראיות וביזוי קודשים. בגלל זה. הבני אלי הכהן, חופרים ופנחס, נגעו בחוסר כבוד במשכן שילו. הם לקחו בשר הקורבנות, בכוח, ועקבו את האנשים שבאו לקריב. הם היו היולדות, היו מגיעות, היו מביאות סולת, משהו פשוט, יונה. אבל הם אמרו להם, לא, אתם תחכו בתור, אנחנו רוצים לאכול פה על האש. בגלל זה, בזיון הקודשים, חרבה שילו. היה שם עוד איזה בלגן, אני לא יכול לספר את זה פה בשידור. חבר'ה, שבת ללמוד קצת תנ"ך, קצת ללמוד, קצת לעיין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הוא, תמתין איתנו, רק בוא ניתן לו פרס, רגע בוא. בוא, מה זה מכשיר מצנם? כאילו, מצנם שעושים סנדוויצ'ים? מה אתה אומר? אז תן לו ספר סגולות, שיהיה לו סגולה בעזרת השם, וגם ספר קומיקס של יד לאחים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו שלום, באיזה קו? אליהו, שלום אליהו, מאיפה אתה?
1: חולון.
0: חולון. כמה שולחנות עשה שלמה המלך במקדש?
1: 12?
0: לא, 10. הוא עשה 10 שולחנות. טוב. קיבלנו ברכה פה מהמקובל הגדול, ידידי וראי, הרב שריקי, שרב נתנאל, שמשמע אותו, היה אצל הרבי, היה בחול, היה חזר. הנה, תאזינו.
2: מהיקר והאור, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בעזרת השם יתברך.
0: אמן.
2: ברוך השם, זכינו להיות אצל הרב מלובביץ', שם התפעלנו על כולם, עליך, על משפחתך, על כל מי שמאזין לך. היום ברוך השם זכינו גם להיות סנדק עכשיו ראשון לציון.
0: תבח שמו.
2: שאני מתחיל את סנדק בנתניה. אני מברך אותך, מתפעל עליך ועל כל המאזינים, שהקדוש ברוך הוא אתכם שפע גדול עד בלידיים.
0: אמן.
2: ברכה ומעשה אתכם.
0: אמן.
2: שמור לכם כל עין הרע, תל כל דינים מעליכם, יהיה רצון שעם ישראל יהיה מאוחד, יהיה שמח, יהיה בעזרת השם שעתו הצלחה גדולה, וכל מה שיעשו בעזרת השם שעתו ימלא, הקדוש ברוך הוא שואת לבכם לטובה, זכות זה שהם מקשיבים ומאזינים לך, אשריך שאתה עושה חיל, המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, הקדוש ברוך הוא יצליח את ערכך,
0: אמן.
2: אמן כן יהיה רצון.
0: אמן, וזה המקובל רבותי רב נתנאל שריקי מנתיבות, פנה אליי איזה יהודי אחד, אספר לכם, שומע, רוצה לשמוע קטע? פנה אליי איזה יהודי אחד, צולמן, תקשיב טוב, הוא עשה איזה עסקה, קיבל איזה 450 אלף שקל במזומן. בעסקה הזאת, לקח את הכסף המזומן, שם אותה בכספת בבית שלו. רק 3 חברים שלו ידעו שיש את הכסף המזומן בכספת. מה קרה באותו לילה? בלילה ההוא נדדה שלת המלך. פרצו לו לכספת וגנבו לו את הכסף. קשר להם, תגידי מה לעשות? תקשיב טוב, אני לא אומר לך סתם. קח את התמונות של 3 חבר'ה שאתה כאילו חושב בהם, תביא אותם לרב נתנאל, הוא יגיד לך מי עשה מה. את ההמשך של הסיפור אני לא יכול לחשוף, אבל אולי בהמשך נחשוף מה הולך להיות פה. אבל זה קבלן מאוד גדול שעושה, בונה בתי כנסת בבני ברק. צדיק. כולם במתח, אה? כולם במתח. אני לא יכול לחשוף יותר מדי. חבר'ה, אני באמת לא יכול לחשוף, אבל אני נעבור לפרסומות מיד שווים. פרסומות מיד אנחנו שווים, חברים. פרסומות.
3: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום כבוד הרב דוד בלול, שלום יקירי.
4: שלום וברכה, אני היקר, מה שלומך? קודם כל אני חייב לאחל לך וברכה מעומק הלב שהשמחה שהיה לך בל"ג בעומר, גם אחרי השידור, גם בשידור, תלווה אותך ואת כל מאזיני קול ברמה כל השנה.
0: אמן.
4: והשפע הזה וכל הקדושה, תאיר אותנו ונזכה לדבוק בקודש הבריחו.
0: אמן.
4: השבת אנחנו קוראים פרשת בהר, פרק כף, מדברים על עניין של ריבית, שבן אדם שמלווה לאחיו, שלא ייקח ריבית, התורה חסה ומתפשבת, שבן אדם לפעמים זקוק להלוואה, שלא ייקחו מהם ריבית. צריך לדעת שיש בזה הלכות מאוד מעשיות, זה נראה לנו כמו איזה אר, כמו איזה משהו שכן, עזוב, אל דבר איתי, זה משהו מסובך, מיליון פרטים, אבל זה לא מדויק, וצריך לדעת שלפעמים אפשר להיכשל בזה ביסורי תורה. מאוד מאוד מצוי שזוג מתחתן, ההורים רוצים לעזור, לפעמים יש איזה הטבה דרך הקרן השתלמות, או דרך עובדי הוראה, כזה או אחרי עובד מדינה, שההורים רוצים לקחת הלוואה בריבית נמוכה, לתת את זה לילד, והילד כל חודש מחזיר, לדוגמה 30,000 שקלים, כל חודש 1,000, והוא מחזיר פלוס הריבית. נגיד הריבית אפילו 10 שקלים בחודש, לשם דוגמה. שורה תחתונה, כל חודש הילד מחזיר 1,000 שקל ועוד 10 שקל ריבית, אנחנו אומרים, כן, מה הבעיה? זה הולך ישירות לבנק. זה לא מדויק. כי האבא זה שמחזיר לבנק, והבן מחזיר פה בעצם חוץ מהאלף שקל של הקרן, עוד 10 שקל ריבית כל חודש. ואנשים לא יודעים שיש פה...